FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით FM 93.5. ყოველდღიურად რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველდღიურად 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ნობელი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა

ახლა კი უცხოეთი სამინდი, სოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 11, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსამოძრელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
3: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 8

გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 28, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავღა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: იმოგზაური წარსულში. FM 93-ზე დაგვიზე.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხლორუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 24, ბაქოში 11, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 17 39 41.

0: ეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

თბილისის დროით 9 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: ძველ თბილისში აბანოებში ორი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს. ამერიკამ უნდა გამოასწოროს თავისი შეხედულება სამყაროზე. ირანის ელჩი საქართველოზე რუბიოს განცხადებას პასუხობს. უნგრეთმა უკრაინას ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების ოფიციალურ გახსნაზე ვეტო მოხსნა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. შატბერდის მონასტერში დათმა ორი პირი დაკბინა. ქართლის ამბების ცნობით ამის შესახებ გარელი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა ირინა ფარეხელაშვილმა საკრებულოს ხდომაზე განაცხადა. მან ბოლო ერთი წლის მანძილზე შესრულებული სამუშაოს ანგარიში წარადგინა. თუ რა ვითარებაში დაესხა თავს დათვი ადამიანებს საკრებულოს წევრებს კითხვა არ გასჩენიათ. ან რატომ ხავ დათვი მონასტერში, სადაც უამრავი ადამიანი მიდის დასათვალიერებლად. როგორც ირინა ფარეხელაშვილმა ქართლის ამბებს განუცხადა, დათმა მონასტერში დროებით მყოფი პირები დაკბინა. რა რეაგირება მოახდინა გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა, ქარელის საკრებულოს წევრები არ დაინტერესდნენ. რუის ურბნისის ეპარქიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა მამაშია უნილავამ კი მედიას უთხრა, რომ არ ფლობს ინფორმაციას, ხავთ თუ არა ისევ დათვი მონასტერში. ძველ თბილისში აბანოებში ორი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს მედიას, მომხდარზე გამოძიება 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანა სკულისხმებს. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში სეიდ ალი მოუჯანი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებას ეხმაურება, რომელიც ქართული ოცნებისგან ტრაექტორიის შეცვლას ითხოვს. ირანის ელჩის თქმით, ამერიკამ სამყაროზე თავისი შეხედულება უნდა გამოასწოროს. მე ვფიქრობ, რომ ამერიკამ უნდა გამოასწოროს თავისი შეხედულება სამყაროზე, ქვეყანამ, რომელიც სხვა ცივილიზაციების განადგურებას ცდილობს, ჯერ საკუთარი თავი უნდა გამოასწოროს, წერს მოუჯანი. მადლიერი ვარ, რომ პრეზიდენტი ტრამპი ამ არაკეთილ სინდისიერი სახელმწიფოსგან ქცევის შეცვლას მოითხოვს. ამის შესახებ კი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი სოციალურ ქსელში წერს და მარკო რუბიოს განცხადებას ეხმაურება, რომელმაც თქვა, რომ ოცნებისგან ტრაექტორიის შეცვლას ითხოვს. ანტიამერიკული ქართული ოცნების რეჟიმი ხელს უწყობს ირანისა და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის უკანონო ქმედებებს, მაშინ როდესაც საკუთარ ხალხს უკანონო დაპატიმრებს. მადლიერი ვარ, რომ პრეზიდენტი ტრამპი ამ არაკეთილ სინდისიერი სახელმწიფოსგან ქცევის შეცვლას მოითხოვს, წერს ჯო უილსონი. მანამდე მარკო რუბიომ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას ქართული ოცნების მწვავე კრიტიკით გამორჩეული კონგრესმენის ჯო უილსონის შეკითხვას უპასუხა. უილსონმა ტრამპის მარშრუტის ფარგლებში ამერიკას სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ისაუბრა და ახსენა საქართველო. უილსონმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ტრადიციულად პროირანულ რეჟიმად და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდაჭერილად მოიხსენია. მან თქვა, რომ საქართველო გვერდს უვლის თეირანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს და საფრთხეს უქმნის ამერიკის წვდომას რეგიონში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს სწრაფად მზარდი რადიკალიზაცია, რომელსაც საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობა უწყობს ხელს, კითხა კონგრესმენმა სახელმწიფო მდივანს. რაზეც რუბიომ უპასუხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტეს, რისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. მარკო რუბიოს მოუსმინოთ.
2: In Beirut last year. ყველაფერი რაც ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის არსებული შეშფოთების საგანია. მას შემდეგ მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიანიშნებს, რომ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ჩვენ მკაფიოდ განუმარტეთ, რას მოითხოვს ეს და რისი შესრულება იქნება საჭირო. მათგან გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც მივიღეთ. ამიტომ იმედია, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებასთან შედარებით, სადაც ქვეყანა დღეს იმყოფება. რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის უკვე არსებული პრობლემებია. მათ ვკითხეს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობა გქონდეს. ჩვენ მათ ამაზე პასუხი გავეცით და ვიმედოვნებთ, ამ საფუძველზე შევძლებთ წინსვლას და შესაძლოა შევცვალოთ არამხოლოდ ჩვენი ურთიერთობის მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევისაც.
0: მარტო რუბიოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით უსმენდით. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები საქართველოში შეხვდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ჰქონდათ სხვა პოლიტიკურ წრეებთან შესაბამისი ურთიერთობა და შემდგომ საელჩომ გააკეთა კონკრეტული განცხადება, სადაც საკუთარი გზავნილები ცალსახად და მკაფიოდ იყო ასახული. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა საქართველოს პირველი არხის ეთერში განაცხადა. აქ საუბარი იყო სამართლიან დამოკიდებულებაზე და ეკონომიკური თვალსაზრისით ურთიერთობების გაღრმავებაზე. ქართული მხარე არის აბსოლუტურად გულღია და ჩვენი ერთგულება იმ პარტნიორული ურთიერთობისთვის, რომლებიც ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებობდა არაერთგზის გვაქვს დამტკიცებული საკუთარი სიცოცხლით. იმ სიცოცხლით, რომელიც ქართულმა სამხედროებმა ჩვენმა გმირმა ჯარისკაცებმა დადეს მისიებში ამერიკელ ჯარისკაცებთან გვერდიგვერდ ბრძოლის დროს, სადაც ევროკავშირის და ნატოს წევრი სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები საერთოდ არ იყვნენ, ან იმალებოდნენ შტაბებში და არ იყვნენ წინახასზე. საქართველოსთან ურთიერთობა არამაც გააფუჭა იყო უსამართლო დამოკიდებულება და ამის შეცვლა სამართლიანი დამოკიდებულება აბსოლუტურად გამოაკეთებს ამ ურთიერთობას. ჩვენ ამ მხრივ არაფერი და არანაირი ტრაექტორია არ გვაქვს, შესაძლებელი განაცხადა მათიკაშვილმა. პოლიტიკოსი დიმიტრი ცკიტიშვილი კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს გზავნილს ეხმაურება და ამბობს, რომ შეერთებული შტატები ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიწყებს, თუ ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები იქნება გადადგმული. დიმიტრი ცკიტიშვილის მიერ ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
3: ძალიან კაფიო იყო, მე ფიქრობ, რომ ინტერპრეტაციის, განსხვავებული ინტერპრეტაციის საშუალებას კი აღარ დატო, იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტულად ითქვა, რომ უბრალოდ აღდგენა ურთიერთობის არ ხდება, ესეთი ნიამიტები არავინ არ არის, რომ ასე ვთქვათ, ივანიშვილის დაკოულზე ხან გააფუჭონ ურთიერთობა და ხან აღადგინონ და ესე არ იქნება, ამიტომ კონკრეტული ზოგადად გარანტიები იმისთვის, რომ პარტნიორობა იყოს გრძელვადიანი სახელმწიფოსთან, კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლება, როგორც შიდა პოლიტიკის კუთხით ეს განცხადებაში ვნახეთ, მაგრამ დღეს ხოთო დივანო რობიო მასევე განმარტება გააკეთა, რომ ეს უნდა იყოს თლიანად ქმედებების შეცვლა, ანუ მათი საქმიანობა უნდა შეიცვალოს და ისე აღარ უნდა გაგრძელდეს როგორც იყო. ეს ნიშნავს იმ გეოპოლიტიკურ და კითხვის კონტექსტიდან თუ გამოვალთ, ეს თლიანად გეოპოლიტიკური ორიენტირების დაბრუნება, ისო შეტრიალება და ირანსა და რუსეთს შორის რაღაცა მომსახურეს სერვის რაღაცა დამაკავშირებელი კვანძის მაგივრად უნდა იყოს ისე ორიენტირებული
4: ტრაექტორიის შეცვლა,
3: ან ტრაექტორიის შეცვლა, უფრო დაბრუნება იმ ძველ ტრაექტორიაზე, რომელიც არის საქართველოს გაცხადებული კურსი და რომელიც საფუძველზეა ამ 30 წლის განმავლობაში შენდებოდა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები.
0: ელოცლიერი საქართველოს წევრის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით კი შეერთებული შტატების დელეგაციის განცხადება და სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს გზავნილი ძალიან კაფეოა და მისი მთავარი ადრესატი ქართული ოცნებაა. თაზო დათუნაშვილს მოუსმინოთ.
5: ეგვიპტური იეროგლიფებით არ იყო ის ნაწერი, რომ გაშიფრა დაჭირდეს და შემდეგ ამ გაშიფროს ინტერპრეტაცია აბსოლუტურად არასერიოზულად მიმაჩნია, ძალიან კაფიო და ღია ტექსტით შავი თეთრზე დაწერილს რაღაცა ინტერპრეტაციები მოაბა, იმიტომ რომ არ ჭირდება ამ ტექსტის ინტერპრეტაცია, საკმაოდ განმარტებითი იყო. მარკო რუბიოს განცხადება იყო ერთგვარი რაღაცა, ხოცით, ვისაც კითხვა არ უყვარს, იმისთვის ფილმი არსებობს ან სერიალი ან რაღაცა ნახატებიანი წიგნი და ეს იყო ერთგვარი, რომ მარკო რუბიო ამ ყველაფერს რაღაცა ილუსტრაცია მიცათო. ამ ტექსტში მარკო ვაცერია. გზავნილი არის ძალიან კაფეო, თავარი ამ გზავნილის ადრესატი რა თქმა უნდა არის ქართული ოცნება. აი იმ პოლემიკამ, რომელზეც თქვენ აკეთებთ აქცენტს, ზავალ არის იმ პოლემიკის შინაარსი აბსოლუტურად აცდა რეალობასთან. რეალობა არის, რომ გზავნილის მთავარი სამიზნე არის საქართველოს ხელისუფლება წოდებული ქართული ოცნება, რომელმაც გადაუხვია იმ ტრაექტორიიდან, რა ტრაექტორიასაც ჰქვია, ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი იყოს და ეს იქნა რა თქმა უნდა აგრეთვე კონგრესში. გზავნილი მიდის ქართული ოცნების მიმართ, რომ თუ ისინი პირველ რიგში არ გამოასწორებენ ვითარებას, ხო? ყველანაირ ზედმეტი მიბმების გარეშე, რაც წერია იმ ტექსტში, არ გამოასწორებენ არსებულ მძიმე ვითარებას, არ შეწყვეტენ თავისი პოლიტიკური ოპონენტების დევნას, არავითარი წინსვლა ან ცვლილება შეერთებულ შტატებთან შესაბამისად ცივილიზებულ სამყაროსთან ურთიერთობაში არ იქნება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის ახალმა მთავრობამ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების ოფიციალურ გახსნაზე ვეტო მოხსნა. ამის შესახებ ევრონიუსი დიპლომატებზე დახმობით წერს. მათი ინფორმაციით დღეს ევროკავშირის ელჩების მიმდინარე შეხვედრის დღის წესრიგში პოზიტიური განვითარების გათვალისწინებით უკრაინის და მოლდოვის გაწევრიანების საკითხი დაამატეს. დღის ბოლოს კი კვიპროსის თავმჯდომარემ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინისა და მოლდოვის გაწევრიანების მოლაპარაკებებში პირველი კლასტერის ოფიციალური გახსნისთვის მზადების პროცესი დაიწყო. რუსულმა მხარემ უპილოტო საფრენი აპარატებით ხერსონის მიმართულებით თავდასხმა განახორციელა. იერიჩების სამიზნე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი გახდა. შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ცხრაკი დაშავდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით მაშველები უკიდურესად რთულ პირობებში გადმოვრებითი დარტყმების საფრთხის ქვეშ მუშაობდნენ. დაშავებულ მოქალაქეებს პირველადი დახმარება გაეწიათ და სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. საფრანგეთმა რუსული ნავთობტანკერის ტაგორის, რომელიც მოსკოვის ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტის ნაწილად მიიჩნევა, კაპიტანი დააკავა. ჩრდილოვანი ფლოტი გემების ჯგუფია, რომელსაც რუსეთის სანქციების გვერდის ავლით ნავთობის გასაყიდად იყენებს. საფრანგეთის სამხედრო საზღვაო ძალებმა ტაგორი გასულ კვირას ბრიტანეთის დახმარებით გააჩერეს. გემი კამერუნის ყალბი დროშით ცურავდა და კაპიტანი ბრძანებებს არ ემორჩილებოდა. გუშინ კი ბრეტანის პორტში შევიდა, სადაც კაპიტანი დააკავეს. ნავთობტანკერის კაპიტან შესაძლო ერთწლამდე პატიმრობა და 150,000 ევროს ოდენობის ჯარიმა დაეკისრეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიდი ვენსი და სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო 2028 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის თუ გაერთიანდებიან, მათი დამარცხება წარმოუდგენელი იქნება. ორივე ძალიან ბიჭერია, ორივე შესანიშნავია, ორივე მომწონს. მომწონს ისინი ერთად, ეს შესანიშნავი იქნებოდა. არ ვიცი, როგორ დაამარცხებენ მათ, თუ ისინი ერთად იქნებიან. ჯეიდი, მარკო შესანიშნავი გუნდი იქნებოდნენ, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. სოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის ოფიციალური განაცხადები უკვე გამოქვეყნდა. ტურნირში მონაწილეობას 48 ნაკრები მიიღებს, რომელთა რიგებში ჯამში 1248 ფეხბურთელია გამოძახებული. სტატისტიკოსებმა დაითვალეს, რომ ინგლისის პრემიერ ლიგას მსოფლიო ჩემპიონატზე ყველაზე დიდი წარმომადგენლობა ეყოლება, სულ 166 ფეხბურთელი. ამ მაჩვენებლით მეორე ადგილზეა ბუნდესლიგა 101 მოთამაშე, მესამეზე ლა ლიგა 82 მოთამაშე, მეოთხეზე ლიგა 181, მეხუთეზე კი სერია 166 მოთამაშით. მადრიდის რეალი, რომლის ვერც ერთი ფეხბურთელი ესპანეთის ნაკრებში ვერ მოხვდა, მსოფლიო ჩემპიონატზე 10 ფეხბურთელს წარადგენს, რაც სიაში მე-13 მაჩვენებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. რადიო იზრდება ჩვენით.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, მცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 24, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილისის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.
5: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-37-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი.

0: გაყალბებული ვიზების საქმე ბრალდებულები ოფიციალური სახელმწიფო სუელი ბეჭდებით სარგებლობდნენ. კობახიძესთან შეხვედრის რა დეტალებზე საუბრობს კახაწი ქარიშვილი. ლიბანი და ისრაელი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. უმწეობის გამოყენებით ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის გაუპატიურების და სექსუალური ხასიათის ქმედების, არასრულწლოვნების მიმართ სექსუალური ხასიათის და გარყვნილი ქმედების, პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და შენახვის, არასრულწლოვანი ოჯახის წევრის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების შენახვის, ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზე დაყოლიების და არასრულწლოვნის მიმართ არაადამიანური მოპოვების ფაქტებზე მსჯავრდებულს უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ინფორმაციას მთავარი პროკურატურა ავრცელებს. განცხადების მიხედვით გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებული ასაკის გამო უმწეო მდგომარეობაში მყოფ არასრულწლოვან გერს სისტემატურად აუპატიურებდა, აყენებდა მას პატივისა და ღირსების შემლახავ მდგომარეობაში. ასევე მის მიმართ ჩაედინა გარყვნილი ქმედება. ბრალდებულმა დაზარალებული დაიყოლია ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზე და სისტემატურად აწევინებდა ნარკოტიკულ საშუალება მარიხუანას. მოიპოვა მისი გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელსაც მობილურ ტელეფონში ინახავდა და როგორც უკვე გითხარით, ამ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირს უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გაყალბებული ვიზების საქმე. ადვოკატების თქმით, ბრალდებულები ოფიციალური სახელმწიფო ბეჭდებით სარგებლობდნენ, რომელსაც გაყალბებული დოკუმენტების მომზადების დროს იყენებდნენ. ეს ამბავი სასამართლოს კომის დასრულების შემდეგ ბრალდებულების ადვოკატებმა განაცხადეს. სამივე დაკავებულს მოსამართლემ პატიმრობა შეუფარდა. განსაშიელი სკამზე მჯდომებიდან ორი პირი 30 წლამდე ახალგაზრდა. ადვოკატის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირი 29 წლის იურისტი. გამოძიებასთან თანამშრომლობს. უფლება დამცველს გამოძიებასთან აქვს კითხვები, როგორ მოიპოვეს ბრალდებულებმა ერთ-ერთი სახელმწიფო უწყების სველი ბეჭედი, რომლითაც ოქმებს ადგენდნენ. ადვოკატებს მოუსმინათ.
2: პირველში მოგახსენებთ, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი სულად აღიარებს ბრალად წარდგენილ ქმედებას. იგი თავისუფლებს დამნაშავედ, მან ითანამშრომლა გამოძიებასთან, მიაწოდა მის ხელთ არსებული სრული ინფორმაცია. იგი არც ისტორიის, ეგრეთ წოდებული кейსების მწერალი ყოფილა, არც მტკიცებულების შემგროვებელი ყოფილა, ის იყო კლიენტებსა და ამ ადამიანებს შორის შუამავალი, რომელიც აკავშირებდა კომპანიას ადამიანებთან.
3: აი, ოფიციალური უწყებების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა ყოფილი ყვენ ჩარტულია დანაშაულში, გამოირიცხა.
2: ეს არაფერი არ გამოირიცხა. ვინ აკეთებდა ამას? სამართალ დაცავი უწყებებიდან იყვნენ თუ საიდან იყვნენ? უბრალოდ ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა ის ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა. ანუ საქმეში იძებნება კონკრეტული სახელმწიფო უწყებების სველი ბეჭდებიც მათ შორის.
3: ამბობენ რომ მაგალითად პროკურატურა ამბობს რომ გაყალბებულია ეს ბეჭედი და არის შესაძლებელი.
2: ეს დასადგენი იქნება ალბათ ექსპერტიზის მხრიდან, არის დაყალბებული ფაქტია რომ საქმეში არსებობს ბეჭდდათმული საბუთები, რომელსაც აწერია მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
4: გამოძახებული იყო საგამოძიებო ორგანოში, ის ორჯერ მივიდა, ყველა კითხვა რომელიც კითხვაც მის მიმართ არსებობდა გასაპასუხი და ამავდროულად მან იქვე დააფიქსირა რომ რამოდენიმე პერიოდით აპირებდა საქართველოსგან გამგზავრებას. ბუნებრივია მისთვის არაუკრძალიათ გადაადგილება. გვაჩნია რომ არ იყო დასაბუთებული პატიმრობა, ძალიან სამწუხაროა რომ სასამართლომ უაპელაციოდ გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია.
0: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ერთ-ერთი ბავშვის მამა კახაწი ქარიშვილი განმარტავს, რაზე ისაუბრეს მშობლებმა ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის დროს. ციქარიშვილის თქმით, გარდატეხა მოხდა, რადგან მთავრობასა და მშობლებს შორის პირდაპირი კომუნიკაცია შედგა. მისივე განმარტებით, კომუნიკაციის შინაარსი იმედის მომცემი იყო. კახა ციქარიშვილს მოუსმინოთ.
5: მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი შეხვედრით მოხდა გარკვეული გარდატეხა ჩვენს საქმეში. და ეს გარდატეხა არის ის, რომ ჩვენ ვითხოვდით ორი თვეა თითქმის ვითხოვდით პირდაპირ კომუნიკაციას და ბოლოს როგორც იქნა შედგა ეს პირდაპირი კომუნიკაცია. ეს არის პირველი გარდატეხა, შეიძლება ითქვას, და მეორე გარდატეხა არის თვითონ კომუნიკაციის შინაარსი. ანუ კომუნიკაციის შინაარსი იყო ძალიან იმედის მომცემი ჩვენთვის. რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა კითხვა პასუხი იყო რელევანტური, საქმიანი და შედეგზე ორიენტირებული, შეიძლება ითქვას. რაც მოგცევს, რაც გვაძლევს იმის განცდას, რომ ჩვენ და ხელისუფლება უკვე შევიკრიბეთ რაღაც ერთი საქმის გასაკეთებლად. რაღაც მიზანზე უკვე შევთანხმდით, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ბავშვები გადავარჩინოთ და ერთ საქმეზე, როცა იკრიბება ორი ჯგუფი, აი ასეთი განწყობა იყო.
0: მარკო რუბიომ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას ქართული ოცნების მწვავე კრიტიკით გამორჩეული კონგრესმენის ჯო უილსონის შეკითხვას უპასუხა. უილსონმა ტრამპის მარშრუტის ფარგლებში ამერიკის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ისაუბრა და ახსენა საქართველო. უილსონმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ტრადიციულად პროირანულ რეჟიმად და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდაჭერად მოიხსენია. თქვა, რომ საქართველო გვერდს უვლის თეირანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს და საფრთხეს უქმნის ამერიკის ისტდომას რეგიონში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს სწრაფად მზარდი რადიკალიზაცია, რომელსაც საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობა უწყობს ხელს? კითხა კონგრესმენმა სახელმწიფო მდივანს. რაზეც რუბიომ უპასუხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტეს, რისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. მარკო რუბიოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოუსმინოთ.
6: ყველაფერი, რაც ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის არსებული შეშფოთების საგანია. მას შემდეგ მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიანიშნებს, რომ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ჩვენ მკაფიოდ განვუმარტეთ, რას მოითხოვს ეს და რისი შესრულება იქნება საჭირო. მათგან გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც მივიღეთ. ამიტომ იმედია, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებასთან შედარებით, სადაც ქვეყანა დღეს იმყოფება. რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის უკვე არსებული პრობლემებია. მათ გკითხეს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობა გქონდეს. ჩვენ მათ ამაზე პასუხი გავაკეთეთ და ვიმედოვნებთ, ამ საფუძველზე შევძლებთ წინსვლას და შესაძლოა შევცვალოთ არამხოლოდ ჩვენი ურთიერთობის მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევისაც.
0: ქართული მხარე არის აბსოლუტურად გულღია და ჩვენ ერთგულება იმ პარტნიორული ურთიერთობისთვის, რომლებიც ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებობდა. არაერთ გზის გვაქვს დამტკიცებული საკუთარი სიცოცხლით, იმ სიცოცხლით, რომელიც ქართველმა სამხედროებმა ჩვენმა გმირმა ჯარისკაცებმა დადეს მისიებში ამერიკელ ჯარისკაცებთან გვერდიგვერდ ბრძოლის დროს, სადაც ევროკავშირის და ნატოს წევრის სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები ან საერთოდ არ იყვნენ, ან იმალებოდნენ შტაბებში და არ იყვნენ წინა ხაზზე. საქართველოსთან ურთიერთობა, რამაც გააფუჭა, იყო სამართლო დამოკიდებულება და ამის შეცვლა სამართლიანი დამოკიდებულება აბსოლუტურად გამოაკეთებს ამ ურთიერთობას. ჩვენ ამხრივ არაფერი და არანაირი ტრაექტორია არ გვაქვს შესაძლებელი, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. პოლიტიკოსი დიმიტრი ცქიტიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს გზავნილს ეხმაურება და ამბობს, რომ შეერთებული შტატები ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიწყებს, თუ ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები იქნება გადადგმული. დიმიტრი ცქიტიშვილის მიერ ტევ პირველის ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინეთ.
7: ძალიან კაფიო იყო, მე ვფიქრობ, რომ ინტერპრეტაციის, განსხვავებული ინტერპრეტაციის საშუალებას კი აღარ დატოვა, იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტულად ითქვა, რომ უბრალოდ აღდგენა ურთიერთობის არ ხდება, ესეთი მიამიტები არავინ არ არის, რომ ასე ვთქვათ, ივანიშვილის დაკოულზე ხან გააფუჭონ ურთიერთობა და ხან აღადგინო და ესე არ იქნება. ამიტომ კონკრეტული ზოგადად გარანტიები იმისთვის, რომ პარტნიორობა იყოს გრძელვადიანი სახელმწიფოსთან, კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლება, შიდა პოლიტიკის კუთხით ეს განცხადებაში ვნახეთ, მაგრამ დღეს ხოთო დივანო რუბიომ ასევე განმარტება გააკეთა, რომ ეს უნდა იყოს თლიანად კმედებების შეცვლა, ანუ მათი საქმიანობა უნდა შეიცვალოს და ისე აღარ უნდა გაგრძელდეს როგორც იყო. ეს ნიშნავს იმ გეოპოლიტიკურ და კითხვის კონტექსტიდან თუ გამოვალთ, ეს თლიანად გეოპოლიტიკური ორიენტირების დაბრუნება, ისო შეტრიალება და ირანსა და რუსეთს შორის რაღაცა მომსახურეს სერვის რაღაცა დამაკავშირებელი კვანძის მაგივრად უნდა იყოს ისევე ორიენტირებული
8: ტრაექტორიის შეცვლა,
7: ასეთი
8: ფორმულირება ხდება.
7: ან ტრაექტორიის შეცვლა, უფრო დაბრუნება იმ ძველ ტრაექტორიაზე, რომელიც არის საქართველოს გაცხადებული კურსი და რომელიც საფუძველზეც ამ 30 წლის განმავლობაში შენდებოდა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლიბანი და ისრაელი ცეცხლის შეწყვეტის პირობებზე შეთანხმდნენ. მხარეებმა კონსენსუსს ვაშინგტონში მოლაპარაკების შედეგად მიაღწიეს. განცხადების თანახმად ცეცხლის შეწყვეტა დამოკიდებულია ირანის მიერ მხარდაჭერილი ლიბანური დაჯგუფება ჰეზბოლას სრულ განიარაღებასა და მისი წევრების გამოყვანაზე სამხრეთ ლიბანიდან. შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს ზონების შექმნას, სადაც ლიბანის შეერაღებული ძალები კონტროლს დაამყარებენ. მხარეები აღნიშნავენ, რომ მოლაპარაკებებს 22 ივნისის კვირაში ყოვლის მომცველი შეთანხმების მიზნით განაახლებენ. რუსულ მომხარემ უპილოტო საფრენი აპარატებით ხერსონის მიმართულებით თავდასხმა განახორციელა. იერიშების სამიზნე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი გახდა. შედეგად კი 2 ადამიანი დაიღუპა, 9 დაშავდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით მაშველები უკიდურესად რთულ პირობებში განმეორებითი დარტყმების საფრთხის ქვეშ მუშაობდნენ. დაშავებულ მოქალაქეებს პირველადი დახმარება გაეწიათ და სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თვის ბოლოს საფრანგეთში დაგეგმილ დიდი შვიდეულის სამიტს დაესწრება. ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, რომ გამგზავრებამდე თეთრ სახლში UFC-ს ბრძოლები გაემართება. მისი თქმით, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე გასართობი საღამო იქნება. როგორც CNN-ი წერს, დიდი შვიდეულის სამიტში დონალდ ტრამპის მონაწილეობა ზოგიერთ მოკავშირესთან დაძაბულობის ფონზე განსაკუთრებით საყურადღებოა. რუსეთთან ეკონომიკური კავშირების გაწყვეტის შემთხვევაში სომხეთს ეკონომიკური სირთულეები შეექმნება. რუსეთის ბაზარზე სომხური პროდუქციის ნაწილს აზერბაიჯანული პროდუქცია ჩაანაცვლებს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ტიტოვმა განაცხადა. მისივე თქმით, შედეგები პირველ რიგში სომხეთის ეკონომიკაზე იმოქმედებს და შესაძლოა როგორც ენერგეტიკის, ასევე სურსათის ბაზრებზეც აისახოს. ტიტოვის თქმით, სომხეთისთვის ენერგორესურსების ფასები შესაძლოა ევროპულ დონეს მიუახლოვდეს, ხოლო შიდა ბაზარზე სურსათის ფასები შესაძლოა გაიზარდოს. და ბოლო სპორტი. ფრანგულმა სარაგბო ჟურნალმა მიდი ოლიმპიკმა საფრანგეთის ჩემპიონატის უმაღლესი დივიზიონის ტოპ 14-ის მაისის სიმბოლური ნაკრები გამოაქვეყნა, რომელშიც ორი ქართველია, რჩეულთა შორის დავით ნინიაშვილი ლა როშელის წარმომადგენელი და გურამ პაპიძე პოს წარმომადგენელი მოხვდნენ. ლა როშელმა მაისში 3 მატჩი ჩაატარა და 3-ვე მოიგო. დაამარცხა მონტობანი, ტულუზი და რასინგი. ნინიაშვილმა 3-ვე მატჩი მიიღო მონაწილეობა, რასინგთან კი 1 ჯარიმაც გაიტანა. ლა როშელი ტოპ 14-ის პლეიოფის საგზურისთვის რეგულარული სეზონის ბოლო ტურში სტად ფრანსეს დაუპირისპირდება. ასევე 3 მატჩი ჩაატარა მაისში პომაც, რომელთაგან 2 მოიგო და 1 წააგო. პაპიძემ 3-ვე მატჩი მიიღო მონაწილეობა, პოკი ისტორიაში პირველად ტოპ 14-ის პლეიოფში გავიდა და ჩემპიონობისთვის ბრძოლას განაგრძობს. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ვატლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში. ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იმარაოდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 11, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსამოთნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: კახეთში 14 წლის გოგო მამა სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს. მარკო რუბიოს განცხადება და გამოხმაურება თბილისში. ტრამპის თქმით, ირანთან შეთანხმება შესაძლოა კვირის ბოლომდე იქნას მიღწეული.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. კახეთში ოჯახური ძალადობის და სხვისი ნივთის დაზიანების ფაქტზე დაკავებულ 35 წლის კაცს არასრულწლოვანი შვილი შესაძლო სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს. ინფორმაცია სამის შესახებ გამოცემა მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს. მაგჯის ცნობით დანაშაულის კვალიფიკაციის და ბრალის ზუსტი ფორმულირების დასადგენად 14 წლის გოგონა ექსპერტიზაზე გადაიყვანეს. გამოცემა მთავარი ამბები კახეთიდან გაარკვია, რომ მოზარდის მტკიცებით ბიოლოგიური მამა 6 წელია მასზე ძალადობს. არასრულწლოვანმა კონკრეტული ფაქტებიც დაასახელა, მომხდარის შესახებ კი მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც კაცი ცოლზე ძალადობის და მისი ტანსაცმლის დაწვის ფაქტზე აიყვანეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით, 14 წლის გოგონას მიმართ გარყვნილი ქმედების ბრალდებით სასჯელს იხდის მისი ნათესავი მამაკაციც. მთავარი ამბები კახეთიდან წერს, რომ თავად მამის მიმართაც არსებობდა წარსულში მსგავსი შინაარსის ბრალდება მისივე ნათესავის მხრიდან, თუმცა კონკრეტული დანაშაული მაშინ არ დადასტურდა. ადგილობრივების ინფორმაციით, მოზარდმა საკუთარი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია დედას და ბებიას მიაწოდა. ფაქტის დასადასტურებლად სოფელში ოჯახის წევრების გამოკითხვას ითხოვენ. მამაკაცი ახლა წინასწარი დაკავების იზოლატორშია გადაყვანილი. არასრულწლოვნის მიმართ შესაძლო სექსუალური ძალადობის ეპიზოდზე კი სამართალდამცველების შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებენ. საქმეში ჩართული არიან ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი. ასევე განხილება მისი სპეციალიზებულ სერვისში გადაყვანის საკითხიც. სხვაკი დასრულებული ავარია ქუთაისში და დაკავებული 14 წლის მოზარდი, რომელიც საჭეს მართავდა. ევდოშულის ქუჩაზე მოხდა ავარიას ახალგაზრდა სპორტსმენი გიორგი ხუციძე ემსხვერპლა. როგორც ადგილობრივები კვირის პალიტრასთან ამბობენ, ავტოსაგზაო შემთხვევისას ავტომობილში 4 არასრულწლოვანი იჯდა, მანქანას კი 14 წლის გოგო მართავდა. ადგილობრივები ხვებიან, რომ არასრულწლოვანმა გოგომ დედამისის მანქანასახლიდან დაუკითხავად წაიყვანა 14 წლის მოზარდი დაკავებული. გორში პოლიციელების მიერ ნაცემი კაცების ადვოკატს პროკურატურამ გაუთქმელობაზე მოაწერინა ხელი. შესაბამისად, აზრალებულ მხარეს მტკიცებულებებზე საჯაროდ საუბარი აღარ შეეძლებათ. ინფორმაციას მედიას ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილის და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი უდასტურებთ. შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავებმა ორი პირი, 29 წლის პაპუნა ლოცულაშვილი და მისი მეგობარი ჯგუფურად სცემეს. საქმეზე კი 6 პოლიციელია დაკავებული. მარკო რუბიო სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსულა და მის მიერ საქართველოს მთავრობის მისამართით გაჟღერებული გზავნილები განსხვავებული შეფასებების საგანია ოპოზიციასა და მართველ გუნდში. შეგახსენეთ, რომ ქართული ოცნების მწვავე კრიტიკით გამორჩეული კონგრესმენის ჯო უილსონის შეკითხვას უპასუხა რუბიო. უილსონმა ტრამპის მარშრუტის ფარგლებში ამერიკას სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ისაუბრა და ახსენა საქართველო. უილსონმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ტრადიციულ პრო ირანულ რეჟიმად და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდაჭერილად მოიხსენია და თქვა, რომ საქართველო გვერდს უვლის თეირანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს და საფრთხეს უქმნის ამერიკის ოდომას რეგიონში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს სწრაფად მზარდი რადიკალიზაცია, რომელსაც საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობა უწყობს ხელს? ასეთი იყო კონგრესმენის კითხვა სახელმწიფო მდივნის მისამართით, რაზეც რუბიომ უპასუხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტა ეს რისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. და რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ლევან გოგიჩაიშვილს, გრიგოლ გეგელიას, თორნიკე ჭეიშვილს და თავად მარკო რუბიოს განცხადებაც მოვისმინოთ.
2: მან თქვა ასეთი რამ, რომ მას შეეხმიანენ საქართველოდან ურთიერთობების აღდგენასთან დაკავშირებით, მათ გადაცეს თავიანთი თქვათ პირობები. საქართველოს მთავრობა მიცის რა არის შესასრულებელი და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია დაწყება ურთიერთობების აღდგენაზე. ეს იყო ძირითადი გზავნილი რუბიოსი. ეხლა როგორ მოიქცევა ქართული ოცნება, ამას ჩვენ ნახავთ უახლოეს პერიოდში. შესაბამისად, თავიდან ბოლომდე ეხლა ბურთი მათ მოედანზე არის და მათ უნდა გადადგანის ნაბიჯები, რაც არის საჭირო.
3: ჩემთვის მარკო რუბიოს განცხადება არ ყოფილა შოკის მომგვრელი სიახლე. ჩვენ გვახსოვს 5 განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, რომელშიც სახელმწიფო დეპარტამენტი სულ კაფიოდ ამბობდა, რომ ქართული ოცების რეჟიმს ამერიკამ ძალიან კონკრეტული მოწოდებები გაუკეთა, თუ რა უნდა გააკეთოს რეჟიმმა იმისთვის, რომ მოხდეს ურთიერთობების სტაბილიზება. ან მოხდება ამ ნაბიჯების გადადგმა, ან არ მოხდება სტაბილიზაცია და ნორმალიზაცია ურთიერთობების.
4: მზაობა იმისა, რომ მოხდეს გადატვირთვა ურთიერთობების და სტრატეგიული პარტნიორობის თანამშრომლობის დაწყება სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით, უნებრივია, რჩება ძალაში. ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ ჩვენი მხრიდან ნაჩვენები პოზიციები და ის გულწრფელი დამოკიდებულება, რომელიც გულისხმობს მზაობას ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით, იქნება ადეკვატურად შეფასებული და წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები, რომელიც წარმოიშვა უსამართლო დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, იქნება გამოსწორებული.
5: On Georgia.
6: ყველაფერი რაც ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის არსებული შეშფოთების საგანია. მას შემდეგ მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიანიშნებს, რომ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ჩვენ მკაფიოდ განვმარტეთ, რას მოითხოვს ეს და რისი შესრულება იქნება საჭირო. მათგან გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც მივიღეთ. ამიტომ იმედია, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებასთან შედარებით, სადაც ქვეყანა დღეს იმყოფება. რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის უკვე არსებული პრობლემებია. მათ გკითხეს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობა გქონდეს. ჩვენ მათ ამაზე პასუხი გავეცით და ვიმედოვნებთ, ამ საფუძველზე შევძლებთ წინსვლას და შესაძლოა შევცვალოთ არა მხოლოდ ჩვენი ურთიერთობის მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევისაც.
0: ვიდრე ოპოზიციაში გარკვევენ, ვინ რა დონეზე ფლობს ინგლისურ ენას, მანამდე გეტყვით, რომ ოპოზიციას პირდაპირ უთხრეს მათ ოპონირების სურვილი, თუ აქვთ ამისთვის პარლამენტი უნდა გამოიყენონ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გიორგი სოსიაშვილმა განაცხადა. ვაშინგტონის მოწოდებამ ოპოზიციურ პარტიებს შორის დაპირისპირება გამოიწვია, განცხადება კი, რომლითაც საქართველოში ჩამოსულმა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ქვეყანაში არსებული სიტუაცია შეაფასეს, პოლიტიკურმა ძალებმა კვლავ სხვანაირად წაიკითხეს. ოპოზიციური ალიანსი და მწვავე კრიტიკის სამიზნედ იქცა ლელო, რომელმაც საჯარო თქვა, რომ ამერიკა ოპოზიციის ბოიკოტით იმედგაცრუებულია და ეს გზავნილი თბილისში მაისის ბოლოს მყოფი ამერიკელი სტუმრებისგან პირადად მოისმინეს. თემაზე გრიგოლ გეგელიას, ირაკლი ფავლენიშვილს და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
3: ნაკლები ფანტაზია, მეტი საქმე. არავის არსად არ უთქვამს არაფერი პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით. ერთადერთი, რომელიც საუბრობს ამაზე, არის დიკა გვარამია. ჩვენ ძალიან მკაფიოდ განაცხადეთ, რომ ის საკითხი, რაც განიხილებოდა, რაც იყო თავის საგანი ჩემსა დიკა გვარამიას შორის, არის ამერიკული პოზიცია ბოიკოტთან და არჩევნებთან დაკავშირებით. 2024 წელი ემსახურებოდა ძალიან კონკრეტო პოლიტიკურ ვითარებას, ის პასუხობდა კონკრეტო პოლიტიკურ ვითარებას და უპასუხა საკმაოდ ეფექტიანად ამ ვითარებას, მაგრამ პოლიტიკაში ძალიან ბევრი რამე იცვლება, დროში ბევრი რამე იცვლება და ჩვენ ყოველთვის მზადნა ვიყოთ, რომ პოლიტიკურ გამოწვევებს უპასუხოთ იმ საუკეთესო შესაძლო პასუხით, რაც არის ჩვენს ხელთ. და ბოიკოტი არ არის და ვერ იქნება საუკეთესო პასუხი იმ პოლიტიკურ გამოწვევებს, რაც დღეს დგას.
7: ის ნაწილი, რომ რაც ინსტიტუციურ მუშაობაში უნდა ჩაერთოს ოპოზიციას, ყველაფერი უნდა მოხდეს იმის შემდგომ, რაც ის პირობები დაკმაყოფილდება, რაც წაუყენეს ივანიშვილის რეჟიმს. ხო, ამიტომ ძალიან მარტივად არ არის საჭირო ამაზე დავა და კამათი, ისედაც ყველაფერი ნათელია. ლელოს აქვს საკუთარი პარტიული დღისესრიგი და ცდილობს, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, საკუთარი პარტიული დღისესრიგს მოარგოს კონკრეტული განცხადებები, თორემ ფაქტი არის სახეზე. მარკო რუბიომ განაცხადა, მოდი რა, მარკო რუბიოს მეტი ამერიკელები არ ვიხოთ და ამერიკის პოზიცია უკეთესად მეგონი არ ვიცით, ხო? პირდაპირ თქვა, რომ არის პირობები წაყენებული ივანიშვილის რეჟიმს, თუ დააკმაყოფილებენ, მერე რა თქმა უნდა არის პერსპექტივა.
8: მე სასაცილო მდგომარეობაში იგდებენ თავს რადიკალი ოპოზიციონერები, შავი თეთრზე წერია ყველაფერი ის, რაც წერია. პირდაპირ და ცალსახად არის აღნიშნული ის, თუ რა შეფასება მიცა ამ ვიზიტის შედეგად სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ოპოზიციის ქცევას, მათ მიერ არ გამოყენებას იმ მანდატების მდობის წირე მასშტაბით, მაგრამ მაინც რომელიც არსებობდა 2024 წლის არჩევნებზე და რომ ეს ინსტიტუციურად არ არის დემოკრატიისთვის სასიკეთო, ეს ყველაფერი გახდა რაღაცა ცხრანაირად წაკითხვის საგანი, ყველა კითხულობს ისე როგორც სურს.
0: გრიგოლ გეგელიას უთქვამს ამერიკა იმედგაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკითო. მსგავსი არაფერი ამერიკელებს არ უთქვამ და არ შეიძლება ეთქვათ. შეგახსენებთ, რომ ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ სოციალურ ქსელში დაწერა. როგორც გვარამიამ აღნიშნა, გრიგოლ გეგელია ან სხვა ამერიკელებს შეხვდა ან იტყუება. მისივე თქმით, გეგელია შეიძლება იტყუებოდეს, რადგან პარლამენტში დაბრუნების სურვილი ან და თავისი პარტიის ლიდერების პოლიტიკური დევნის დასრულების ფუჭი იმედი შეიძლება ქონდეს, დაწერა გვარამია.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკებები წარმატებით მიმდინარეობს და შეთანხმება შესაძლოა კვირის ბოლომდე მიაღწიონ. ჰორმუზის სრუტის გახსნა კი ტრამპის თქმით სამშვიდობო შეთანხმებისთანავე უნდა მოხდეს. მოლაპარაკებები ძალიან კარგად მიდის, შეიძლება არც მოხდეს შეთანხმება, ვინ იცის, მაგრამ ეს თუ მოხდა, შეიძლება ეს ამ შაბათ კვირას იყოს, განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც დონალდ ტრამპის სამხედრო უფლებამოსილებას ირანთან მიმართებით შეზღუდავს. რეზოლუცია 215 ხმით 208 ხმის წინააღმდეგ მიიღეს. მას მხარი ასევე დაუჭირა 4 რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ მალე გახდება ცნობილი უკრაინისთვის $400 მილიონის დახმარების შესახებ ახალი ინფორმაცია, რომელიც პენტაგონის დონეზე იყო შეჩერებული. რუბიომ წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომში ესკალაციის რისკი უფრო და უფრო რეალურია, ვიდრე აქამდე. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოანა ცოიუმ განაცხადა, რომ რამდენიმე მოკავშირე ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებას გეგმავს. ამის მიზეზი კი რუმინეთში რუსული უპილოტო საფრენი აპარატის ჩამოვარდნა. და ბოლო სპორტი. ტეხასში NBA-ის 2025-2026 წლის სეზონის სუპერფინალური სერია სან-ანტონიო სპურსსა და ნიუ-იორკ ნიქს შორის დაიწყო. პირველ შეხვედრაში ნიუ-იორკ ელენბას სტუმრად ანგარიშით 105-96 გაიმარჯვეს და ანგარიში გახსნეს 1-0. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ნიუ-იორკის უკანახაზელი ჯეილენ ბრასონი იყო, რომელმაც 30 ქულას მოუყარა თავი. გუნდებს შორის სერიის მეორე შეხვედრა კი 6 ივნის კვლავ სან-ანტონიოს დარბაზში შედგება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია.
5: FM
3: 93.5.

0: Alright, alright.
1: Anaiseka,
0: Maluma baby.
1: Nicky, Nicky, Nicky Jam.
0: Colombia, Puerto Rico. Ay, qué rico, mami.
2: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
3: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ვარაუდის სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გაუთქმელობის პირობა მოძალადე პოლიციელების საქმეში. ცხინვალი ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული თამაზ გოლოევის საქმეზე შეშფოთებას გამოთქვამს. უკრაინულმა დრონებმა ოკუპირებულ ყირიმში აეროდრომებს დაარტყეს არის მსხვერპლი.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. სპეცოპერაცია სუანეთში შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მესტის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსების სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყეს და 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. უწყება აცხადებს, რომ სამართალდამცველების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მესტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე კრიპტოვალუტის მწარმოებლების სპეციალური მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული მაინერებია აღმოჩენილი. გამოძიები დადგინდა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად აღწევდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად ნივთმტკიცებად ამოღებულია დიდი რაოდენობით სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობა. ფაქტთან დაკავშირებით გრძელდება აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულში ჩართული სხვა პირების გამოვლენის მიზნით წერს უწყება. გორში პოლიციელების მიერ ნაცემი პირების ადვოკატს პროკურატურამ გაუთქმელობაზე მოაწერინა ხელი. შესაბამისად, აზრალებულ მხარეს მტკიცებულებებზე საჯაროდ საუბარი აღარ შეეძლებათ. ინფორმაცია მედიას ნაცემი პაპუნა ლუცულაშვილის და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატმა რევაზ რევაზიშვილმა დაუდასტურა. ახლა სწორედ ადვოკატს მოუსმენთ.
2: ეს ის ქვეყნაა საპოლიციო კანონმდებლობის თანახმად პროცესის მწარმოებელ ორგანოს აქვს უფლება პროცესში მონაწილე პირი დაავადდეს, რომ მან არ გაამჟღავნოს ეს ინფორმაცია, რომელიც გახდება მისთვის ცნობილი გამოძიების მიერ მისთვის მიწოდებული ინფორმაციის ფარგლებში. ეს უფლება არის პროცესის მწარმოებელ ორგანოს დისკრეცია და ამ რეგულაციის ფარგლებში ჩვენ დაგვიკის რეცვალდებულება, რომ როდესაც გახდებოდა ცნობილი ჩვენთვის ეს ინფორმაცია, ამ დოკუმენტი გასაჯუროვდება. ჩვენ არჩევანის წინაშე ბრალდების მხარემ კი არ დაგვაყენა მუდმივ სტორ ფორმულირებას მიუწევა ამ სიტუაციას. ჩვენ ქონდა არჩევანი კანონმდებლობის გადაწყვეტილებული რეგულაციის მიხედვით. ესეთი რომ ჩვენ ან უნდა ქონოდა საქმის მასალების დომის უფლება, მიგვიღოთ დომის უფლება ამ დათქმით, ან უბრალოდ არ უნდა ქონოდა ასე ვთქვათ, საქმის მასალების დომის უფლება. სინამდვილეში ეს შემთხვევა არის უკვე განსაკუთრებული პოზიციით, რომ ძირითადად მტკიცებულები ამ საქმეზე ისედაც გადაჯარავებული. და მიგეთ პირველ წამილის სასამართლოს თომაზე ბრალდებულებისა იქაც იქნა გაჟღერებული რია საჯარო ხდომაზე საქმის ბევრი დეტალის შესახებ.
0: ცხინვალის ოკუპაციო რეჟიმი ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული თამაზ გოლოევის საქმეს გამოეხმაურა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მრჩეველმა აღნიშნული საქმე შემაშფოთებლად შეაფასა და განაცხადა, რომ ცხინვალში გოლოევის ბეთთან დაკავშირებით სერიოზულად ღელავენ. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ოსური მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელი ამტკიცებს, რომ თამაზ გოლოევი ქართულმა მხარემ გაიტაცა და ამჟამად უკანონო პატიმრობაში იმყოფება. მისივე თქმით, დაკავებული საკითხი საერთაშორისო ფორმატებშიც განიხილა და დე-ფაქტო ხელისუფლება მის გათავისუფლებას მოითხოვს. სტუდენტი თამაზ გოლოევი მეზობელ ქვეყანაში საქმიანი ვიზიტის დროს გაიტაცეს და ჩვენ ღრმად შეშფოთებული ვართ მისი ბედით. ეს ძალიან ნეგატიური სიგნალია ჩვენი პროცესისთვის, სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოების და სტაბილურობის შესახებ დისკუსიებისთვის, განაცხადა კოჩიევმა. თამაზ გოლოევი მიმდინარე წლის აპრილში დააკავეს, მას უცხო ქვეყნის აგენტობაში ადანაშაულებენ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, გოლოევი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა და მათ საქართველოს შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას აწვდიდა. მარკო რუბიოს სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსვლა და მის მიერ საქართველოს მთავრობის მისამართით გაჟღერებული გზავნილები კვლავ განსხვავებული შეფასებების საგანია ოპოზიციასა და მართველ გუნდში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს სწრაფად მზარდი რადიკალიზაცია, რომელსაც საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობა ხელს უწყობს? კითხა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა სახელმწიფო მდივანს, რაზეც რუბიომ უპასუხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტეს, რისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობების გასაუმჯობესებისთვის. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე თბილისში ლევან გოგიჩაიშვილს, გრიგოლ გეგელიას და თორნიკე ჭეიშვილს მოუსმინოთ.
3: მან თქვა ასეთი რამ, რომ მას შეეხმიანენ საქართველოდან ურთიერთობების აღდგენასთან დაკავშირებით მათ გადაცეს თავიანთი, თქვათ, პირობები. საქართველოს მთავრობა მიცის რა არის შესაძლებელი და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია დაწყება ურთიერთობების აღდგენას. ეს იყო ძირითადი გზავნილი. რუბიოსი, ეხლა როგორ მოიქცევა ქართული ოცნება? ამას ჩვენ ნახავთ უახლოეს პერიოდში. შესაბამისად, თავიდან ბოლომდე ეხლა ბურთი მათ მოედანზე არის და მათ უნდა გადადგანეს ნაბიჯები, რაც არის საჭირო.
4: ჩემთვის მარკო რუბიოს განცხადება არ ყოფილა შოკის მომგვრელი სიახლე. ჩვენ გვახსოვს 5 განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, რომელშიც სახელმწიფო დეპარტამენტის სრულ კაფეოთ ამბობდა, რომ ქართული ოცნების რეჟიმს ამერიკამ ძალიან კონკრეტული მოწოდებები გაუკეთა, თუ რა უნდა გააკეთოს რეჟიმმა იმისთვის, რომ მოხდეს ურთიერთობების სტაბილიზება. ან მოხდება ამ ნაბიჯების გადადგმა, ან არ მოხდება სტაბილიზაცია და ნორმალიზაცია ურთიერთობების.
5: მზაობა იმისა, რომ მოხდეს გადატვირთვა ურთიერთობების და სტრატეგიული პარტნიორობის თანამშრომლობის დაწყება სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით, უნებრივია, რჩება ძალაში. ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ ჩვენი მხრიდან ნაჩვენები პოზიციები და ის გულწრფელი დამოკიდებულება, რომელიც გულისხმობს მზაობას ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით, იქნება ადეკვატურად შეფასებული და წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები, რომელიც წარმოიშვა უსამართლო დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, იქნება გამოსწორებული.
0: ოპოზიციურ პარტიებში ამ თემაზე საუბრისას ასევე აცხადებენ, რომ თუ საქართველოს მთავრობამ ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგა, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გაუმჯობესება არ მოხდება. თაზოდა თუნაშვილს, ანა ბუჩუკურს და გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინათ.
6: სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ კი დაარკო ყოველთვის სახელი, თავისი სახელი. ქართულ მოოცნებამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ სიტუაცია გამოასწოროს, შეწყვიტოს მისი პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, ხოლო პოლიტიკურმა ოპონენტებმა უნდა წარმოადგინონ საკუთარი ამომრჩეველი და ქართველი ხალხი იმ წარმომადგენლობით და კონსტიტუციურ ორგანოებში, ვინც ამას განსაზღვრავს და რომელიც უნდა ფუნქციონირებდეს იმისთვის, რომ სრულად დემოკრატიული პროცესი იყოს ფუნქციონირებული. მე მგონი ძალიან მარტივია ყველაფერი. თავარი გასაკეთებელი საქმე რა თქმა უნდა ქართული ოცნების არის და ზოგადად ქართული პოლიტიკური სპექტრის, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი განახლდეს.
7: საუბარი არის ელემენტარულ მოთხოვნებზე, რომ ადამიანები არ დაჩაგრონ. რა შეიძლება იყოს ეს, ხო? შეიძლება იყოს ის, რომ მინიმუმი დემოკრატიული პრინციპებისა და კანონის უზენაესობის პრინციპებისა იყოს დაცული, ხო? როგორიც არის მაგალითად ადამიანი არ დაჩაგრო კონსპობილიაციის გამო, მინიმუმ ნორმალური საუკეთესო და კარგზე არ საუბრობ. ნორმალური საარჩევნო გარემო შექმენი, ეს რაღაცა დრაკონული არაკონსტიტუციური კანონმდებლობა გააუქმე და ადამიანები ციხეში მუყავს და ნუდევნი სისხლსამართლებრივად რაღაც განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების და აქტივობების გამო. ანუ
8: უშინდელი რუბიოს კომენტარი აჩვენებს, რომ ამერიკა ძალიან კარგად იაზრებს თუ რა ხდება საქართველოში, ფაქტობრივად რა თქვა, ამერიკას აწუხებს ქართული ოცნების კავშირები ირანთან, ჩინეთთან, მათ აწუხებს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქართულ მოძნებამ ქვეყანაში შექმნა და რომელიც ასევე ემუქრება რეგიონის დესტაბილიზაციას. ამერიკისთვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური სტაბილურობა, სანდოობა იმ ხელისუფლების, ვისთანაც თანამშრომლობენ, რისი დადასტურებაც არ შეუძლია ქართულ ოცნებას და ამისთვის ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი. რუბიოს კუშინელი განცხადება და ამავდროულად საელჩოს გამოქვეყნებული განცხადება ერთად ქმნის სურათს, რომ ქართულ ოცნებას მოუწევს გადადგას ნაბიჯები, რომელიც დაადასტურებს სანდოობას, უწყვეტ პროგრესს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. 4 ივნისის ღამეს უკრაინულმა უპილოტო საფრენმა აპარატებმა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში, სიმფეროპოლსა და სევასტოპოლზე იერიში მიიტანეს. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, აფეთქებების ხმაისმოდა გვარდეისკოეს, ბალბეკისა და საკის სამხედრო აეროდრომების მიმდებარე ტერიტორიებზე. სევასტოპოლის ეგრეთ წოდებულმა გუბერნატორმა მიხაილ რაზვოჟაევმა თავდასხმა დაადასტურა და განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა 20-ზე მეტი დრონი ჩამოაგდეს. მისივე თქმით, ქალაქში საჰაერო განგაში თითქმის 5 საათის განმავლობაში მოქმედებდა. რაზვაჟაევის განცხადებითვე თავდასხმის შედეგად მსხვერპლი არ ყოფილა, თუმცა ჩამოგდებული უპილოტო აპარატების ნამსხვრევებმა რამდენიმე შენობა დააზიანა, სხვა დეტალები მას არ დაუკონკრეტებია. მოსკოვის მიერ დანიშნულმა ყირიმის ხელმძღვანელმა სერგეი აქსიონოვმა განაცხადა, რომ სიმფეროპოლში არასაცხოვრებელ ობიექტებზე განხორციელებული დარტყმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო კიდევ 7 დაშავდა. ევროკავშირმა უკრაინას და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი ეტაპის გასახსნელად მზადება დაიწყო. შესაბამისი განცხადება ევროკავშირის საბჭოს მოქმედმა თავმჯდომარე ქვეყანამ კვიპროსმა წევრი სახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტის ხდომის შემდეგ გაავრცელა. ევროკავშირის საერთო პოზიციის დამტკიცება მომავალ კვირაში იგეგმება, ხოლო მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის ოფიციალური გახსნა 15 ივნის ლუქსემბურგში დაგეგმილ მთავრობათ შორის კონფერენციაზე უნდა მოხდეს. პროცესი აქამდე უნგრეთის ყოფილი მთავრობის წინააღმდეგობის გამო იყო შეფერხებული, თუმცა ახალი პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის ხელმძღვანელობით ბუდაპეშტის პოზიცია შეიცვალა. მისი განცხადებით უკრაინასთან მიღწეულია შეთანხმება ეთნიკური უნგრელების უფლებების გაფართოებაზე, რის შემდეგაც უნგრეთი მზად არის მხარი დაუჭიროს მოლაპარაკებების დაწყებას. პრემიერ-მინისტრ მადიარის განცხადება უნგრეთსა და უკრაინას შორის უმცირესობების უფლებების დაცვის შესახებ შეთანხმების მიღწევაზე უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე პროგრესისკენ გზას ხსნის. ამის შესახებ ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი სოციალურ ქსელში წერს. ირანის პორტების ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განაცხადა. ასევე მისივე თქმით, სამშვიდობო შეთანხმების ფარგლებში ირანს ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება. არაფერია იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე ირანისთვის ბირთვული იარაღის ფლობის შესაძლებლობის წართმევა, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. დაბოლო სპორტი, ფეხბურთი. რუმინეთის ფრედ ანგარიშით 1-1 დასრულებული მატჩის შემდეგ რუმინეთთან საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ბაჰრეინთან ამხანაგური თამაშისთვის მზადება დაიწყო, რომელიც 5 ივნის თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 20 საათზე დაიწყება და რომლის პირდაპირ რეპორტაჟს საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ვილისანიულის გუნდმა მიხეილ მესხი 2-ზე არასრული შემადგენლობით ივარჯიშა საწვრთნელ პროცესში, მხოლოდ ის ფეხბურთელები მონაწილეობდნენ, ვისაც რუმინეთის წინააღმდეგ შედარებით მცირე სათამაშო დრო ჰქონდათ ან მოედანზე არ გასულან. გუნდთან ერთად ივარჯიშა ნაკრების კაპიტანმა ხვიჩა კვარაცხელიამ, რომელიც გუნდს ჩემპიონთა ლიგის ფინალის შემდეგ შეუერთდა, და სადილმა რუმინეთთან მატჩი დაასვენა. პარი სენ-ჟერმენის თავდამსხმელი ბაჰრეინთან ითამაშებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?
2: მხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.
3: FM 93.5.

გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იმორავდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდენ სოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 24, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულება.

0: 82 82.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: მოსამართლის გადაწყვეტილებით ალეკოელისაშვილი მომდევნო პროცესებზე დასწრებას შეძლებს. როგორ კეთდება მილიონები ქართული ოცნების მფარველობით TI-ის ანგარიში. რუს სამხედროებს მარკ რუტე მოუწოდებს, არ წახვიდეთ უკრაინაში საომრად, მოკვდებით ან დაგჭრიან.
1: Media Holding Heretii წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ალეკო ელისაშვილი მისი საქმის განხილვაზე დასწრებას მომდევნო სხდომებიდან შეძლებს. პროცესებზე დაბრუნების შუამდგომლობა მოსამართლე ნინო თარაშვილმა დააკმაყოფილა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით მომდევნო პროცესიდან ეგრეთ წოდებული ძაღლების ეპიზოდზე პოლიტიკოს შესაძლებლობა ექნება სხდომას დაესწროს. დღევანდელ პროცესს არ ესწრებოდა თავად დაკავებული პოლიტიკოსი, ის წინა სასამართლოს სხდომაზე მოსამართლე მაია მელქაძემ სასამართლო დარბაზიდან გააძევა. ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალეკო ელისაშვილის ტერორისტული აქტის მცდელობა ბრალდება, უკვე მეორე საქმეზე აქვს მას ბრალი წარდგენილი ორივე ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს უკავშირდება და ორივე შემთხვევაში ბრალდებული დანაშაულს უარყოფს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ყოფილი დეპუტატი იაშა შერვაშიძე და მისი ბიზნეს პარტნიორები ქართული ოცნებას ჯამში 355,000 ლარს სწირავდნენ. პარალელურად კი ბათუმში სახელმწიფო ქონებას იღებდნენ და მსხვილ სამშენებლო პროექტებს იწყებდნენ. ორგანიზაციის ინფორმაციით, პარტიისთვის განხორციელებული შემოწირულობების პერიოდი ემთხვევა იმ დროს, როდესაც შერვაშიძესთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა ბათუმში სახელმწიფო მეწის ნაკვეთები უკონკურენტო წესით მიიღეს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ აღნიშნულ ტერიტორიებზე მოგვიანებით 33 სართულიანი საცხოვრებელი და კომერციული მეგა კომპლექსების მშენებლობა დაიწყო, რამაც პროექტების კომერციული ღირებულება მნიშვნელოვნად გაზარდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა მიიჩნევს, რომ მსგავსი ფაქტები აჩენს კითხვებს პოლიტიკური შემოწირულობების და სახელმწიფო რესურსების განაწილების პროცესს შორის შესაძლო კავშირის შესახებ. ორგანიზაცია ხელისუფლების მხრიდან გადაწყვეტილებების გამჭვირვალედ შესწავლას ითხოვს. ამ თემაზე საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში საპირისპირო მხარის პოზიციებს ჩვენ რადიოეთერში აუცილებლად გავაშღერებთ. საქართველო და ირანი ჯო უილსონები ხომ არ ხართ კაცო? ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კითხვას, რომელიც ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისთვის მარკო რუბიოსთვის დასმულ შეკითხვას ეხებოდა. კობახიძის თქმით, ამერიკული ადმინისტრაცია თავად საუბრობს, რომ ყველაფერს აკეთებს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებისთვის და იმაზე, რომ მას რუსეთთან ურთიერთობების გაღრმავებაც უნდა. ირაკლი კობახიძემ განცხადება მარკო რუბიოს მიერ გაკეთებულ გზანინებზეც გააკეთა, რომლის მიხედვით საქართველოს მთავრობის მხრიდან ტრაექტორიის შეცვლის აუცილებლობაა საჭირო. ირაკლი კობახიძეს მოუსმინოთ.
2: ადვარდ, განვიხილოთ ყველა დეტალი, რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან. ეს ყო ერთადერთი, რაც ჩვენი მხრიდან ითქვა და კიდევ ერთხელ გაიმეორებ. თუ კი რაიმე გაფიშდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში, ყველაფერი გაფიშდა ამერიკული მხარის გამო წინა ადმინისტრაციის ძალისხმევით. უმძიმეს რამეს ეთხოვდა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოყვა შემდეგ ზეწოლა, წნეხი, შანტაჟი და ათასიუბედურება ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ, რაც გაფიშდა ასეთი უღირსი დამოკიდებულებით და ქცევით წინა ადმინისტრაციის მხრიდან შეიძლება გამოსორდეს მხოლოდ ღირსეული ქცევით და დამოკიდებულებით ახალი ადმინისტრაციის მხრით. მინარჩუნებთ ოპტიმიზმს, სწორედ ამ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რომ პროცესი დასრულდება სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენით. ამ ოპტიმიზმს მინარჩუნებთ, ეს არის ჩვენი სურვილი.
0: მარკო რუბიოს განცხადება კვლავ პოლიტიკური განცხადებების და შეფასებების საგანია ოპოზიციურ პარტიებსა და ქართულ ოცნებაში. ამჯერად ამ თემაზე ანი წითლიძეს, გრიგოლ გეგელიას, თამარ კეკენაძეს და გიორგი გაბუნიას მოუსმინოთ.
3: რუბიომ ძალიან კაფიოდ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელობამდე მივიდეს და დაუბრუნდეს იმ საწყის, რა საწყისი წეს იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოს, მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა ოცნებამ შეცვალოს ტრაექტორია ირანული, ჩინური და რუსული და დაუბრუნდეს იმ ტრაექტორიას, რა ტრაექტორიაც ჰქონდა მას 2012 წელს.
4: ჩემთვის მარკო რუბიოს განცხადება არ ყოფილა შოკის მომგვრელი სიახლე. ჩვენ გვახსოვს ხუთი განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, რომელშიც სახელმწიფო დეპარტამენტის სრულ კაფიოდ ამბობდა, რომ ქართული ოცების რეჟიმს ამერიკამ ძალიან კონკრეტული მოწოდებები გაუკეთა, თუ რა უნდა გააკეთოს რეჟიმმა იმისთვის, რომ მოხდეს ურთიერთობების სტაბილიზება. ან მოხდება ამ ნაბიჯების გადადგმა, ან არ მოხდება სტაბილიზაცია და ნორმალიზაცია ურთიერთობების.
5: მიუხედავად ქართული ოცნების მცდელობისა, სრული იზოლაცია მოეხდინა საქართველოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისგან, რუბიომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის საქართველო, ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის ქართველ ხალხთან მეგობრული სტრატეგიული ურთიერთობის შენარჩუნება. მათ ასევე ძალიან კაფიოდ აღნიშნეს, რომ მათთვის მიუღებელია ქართული ოცნების მიერ გადადგმული ნავიჯები, განსაკუთრებით გასაცხადავ ბოლო ორი წლის განმავლობაში დემოკრატიის უკუსურის მიმართულებით, როგორ ეცევა ქართული ოცნება საკუთარ მოქალაქეებს.
6: ოდესაც ჩვენ საუბრობთ ტრაექტორიაზე, აქ არის საუბარი ურთიერთობების ტრაექტორიაზე და არაპოლიტიკურ ტრაექტორიაზე. საქართველომ აირჩია ის პოლიტიკა, რომელიც აირჩია, როგორც შიდა ასევე საგარეო პოლიტიკა, და ეს პოლიტიკა გადახედვას არ ექვემდებარება, ვინაიდან ჩვენი ეროვნული ინტერესების, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის პრინციპებიდან ამოვდივართ ყოველთვის და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით არანაირი ცვლილება არ იქნება. ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ სამართლიანობის პრინციპზე და სამართლიანობის პრინციპი უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში.
0: ევანდელი ფორუმი იმართება რთულ საერთაშორისო გარემოში. გლობალური უსაფრთხოების არქიტექტურა მნიშვნელოვანი გამოცდის წინაშეა, იზრდება გეოპოლიტიკური კონკურენცია, მძაფრდება კონფლიქტები. ეკონომიკური და ენერგეტიკული გამოწვევები კი გავლენას ახდენს როგორც სახელმწიფოებზე, ისე თითოეული მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოვაშვილმა თბილისის მდგრადი განვითარების 26-ე რეგიონულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ფორუმზე გამოვიდა ასევე საქართველოს პრეზიდენტიც მიხეილ ყავალაშვილს მოუსმინოთ.
7: მოხარული ვარ, რომ თბილისის მერია კვლავ მასპინძლობს მდგრადი განვითარების რეგიონულ ფორუმს, რომლის სახელწოდებაც ამიერკავკასიის დაკავშირება მდგრადი მომავლისთვის ზუსტად უპასუხებს იმ გეოპოლიტიკურ და ეგზისტენციალურ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც ჩვენი რეგიონი და სრულიად სოფლიო დგას. ჩვენ ვართ მოწმენ იმისა, თუ როგორ იწერება კაცობრიობის ისტორიის სრულიად ახალი ფურცელი. საერთაშორისო წესრიგი ფუნდამენტურად იცვლება. სამყარო ერთპოლუსიანი სისტემიდან მრავალპოლუსიან საერთაშორისო წესრიგზე გადადის, მომავალი კი სულ უფრო გაურკვეველი და არაპროგნოზირებადი ხდება. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ვექტორს, რომლის ერთგულიც საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებაა. ესაა მშვიდობა, სტაბილურობა, მდგრადი განვითარება, სუვერენიტეტი, ეროვნული ინტერესების დაცვა და სიმართლის სადარაჯოზე დგომა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ რუს სამხედროებს და პოტენციურ ახალწევრულებს მიმართა და განაცხადა, რომ უკრაინაში საომრად წასვლა მათთვის მძიმე შედეგები დასრულდება. რუტეს თქმით, რუსული პროპაგანდა მოქალაქეებს მცდარ ინფორმაციას აწვდის და ფრონტზე არსებული რეალური ვითარების დამალვას ცდილობს. არ წახვიდეთ უკრაინაში საომრად, მოკვდებითან დაიჭრებით და სიკვდილისთვის მიგატოვებენ ტალახში. რუსული პროპაგანდა იტყუება, როდესაც საკუთარ მოქალაქეებს არწმუნებს, რომ ფრონტზე წარმატებას აღწევენ, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის დროს რუტამ აღნიშნა, რომ რუსეთი უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო ყოველთვიურად საშუალო დაახლოებით 30,000 სამხედრო მოსამსახურეს კარგავს. მისი მეთქმით, ეს მაჩვენებელი რუსეთისთვის უკიდურესად მძიმე დანაკარგებს ასახავს. რუტეს თქმით, არსებული მონაცემები შოკის მომხრელია. გერმანია, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი უკრაინასთან ერთად რუსეთის მოლაპარაკებებში ჩართვის გეგმაზე მუშაობენ, რომლის მიზანი უკრაინაში ომის დასრულებაა. ამის შესახებ ბლუმბერგი იტყობინება. გამოცემის წყაროების ცნობით, გერმანიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლები ორმხრივი მოლაპარაკებების ჩატარების შესაძლებლობას განიხილავენ. ამასთან ბლუმბერგი აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მიმდინარე მოლაპარაკებების ჩიხში შესვლის და ბრძოლის ველზე არსებული სიტუაციის ფონზე სამივე ქვეყანა ხედავს შესაძლებლობას ვლადიმერ პუტინი მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასვა. უკრაინის და მოლდოვისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერი 15 ივნისს გაიხსნება. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული გამოცემა ევროპეისკაია პრავდა წყაროებზე დაყრდნობით აღწერებს. გამოცემის ცნობით უკრაინის და მოლდოვისთვის პირველი კლასტერის საფუძვლების გახსნის საკითხზე სამთავრობოთ შორის კონფერენციები ლუქსემბურგში 15 ივნისს გაიმართება. წყაროსთმით პირველი კლასტერის გახსნისთვის სამუშაო ჯგუფების და ელჩების დონეზე აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. მადლობა ევროკავშირის საბჭოს კვიპროსის თავმჯდომარეობას უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის წინსვლის მხარდაჭერისთვის. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკა აცხადებს. ასევე მისი ვეთქმით პროცესში უნგრეთის კონსტრუქციულ ჩართულობას აფასებს. ჩვენ უკრაინის და უნგრეთის ურთიერთობებში ახალ თავს ხსნის, რომელიც აგებულია ურთიერთპატივისცემაზე, ნდობასა და ჩვენ საერთო ევროპულ მომავალზე, აცხადებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. და ბოლო სპორტი, ლუკა ხარატიშვილი კარიერას პარდუბიცეში გააგრძელებს. ჩეხურმა კლუბმა ბათუმის დინამოდან მისი ტრანსფერი გამოიყიდა. ინფორმაცია კლუბის ოფიციალურმა ვებგვერდმა გაავრცელა. 23 წლის ქართველი მეკარე BBC-მ სლოვაკეთში 2025 წელს გამართული 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის გამორჩეული ფეხბურთელების ხუთეულში დაასახელა. ხარატიშვილი გასულ წელს ბათუმის დინამოდან პარდუბიცეში იჯარით გადავიდა, ახლა კი ჩეხურმა კლუბმა ხელშეკრულებით არსებული უფლებით ისარგებლა და ქართველ მეკარეს სრულფასოვანი კონტრაქტი გაუფორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება 101.5.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალეკო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ფაკორიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში სა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი 9:30-მდე მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელ-ავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ვიზების გაყალბების საქმეზე ბრალდებულს გირაო შეუფარდეს. საქართველო არაა სკოლის მოსწავლე კობახიძის პასუხი რუბიოს. სომხეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ტრამპის გზის პროექტის ჩარჩო შეთანხმება გააფორმეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. შვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: კანატობა პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 2 ივნის მისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომობილი გადაადგილებისას შექმნა ავარიული ვითარება და იქვე მოძრავ ავტომობილებს შეეჯახა, რის შემდეგაც ერთ-ერთი ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და მდინარე მტკვარში გადავარდა. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს, წერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ვიზების გაყალბების საქმე ერთ-ერთ ბრალდებულ თამაზ გურჩიანს მოსამართლემ 15000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. ადვოკატების შუამდგომლობას პროკურორიც დაეთანხმა. სკოლის დაწყების წინ ბრალდების მხარემ თქვა, რომ 4 პირიან საქმეზე ბრალდებულთაგან ერთი გამოძიებასთან თანამშრომლობდა, რაც შეეხება 3 პირს, 3-ვე ბრალდებული მოსამართლემ წინასწარ 2-თვიან პატიმრობაში გაუშვა. ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე ბრალდებულ პირთან აწილს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა გუშინად შეეფარდა. მაქლობ 5 პირი საკვეთის ღონისძიებაზე 3 ივნის იმსჯელა, მათგან 3 საკვეთის ღონისძიება დაუსრებლად შეეფარდა. პროცესი ესწრებოდა 2 ბრალდებული, 3 მათგანის ბრალდებული კი საქართველოში არ იმყოფება. ჩავდებული რომეო მიქაუტაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელ განაჩენს მეორე ინსტანციის სასამართლოში ასაჩივრებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილე 9-ვე ეპიზოდის გაუქმებას ითხოვს. ადვოკატ ბექა ნიმსიწვერიძის განცხადებით, მიქაუტაძემ პროკურატურას საპროცესო გაფორმების შესახებ ჯერ კიდევ პირველ ინსტანციაში განხილვისას მიმართა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. ხოკი ალეკოისაშვილის საქმე მისი საქმის განხილვაზე დასწრებას მომდევნო სხდომებიდან შეძლებს ალეკოისაშვილი. პროცესებზე დაბრუნების შუამდგომლობა მოსამართლე ნინო თარაშულმა დააკმაყოფილა. მისი გადაწყვეტილებით მომდევნო პროცესიდან ეგრეთ წოდებული ძაღლების ეპიზოდზე პოლიტიკოსს შესაძლებლობა ექნება, რომ სხდომას დაესწროს. დღევანდელ პროცესის არ ესწრებოდა წინა სასამართლოს სხდომაზე მოსამართლემ ალეკოისაშვილი. მოსამართლე მაია მელქაძემ სასამართლო დარბაზიდან გააწევა. ელისაშვილის საქმის დაცვის და ბრალდების მხარეების პოზიციები მოისმინოთ.
2: ხალბატონმა მოსამართლემ ნინო თარაშულმა მიიღო გადაწყვეტილება და აკმაყოფილა დაცვის ხარის შემოგვლობა და ალექსანდრე ელისაშვილი შემდეგ სასამართლოს სხდომას დაესწრება და შეიძლება საშუალება რომ მიიღოს საქმის არსებით გახილვაში მონაწილეობა. კონსტიტუციით არის გარანტირებული, კონვენციით არის გარანტირებული ბრალდებული სუფლებამოსილება რომ უშუალოდ მიიღოს საქმეში მონაწილეობა. მნიშვნელოვანი არის მისი პოზიციის მოსმენა და საქმის ის ეტაპები რომელიც არის მკეცობელთა გამოკვლევა უშუალოდ თვითონ ესწრებოდეს და ადევნებდეს თვალს ინკიცებულებს, რომელიც სასამართლოს ეტაპზე იქნება გამოკვლეული. ეს არის უმნიშვნელოვანესი კონსტიტუციური უფლება და კარგია, რომ ამ შემთხვევაში სასამართლომ კონსტიტუციური უფლება არ შეუზღუდა.
3: დღევანდელ სასამართლოს სხდომაზე განხილვით მე დაცვის მხარეს შუამდგომლობა ბრალდებულ ალეკო ელისაშვილის დაბრუნების თაობაზე, რასაც ბრალდების მხარეც დაეთანხმა, მოცემულ შემთხვევაში მინდა საპროცესო კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას გაძევებული ბრალდებულის დაბრუნების, ბრალდების მხარეს ამასთან დაკავშირებით, ბრალდების მხარემ ამასთან დაკავშირებით თანხმობა განაცხადა, ვინაიდან ბრალდებულს მიეცა შესაძლებლობა დააფიქსიროს თავისი პოზიცია საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე.
4: მას უნდა კონდეს უფლება დააფიქსიროს თავისი პოზიცია თავის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც თავიდან ბოლომდე აბსურდულია და თავიდან ბოლომდე იკერება, რათა ის აქციონ გამოიყვანონ ტერორისტად, რაშიც რეალურად არანაირი ბრალი მას არ მიუძღვის.
0: საქართველო არაა სკოლის მოსწავლე, საშემოდგომო გამოაყოლო და გამოსწორება მოსთხოვო. ასე პასუხობს ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს. ვაშინგტონმა უნდა გადახედოს და გამოასწოროს საქართველოსთან დაკავშირებით ბაიდენის ადმინისტრაციის პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებები. ეს განცხადება კი რუბიოს განცხადებასთან დაკავშირებით კახა კალაძემ გააკეთა. ახლა ირაკლი კობახიძის და კახა კალაძის სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
5: რომელი პროცესები აჩვენებს იმას, რომ პრაგმატულ მიდგომას უბრალოდ ალტერნატივა არ არის. მიდგომები უნდა იყოს კაფეურ ჩამოყალიბებული და ეს მიდგომები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს. დაპირებებს საუბარიც არასწორია. თუ კი რაიმე გაფრჩდა, ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან 100% ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია რომ წინა ადმინისტრაციის მიერ გაფუჭებული
6: მაშინ თქვენ
5: გასწორეს
6: მაკოვიოს რა არის
5: საჭიროების მე არ მიგეთხოს ეს არის ის არ პული რაშუაში არც მე არც რომელიმე ჩემს კოლეგას ასეთი კითხვა არ დაგვისვას ჩვენ თქვით მარტივი რამ ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ ყველა დეტალი, რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღგენასთან. ეს ყველა ერთადერთი, რაც ჩვენ ვხედავთ ითქვა, საქართველოს არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ საშემოდგომო გამოაყოლოს ვინმე და გამოსწორება მოთხოვოს. საქართველოს არის ღირსეული სუვერენული სახელმწიფო. და ეს კაფეო დაუფიქსირეთ აბსოლუტურად ყველგან. უმძიმეს რამეს ეთხოვნა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოყვა შემდეგ ზეწოლა, წნეხი, შანტაჟი და ათასიუბედურება ქართული ხალხის ძინააღმდეგ და ქართული სახელმწიფოს ძინააღმდეგ.
6: მარკო რუბიოს გუშინდელი განცხადება ადასტურებს თუ არა თქვენთვის იმას, რომ შტატებს აქვს ინტერესი ურთიერთობები გამოსწორდეს საქართველოსთან და პირიქით სახელმწიფო მდივანი ამ ჩვენ გვუთხარით რა არის გასაკეთებელი და მივიღეთ პოზიტიური გზავნილები მათგან.
7: ახონდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით რა თქმა უნდა აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოასწოროს ის არასწორი გადაწყვეტილებები, რაც საქართველოსთან დაკავშირებით იყო
6: მიღებული.
7: ჩვენ სრული მზადყოფნა გვაქვს, რომ ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლიდან, შესაბამისი გზამკვლევით, მზად ვართ ამ ურთიერთობებისთვის და ყველაზე მთავარი რა არის ვიცი, რომ ეს ურთიერთობები უნდა იყოს დაფუძნებული სამართლიანობაზე. ჩვენთვის ვფიქრობთ, ეს არის ძალიან პრინციპული და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ურთიერთობები იყოს სამართლიანი.
0: ამ თემაზე სრულიად განსხვავებული შეფასებები კეთდება ოპოზიციურ პარტიებში. ოპოზიციონერები ქართულ უცნებას გმედითი რეალური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ, რის გარეშეც მათივე შეფასებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები არ გამოსწორდება. ამ თემაზე ამჯერად ანა ბუჩუკურს და გიორგი ბუტიკაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
8: მინიმუმ ნორმალური საუკეთესო და კარგზე არ საუბრობთ. ნორმალური საარჩევნო გარემო შექმენია, ეს რაღაცა დრაკონული არაკონსტიტუციური კანონმდებლობა გააუქმე და ადამიანები ციხეში ნუკყავს და ნუდევნი სისხლსამართლებრივად რაღაც განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების და აქტივობების გამო. ანუ
9: უშინდელი რუბიოს კომენტარი აჩვენებს, რომ ამერიკა ძალიან კარგად იაზრებს თუ რა ხდება საქართველოში, ფაქტობრივად ღია თქვა ამერიკას აწუხებს ქართული ოცნების კავშირები ირანთან, ჩინეთთან, მათ აწუხებს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში შექმნა და რომელიც ასევე ემუქრება რეგიონის დესტაბილიზაციას. ამერიკისთვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური სტაბილურობა, სანდოობა იმ ხელისუფლების, ვისთანაც თანამშრომლობენ, რისი დადასტურებაც არ შეუძლია ქართულ ოცნებას და ამისთვის ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.g.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. სამხრეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ტრამპის გზის პროექტის ჩარჩოს შეთანხმება გააფორმეს, ინფორმაცია სომხური მედია აღწელებს. სომხრეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩარჩოს შეთანხმებას მოაწერეს ხელი ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის შესახებ, რომლის პარაფირებაც მაისში ერევანში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ვიზიტისას შედგა. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა დოკუმენტზე ხელმოწერისას ვიდეო მიმართვა გაავრცელა. დისტანციური ხელმოწერის პროცესი დასრულებულია და შეთანხმება რატიფიკაციისთვის მზადაა, განაცხადა სომხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ერევანი თვლის, რომ ევროკავშირში უკეთესად იქნება, ვიდრე ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, მას შეუძლია გააკეთოს ეს არჩევანი, მაგრამ არა ჩვენს ხარჯზე. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსეი ოვერჩუკმა განაცხადა. ვიცე-პრემიერის განცხადებითვე სომხეთისთვის შესაძლოა უკეთესი იყოს რეფერენდუმის, რაც შეიძლება მალე ჩატარება და იმის გადაწყვეტა, სულ თუ არა მათ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში დარჩენა თუ ევროკავშირში გაწევრიანება. დამცირებული მტერი სამხედრო დამარცხების შემდეგ ჰიბრიდული ომის ტაქტიკაზე გადადის. ამის შესახებ აღნიშნულია ირანის სულიერი ლიდერის აიათოლა მოჯთაბა ხამენეის განცხადებაში. ხამენეის თქმით, ბოროტმა მტერმა ირანის შეერაღებულ ძალებთან დაპირისპირებისას დამარცხება ღრმა დამცირება განიცადა და ახლა ჰიბრიდული ომის სტრატეგიით ცდილობს კომპენსაციას. დომინირების სისტემას, რომელმაც თითქმის 80 წლის წინ შექმნა სამხედრო ფორპოსტი, სახელწოდებით ისრაელი, არ შეუძლია შეეგუოს ძლიერი და დამოუკიდებელი ირანის არსებობას, რომელიც მრავალი უპირატესობით და შესაძლებლობებით არის აღჭურვილი დიდი ისრაელის ცრუ და გამოგონილი გეოგრაფიის აღმოსავლეთ საზღვარზე, ანუ ევფრატის აღმოსავლეთით. ამიტომ ის ყველა ღონეს იშურებს მისი ირანის პროგრესის შესაჩერებლად აღნიშნა აიათოლა ხამენეი. ივესალმები ისრაელსა და ლიბანს შორის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამოცხადებულ ცეცხლის შეწყვეტას. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკუს ცაკნა სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით არის კრიტიკული ნაბიჯი დაძაბულობის შესამცირებლად და წინსვლის გზის გასახსნელად. ლიბანელი ხალხი კვლავაც ატარებს ამ კონფლიქტის უმძიმეს ტვირთს და საჭიროებს მუდმივ ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას. ესტონეთი მზად არის დაეხმაროს ლიბანის მთავრობას ჰიზბოლას განიარაღების და სრული სუვერენიტეტის აღდგენის საქმეში, აცხადებს ცაკნა. და ბოლო სპორტი. სენტ ეტიენში ზაფხულში მასშტაბური ცვლილებები დაიწყება. გუნდს 5 წამყვანი ფეხბურთელი დატოვებს, მათ შორის ერთ-ერთი ზურიკო დავითაშვილია. ინფორმაცია უესტ ფრანსი ავრცელებს. სეზონის ბოლოს იმედგაცრუების და საფრანგეთის ლიგა 2-ში დარჩენის შემდეგ სენტ ეტიენის ზაფხული სატრანსფერო ფანჯრისთვის ემზადება. მწვანეები გუნდის მასშტაბურ განახლებას გეგმავენ. ამასთანავე კლუბის ხელმძღვანელობას რამდენიმე მნიშვნელოვან მოთამაშესთან დამშვიდობება მოუწევს, რადგან მათ უფრო მაღალ დონეზე თამაში სურთ. არსებული ინფორმაციით ჯულიან გესანი, ზურიკო დავითაშვილი, ლუკას სტასინი და ებენეზერ ანანი გუნდს დატოვებენ. თუ ეს ტრანსფერები განხორციელდა, კლუბის ხაზინა რამდენიმე მილიონი ევროთი შეივსება, წერს ფრანგული გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკდავია. FM

გადმოსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. KJ, say it like this.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იმარავდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ფაკორიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში ცხენოსა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი 9:30-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

ივანიშვილი უნდა დაემხოს ბაჭა ახალაიას ამ განცხადებაზე სასამართლო პროცესი განახლდა. ვიზების გაყალბების საქმეზე ბრალდებულია

0: ხმარი პროკურატურა დამნაშავეთა წრის გაზრდას არ გამორიცხავს. მადიარმა უკრაინის და მოლდოვისთვის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე დაწესებული 17 თვიანი ვეტო მოხსნა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქმარს გირაო, ცოლს პატიმრობა. გაყალბებული ვიზების საქმეში ბრავდებული ორი ადამიანი ერთი ოჯახის წევრია. დღეს თამაზ გურჩიანმა სხდომათა დარბაზში 15000 ლარის გირაო სანაცვლოდ დატოვა, მაგრამ ციხეში გაუშვეს მისი ცოლი, რომელიც პროკურატურის მტკიცებით გამოძიებასთან გულახდილი არ არის. რაც ეხება კაცს, პროკურატურის თქმით, მან სრულად ითანამშრომლა გამოძიებასთან. დღეს დაუსრებლად ორ თვიან პატიმრობაში გაუშვეს ასევე ამავე საქმეზე ბრავდებული კიდევ ორი პირი, რომლებიც საქართველოში არ არის. პროკურატურა ყველა ბრალდებულს მოუწოდებს, რომ გამოძიებასთან ითანამშრომლოს. სახელმწიფო ბრალდებულის თქმით, გაყალბებული ვიზების საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, ამიტომ არ არის გამორიცხული დამნაშავეთა წრე გაფართოვდეს. ჟურნალისტთან კომენტარის გაკეთება არის სრულ დაკავებული ქმარმა, ახლა კი საქმის პროკურორს მოგსმინეთ.
2: თამას, თუ შეიძლება გვიფასოთ, რა როგორ შეიძლება ამდანაშაულში? აი, პროკურატურა ამბობს, რომ თქვენი მეუღლის იძულებით მოხდა ეს ყველაფერი და
3: მოგდევთ, არ უნდა. ხო, არა,
2: ხო. ბატონ თამას, თუ შეიძლება რა გვიპასუხეთ ორი სიტყვით, როგორ მოხდით ამ დანაშაულებრივ სქემაში? ეს არის საინტერესო, როგორ ჩაერთეთ? იცოდით თუ არა რა საქმიანობთ და თქვენი მეუღლე რა საქმიანობდა?
4: ალბათონი გულახდილი ბოლომდე არ არის გამოძიებასთან, როგორც მოგესალმებით, საქმე ეხება მასშტაბურ დანაშაულებრივ ორგანიზებულ ჯგუფს, სადაც მიმდინარეობს არაერთი საგამოძიებო საპროცესო მოქმედება. შესაბამისად, მონაწილე პირები ამ დანაშაულში შესაძლებელია პირთა წრე გაიზარდოს. შესაბამისად, მისი გულახდილება დაკავშირებული ამასთან თავისუფლად გარკვეულ საფსიქოლოგიურ დეტალებში საუბრობს.
5: როლები განაწილებული იყო, თუმცა ხსენებული პირები ორგანიზებულ და ჩადიან დანაშაულს. თუმცა დეტალებთან დაკავშირებით საკმის ინტერესები და ნაუგარი ახლავს. რა
2: როლი ქონდა მეუღლემ ჩაითრია ამ დანაშაულში ასე კითხოთაში?
5: როგორც მოგიხსენება, საკმეში მონაწილეობს არაერთი პირი, რომლებიც ორგანიზებულად ჩადიან ახლავს დანაშაულს. მათი დანაშაულის საქმეობა ემსახურებოდა ერთად ფულსას, კონკრეტულ პირებს, გამოგონილ ისტორიებს საფუძველზე მიიღოთ ვიზები თუ თავშესაფარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დეტალებთან დაკავშირებით, ის რა როლი ქონდა ამას დაკავშირებით, ვერმისაუბრებ, ვინაიდან მომიხსენებოდა საქმეში ინგლისურს, საქმეში ინგლისურს გამოძიება და შესაბამისად მონაწილე პირთა ფიგურანტთა წრე შესაძლებელია გაიზარდოს. ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულმა მოწმეებმა სასამართლოს გამოძიებას მიაწოდეს ინფორმაცია. თუმცა ელენა ამ შემთხვევაში ბრალდებულის მეუღლის მიწოდებული ინფორმაცია არ იყო გულახდილი, იმდენად რამდენად შეიძლება ჩავთვალოთ მეუღლის
2: ინფორმაციას. ახლა ცდილობ სხვა პირებზე გასვლას. ვინ არიან ეს პირები? არიან ზემდგომები, არიან თქვათ ამ იდეის ავტორები? ვინ არიან?
5: ზუსტად ამასთან ამ გარემოების დადგენის მისნით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბაჩუ ახალაიას პროცესი განახლდა. ივანიშვილი უნდა დაემხოს, ეს არის განცხადება, რის გამოც თავდაცვის ექს-მინისტრს ასამართლებენ. ბატონო რომეო, როგორ ფიქრობთ, ქართველებს კომუნისტები რომ დაემხოთ, ქონდათ უფლება? ამ სიტყვებით მიმართა სასამართლოს ხდომაზე მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილს ბაჩო ახალაიამ, რომელსაც ივანიშვილის დამხობის შესახებ გაკეთებული განცხადების გამო ასამართლებენ. ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ხაზგასმით გაიმეორა, რომ ხელისუფლების დამხობა მიაჩნია ერთადერთ გზად ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. სასამართლოში ვესაუბრებოდი მოსამართლეს, ორ პროკურორს, ვის წინაშეც წარმოთქვია სიტყვები. შემდეგ სულში აღმოაჩინეს, რომ ეს იყო დარღვევა. ესაა ჩემთვის მთავარი არგუმენტი, რატომაა დასამხობი ეს ხელისუფლება, განაცხადა ახალაია. ადვოკატი სანინა დარეიშვილის ინფორმაციით, პროკურატურას საქმეზე მოწმეება ტყავს სუსის გამომძიებლები და მანდატურები. დარეიშვილის თქმითვე, დაცვის მხარე არ უარყოფს, რომ ბაჩო ახალაიამ სასამართლო პროცესზე მართლაც გააკეთა ივანიშვილის დამხობის შესახებ განცხადება. ამიტომაც უფლება დამცველისთვის და ბაჩან ახალაიას მეუღლისთვის გაუკვეველია, რა სიძიებს ახლა საგამოძიებო უწყება. ანი ნადარეიშვილს მოუსმინეთ.
6: თქვენ იმაშია, რომ ეს საერთოდ მართლმსაჯულებასთან არანაირი კავშირში არ არის, ჩვეულებრივი პოლიტიკური საქმეა, იმიტომ რომ კორპუს დელიქტის პრინციპი არის დარღვეული აქ. ამ საქმეში, იმიტომ რომ არ არსებობს დანაშაული, შესაბამისად არ არსებობს დამნაშავეც. რაც შეეხება მოწმეებს, ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ არანაირი მოწმე საქმეს არ ჭირდება. ეს იყო მის სასამართლო პროცესზე ბრალდებულის მიერ ნათქვამი პოზიცია, პოლიტიკური აზრი. რომლის გამო წესით ადამიანები დემოკრატიულ სახელმწიფოებში არ უნდა ისჯებოდნენ, იმიტომ რომ არ არის დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მიღებული, რომ ყველა ადამიანი ხელისუფლების აზრს იმეორებდეს და არ ქონდეს თავისი საწინააღმდეგო აზრი. ამიტომ თავიდან ბოლომდე აბსურდია მოწმეებს, რაც შეეხება ყავთ მოწმეებად სუსის თანამშრომლები, რომლებმაც გამოიძიეს ეს საქმე, ძალიან დიდი შრომა, ტევადი საქმე და ყავთ მანდატურები, რომლებიც უბრალოდ ესწრებოდნენ იმ კონკრეტულ სასამართლო პროცესს. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს ფრაზა არ თქმულა სასამართლო პროცესზე, აქედან გამომდინარე ჩვენ არანაირი მოწმეები არ ყავს და სრული აბსურდია თავიდან ბოლომდე ეს საქმე იცით და არის პოლიტიკურად მოტივირებული.
0: იმისთვის რომ რომეო მიქაუტაძე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდეს, მანუდა აღიაროს ჩადენილი დანაშაული. ზიანი აანაზღაუროს, რაც ამ ეტაპზე სახეზე არ არის. ამის შესახებ საქმის პროკურორმა ირაკლი მარშანიამ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილის სისხლის სამართლის საქმეზე სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. პროკურორის თქმით, რომეო მიქაუტაძის მიმართ პირველი ინსტანციის მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი დასაბუთებულია, კანონიერი და ძალაში უნდა დარჩეს. მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა საკუთარ ადმინისტრაციაში სხვადასხვა ქვეყანასთან არსებული რიგ შემთხვევაში წლების განმავლობაში გაყინული ურთიერთობების გადახედვის შესაძლებლობა მოგცა. იმაჩნია, რომ ამაში ფასეული შესაძლებლობებია და ფიქრობ საქართველოს სწორედ ამ ქვეყნების რიგშია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ქრისტოფერ ლანდაუმ განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა. მისივე თქმით, წინა კვირას თბილისში ამერიკული დელეგაცია იმყოფებოდა და დადებითი განწყობით ელოდება, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან მუშაობა გაგრძელდება. ღონისძიებაზე განცხადება საქართველოს ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თამარ ტალიაშვილმაც გააკეთა. ახლა მის განცხადებას მოვისმენთ.
7: ნებამომეთით ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელმძღვანელობა, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრი აფასებენ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა და სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიერ გადმოცემულ დამოუკიდებლობის დღის მილოცვებს და ასევე სრულიად იზიარებენ ამ გზავნილებში გამოთქმულ მხარდაჭერასა და ხედვას. ეს წელი წარმოადგენს განახლებულ შესაძლებლობას ამერიკელ და ქართველ ხალხ შორის მეგობრობის კავშირების გასაძლიერებლად, ჩვენი დიდი ერების უსაფრთხოების, კეთილდღეობისა და საერთო მისწრაფებების წინსვლისთვის. ეს არის რაღაც ღრმა სიმბოლური. ამ წლის სულისკვეთებას განსაკუთრებული ისტორიული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ორი ქვეყნისთვის. ძვირფასო მეგობრებო, მინდა გაგიზიაროთ ის, რაც პირადად შევნიშნე ელჩად ყოფნის დროს. ეს არის ის, თუ რამდენად გავს ჩვენი ორი ერი ერთმანეთს თავიანთი დინამიური ხასიათით, გასაოცარი უნარით ხელახლა შექმნან საკუთარი თავის ირთულეების წინაშე, არასდროს დანებდნენ რთულ დროს და მუდმივად გამოვიდნენ უფრო ძლიერები გამოწვევების გადალახვაში. მდგრადობაზე საუბრისას არ შემიძლია არ მივაგო პატივი დღეს ჩვენ შორის ყოფ გმირებს. მათ ვისი ყოფნაც ამოთახებში გვახსენებს მშვიდობის, თავისუფლებისა და სუვერენიტეტის ნამდვილ ფას. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ამ მისწრაფებაში მხარდამხარ დგომის ღრმა ტრადიცია აკავშირებთ. ეს კავშირი, რომელიც საერთო მსხვერპლზეა დაფუძნებული, ჩვენი პარტნიორობის ერთ-ერთ უძლიერეს საფუძვლად რჩება. ამ ერთიანობის გათვალისწინებით მოდით გავაგრძელოთ ერთად მუშაობა მშვიდობის, კეთილდღეობისა და ორი ქვეყნისა და ზოგადად კაცობრიობისთვის უკეთესი მომავლისთვის.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებამ სრულად დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი ქართული ოცნებისგან ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ელოდება. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
8: რუბიოს განცხადებამ სრული სიზუსტით, ყველა დეტალის გახსნით სიცხადე მოფინა მანამდე წარსულში გაკეთებულ აშშ-ს საელჩოს განცხადებას და ამერიკული დელეგაციების მიერ ქართული ხელისუფლებისთვის ნათქვამ სრულიად კონკრეტულ მოთხოვნებს. ეს არის კაფიო დასტური იმისა, რასაც ძლიერი საქართველო ამბობს სისტემატიურად ბოლო თვეების განმავლობაში. კერძოდ, არავითარი ურთიერთობების გადატვირთვა არ მოხდება რეჟიმის მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯების გარეშე. ამერიკა რეჟიმს აძლევს დადებითი ურთიერთობების შანსს, მაგრამ ამ შესაძლებლობას გააჩნია სრულიად კონკრეტული ფასი. რუბიოს და ამერიკული მხარის წინადადება არის მარტივი გასაგები და ნათელი. პირადად მე კანელოს გუნდმა საზოგადოებას არაერთხელ გავაცანით ის, თუ რა არის ეს ფასი. პირველი, ანტიამერიკული რიტორიკის შეწყვეტა. მეორე, შუა დერეფრის და ანაკლის პორტის განვითარება. მესამე ჩინეთზე ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულების შემცირება, ირანთან ევანაში შეწყვეტა, ადეკვატური პოლიტიკური და სამართლებრივი გარემოს უზრუნველყოფა, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სტაბილური ფუნქციონირებადი პოლიტიკური ინსტიტუტების საარსებოდ, რომელშიც მონაწილეობა შეძლებს თავისუფალი არჩევის შედეგად გამორჩეული დემოკრატიული ოპოზიციური ჯგუფები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა უკრაინასა და მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მისი წინამორბედის მიერ დაწესებული 17-თვიანი ვეტო მოხსნა. გაწევრიანების ფორმალური მოლაპარაკებები 15 ივნისიდან ლუქსემბურგში მთავრობათ შორის კონფერენციების ფარგლებში თითოეულ ქვეყანასთან ცალ-ცალკე დაიწყება. ლიბანში მოქმედი გაეროს დროებითი ძალების ცნობით, სამხრეთ ლიბანში გუშინ ღამით ნაღმთყორცნებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერთი სამშვიდობო დაიღუპა, ხოლო ორი დაიჭრა. გაეროს განცხადებით, მარჯაუნთან ახლოს მათ ერთ-ერთ პოზიციას ნაღმთყორცნების ჭურვები დაეცა, რის შედეგადაც დამკვირვებელთა ძალების ერთი წევრი მძიმე დაიჭრა. იგი ბეირუთის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც დღეს დილით მიყენებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. გაეროში აცხადებენ, რომ დაწყებულია გამოძიება იმ ზუსტი გარემოებების დასადგენად, რამაც ეს ტრაგიკული ინციდენტი გამოიწვია. ირანის უზენაესი ლიდერის მოჩთაბა ხამენეის განცხადებით მტრებიში და განხეთქილების გაღვევებას ცდილობენ. ხამენეის წერილი ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა. მან ირანის მოსახლეობას ეროვნული ერთიანობისკენ მოუწოდა. ბრძოლის ველზე დამარცხების შემდეგ მტრები ხალხის სიმტკიცის შერყევას და შიდა განხეთქილების გაღვევებას ცდილობენ. თქმია ირანის უზენაესი ლიდერის მიმართვაში. სოფხეთის ხელმძღვანელობამ ქვეყნის კურსი უნდა აირჩიოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. სოფხეთის ხელმძღვანელობის მიდგომა, რომლის მიხედვითაც ერევანში ორსკამზე, ევროკავშირსა და ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირზე ჯდომას აპირებენ, მისაღები არავისთვის არის, განაცხადა ზახაროვა. მისივე თქმით, რუსეთი სომხეთისთვის ევროკავშირისკენ გზის დაფინანსებას არ აპირებს. ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დელაფუენტემ უპასუხა შეკითხვას, შეძლებს თუ არა ბარსელონას ფორვარდი ლამინ იამალი მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის პირველ ტურში თამაშს. შეგახსენებთ, რომ ამ მომენტისთვის იამალი ლა ლიგის მატჩში მიღებული ტრამვის შემდეგ აღდგენით კურს გადის. დარწმუნებული ვარ, რომ ლამინი მოასწრებს გამოჯანმრთელებას 15 რიცხვისთვის, მაგრამ ეს ზუსტად ცნობილი არ არის. თუ ყველაფერი ისე გაგრძელდება, როგორც ახლა, ის მზად იქნება ამ დღისთვის, მაგრამ ეს ვერ იძლევა გარანტიას, რომ ის ითამაშებს ამ მატჩში. ყოველი კონკრეტული მომენტის შემდეგ შევაფასებთ სიტუაციას, მოჰყავს დელაფუენტეს სიტყვები გაზეთ მარსას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში მცხეთ სა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი 93-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელ-ავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?
4: ხოლო თბილისზე.
5: Long before it began.
4: FM 93.5.
6: Ya no estás más a mi lado, corazón. En el arma solo tengo
4: salida. Radio, იწება ჩვენით.

0: დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა გაეროში ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის საქმეზე კომუნიკაცია წარადგინა. საფრანგეთმა საქართველოდან დაზვერვის ორი აგენტი გაიწვია. პერსეპოლისის ავტორი მარჯან სატრაპი გარდაიცვალა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებსა და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შორის დღეს შეხვედრა გაიმართება, როგორც დუშენის დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების მიერ გავრცელებული

0: ინფორმაციაში აღნიშნული შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში სწორედ ამ წუთებში 16 საათზე დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი კობახიძესა და დილშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებს შორის პირველი შეხვედრა გუშინ 3 ივნისს გაიმართა. საფრანგეთმა საქართველოდან დაზვერვის 2 აგენტი გაიწვია. ამის შესახებ ინფორმაციას დაზვერვისა და დიპლომატიურ ურთიერთობებზე მომუშავე ფრანგული გამოცემა Intelligence Online-ზე დაყრდნობით რადიო თავისუფლება ავრცელებს. მათივე ცნობით, აგენტები მაისის თვეში გაიწვიეს და მათი გაწვევის ფონია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანამოაზრის დაკავება. როგორც რადიო თავისუფლება წერს, გამოცემა ამ დახასიათების ქვეშ გულისხმობს ქართულ ბანკის ყოფილ პრეზმდივანს და ფინანსური პოლიციის ყოფილ მაღალ ჩინოსანს გიორგი უძილაურს, რომელიც 5 მაის ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ფრანგული გამოცემის მიხედვით, ქართული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებულმა ოპერაციამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები დაძაბა. საფრანგეთის საგარეო დაზვერვის სამსახური იძულებული გახდა თბილისიდან პარიზში დაზვერვის 2 აგენტი გაეწვია წერს გამოცემა. ამასთან, როგორც რადიო თავისუფლება ფრანგულ გამოცემაზე დაყრდნობით აღნიშნავს, საქართველოს ხელისუფლებამ დიპლომატიური ურთიერთობების გამწვავების თავიდან ასარიდებლად უარი თქვა საფრანგეთის დაზვერვის აგენტების პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებაზე და მხოლოდ მათი ქვეყნიდან გაყვანა მოითხოვა. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი მათი ვინაობების გასაჭაროებით დაემუქრა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა გაეროში ახალ გორელი სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის საქმეზე კომუნიკაცია წარადგინა. ორგანიზაციის განცხადებით, მიარაყიშვილი 2025 წლის დეკემბერში საოკუპაციო რეჟიმმა ადამიანის უფლებების დაცვისა და კრიტიკული საქმიანობის გამო ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავა, მოგვიანებით კი თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იძულებით გადაიყვანა. DRI-ს შეფასებით, დაკავებიდან და გაძევებიდან 5 თვის გასვლის მიუხედავად, საქართველოს ხელისუფლებას აქტივისტისთვის სათანადო მხარდაჭერა არ აღმოუჩენია. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მიარაყიშვილს დღემდე არ მიუღია სახელმწიფოსგან ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების სერვისები. ორგანიზაციის განმარტებით, იმის მიუხედავად, რომ საქართველო ოკუპირებულ ტერიტორიებს ვერ აკონტროლებს, საერთაშორისო ვალდებულებებს შესაბამისად საკუთარ მოქალაქეებს ეფექტიანი სამართლებრივი და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა ეკისრება. ძალადობაში ბრალდებული პოლიციელების საქმეზე დაცვის მხარისთვის გაუთქმელობის ვალდებულების დაკისრებამ იურისტების კითხვები გააჩინა. მათი შეფასებით, არსებობს რისკი, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე პროცესზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა შეიზღუდოს და სასამართლო განხილვის საჯაროობაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. საიას ხელმძღვანელი თამარ ონიანი მიიჩნევს, რომ გორში მომხდარი სავარაუდო წამების ფაქტი მხოლოდ დაზარალებულის ინტერესს არ ეხება და საზოგადოების მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღებისაგანია. ამ თემაზე თამარ ონიანს და გიორგი ხატიაშვილს მოუსმინოთ.
1: ჩვენ ბოლო პერიოდში არაერთ გახმაურებულ საქმეზე ვნახეთ, რომ ერთი მხრივ ან საქართველოს პროკურატურის მიერ, ან სასამართლო ხელისუფლების მიერ ხდება საზოგადოების შეზღუდვა ინფორმაციაზე წვდომასთან დაკავშირებით. ეს ერთი მხრივ ხდება გაუთქმელობის ვალდებულების დაწესებით პროკურატურის მხრიდან ან სასამართლოს მხრიდან სხდომების დახურვით. ბუნებრივია, რომ ჩნდება შეკითხვები, რის გამო კეთდება ეს და განსაკუთრებით როდესაც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში წამება და არაადამიანური მოპყრობა განხორციელდა კონკრეტული პირის მიმართ, ეს არ არის ინციდენტური შემთხვევა, რომელზე ინტერესი მხოლოდ დაზარალებულ შეიძლება ჰქონდეს. საქართველოში მოხდა სისტემური წამება აქციების კონტექსტში, ამიტომაც აქ უფრო ფართო საზოგადოებასაც აქვს შეკითხვები, ვიდრე მხოლოდ დაზარალებული არის, ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს წვდომა აი ამ პროცესზე.
2: ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება, რომელიც საქმეში სავარაუდოდ იქნება, არის გავრცელებული, საჯაროდ გავრცელებული ვიდეო კადრები და როდესაც სავარაუდოდ ამნაშავე არის სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი საჯარო მოხელე, რა თქმა უნდა ეს ზრდის საზოგადოების ინტერესს ამ საქმის მიმართ. ამიტომ ასეთ ვითარებაში მხოლოდ სამხრივად არ უნდა მიეწოდებოდეს საზოგადოებას ინფორმაცია, მხოლოდ ბრალდების მხარის პერსპექტივით. შესაბამისად, ასეთი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესსა და მნიშვნელობის მქონე საქმეებზე მხოლოდ ერთი მხარის დავალდებულება, რომ არ გაამჟღავნო საქმეში არსებული ცნობები, ხომ საზოგადოებას არ აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ორივე არის პერსპექტივა მოისმინოს. ეს გარკვეულწილად არ ყოს თანასწორობის პრინციპს, იმიტომ რომ ბრალდების მხარეს ან პროკურორს შეება შესაძლებლობა, რომ საზოგადოების ინფორმირება მოახდინოს საქმის გარემოებთან დაკავშირებით, ხოლო ადვოკატი ამგვარი გაუთქმელობის ვალდებულების პირობებში ასეთ შესაძლებლობას მოკლებულია. განსაკუთრებით პრობლემა შეიძლება იყოს ისეთ საქმემზე, რომელიც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მატარებელია.
0: ირაკლი კობახიძე იმედოვნებს, რომ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენა მოხერხდება. ამის შესახებ ქართული ოცნების ლიდერმა მედიასთან ისაუბრა. ოპოზიცია კი ხელისუფლებისგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს. თემაზე ირაკლი კობახიძეს, კახა კალაძეს, ანი წითლიძეს და გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
3: რომანდელი პროცესები აჩვენებს იმას, რომ პრაგმატულ მიდგომას უბრალოდ ალტერნატივა არ არის. მიდგომები უნდა იყოს კაფეურ ჩამოყალიბებული და ეს მიდგომები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს. დაპირებების საუბარიც არასწორია. თუ კი რაიმე გაფუჭდა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში, ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. 100%-ით ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ წინა ადმინისტრაციის მიერ გაფუჭებული
4: მაშინ თქვენ რომ ფიქრობთ, რომ რა არის საჭირო
3: ურთიერთობის გამოძიება? არ მიგიწოს ასე. ეს არის ის, არა, პული რაშუაში. არც მე, არც რომელიმე ჩემს კოლეგას ასეთი კითხვა არ დაგვისვამს. ჩვენ თქვით მარტივი რამ. ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ ყველა დეტალი, რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან. ეს ყო ერთადერთი, რაც ჩვენ უხრიდან ითქვა. საქართველოს არ არის სკოლის მოსავლე, რომ საშემოდგომო გამოაყოლოს ვინმე და გამოსწორება მოთხოვოს. საქართველოს არის ღირსეული სუვერენული სახელმწიფო. და ეს კაფეო დააფიქსირეთ აბსოლუტურად ყველგან. უმძიმეს რამეს ეთხოვნა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოყვა შემდეგ ზეწოლა, წნეხი, შანტაჟი და ათასი უბედურება ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
4: მარკო რუბიოს გუშინდელი განცხადება ადასტურებს თუ არა თქვენთვის იმას, რომ შტატებს აქვს ინტერესი ურთიერთობები გამოსწორდეს საქართველოსთან და პირიქით სახელმწიფო მდივანია, ჩვენ გვუთხარით რა არის გასაკეთებელი და მივიღეთ პოზიტიური გზავნილები მათგან.
5: ახონდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით, რა თქმა უნდა, აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოასწოროს ის არასწორი გადაწყვეტილებები, რაც საქართველოსთან დაკავშირებით იყო მიღებული.
4: ჩვენ
5: სრული მზადყოფნა გვაქვს, რომ ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლიდან, შესაბამისი გზამკვლევით მზად ვართ ამ ურთიერთობებისთვის და ყველაზე მთავარი რა არის ვიცი, რომ ეს ურთიერთობები უნდა იყოს დაფუძნებული სამართლიანობაზე. ჩვენთვის ვფიქრობთ, ეს არის ძალიან პრინციპული და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ურთიერთობები იყოს სამართლიანი.
4: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებამ ძალიან კარგად აჩვენა კიდევ ერთხელ, როგორი არის ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება და პოზიცია ქართული ოცნების რეჟიმთან დაკავშირებით. როგორიც არ უნდა იყოს რეჟიმის ინტერპრეტაცია ამ განცხადებასთან დაკავშირებით, რუბიომ ძალიან კაფიოდ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები რაღაც კონკრეტულ ნიშნულამდე მივიდეს და დაუბრუნდეს იმ საწყის, რა საწყისიც ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოსი, მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა ოცნებამ შეცვალოს ტრაექტორია.
6: ამერიკა ძალიან კარგად იაზრებს თუ რა ხდება საქართველოსში, მან ფაქტობრივად ღია თქვა, რომ ამერიკას აწუხებს ქართული ოცნების კავშირები ირანთან, ჩინეთთან, მათ აწუხებს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში შექმნა და რომელიც ასევე ემუქრება რეგიონის დესტაბილიზაციას. ამერიკისთვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური სტაბილურობა, სანდოობა იმ ხელისუფლების, ვისთანაც თანამშრომლობენ, რისი დადასტურებაც არ შეუძლია ქართულ ოცნებას და ამისთვის ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი.
7: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. შრი-ლანკაში ხანდაზმულთა თავშესაფარში ხანძრის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, 8 დაშავებული კი კლინიკაშია გადაყვანილი. პოლიციის ინფორმაციით ხანძარი ამჟამად ლიკვიდირებულია, მათივე ცნობით დაკავებულია დაწესებულების დირექტორი, რადგან როგორც მედია წერს, ხანძარი სავარაუდოდ სწორედ დირექტორის დაუდევრობამ გამოიწვია. ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი მოლდოვის პრეზიდენტს მაია სანდუს შეხვდა, შეხვედრა მოლდოვაში შედგა. როგორც კოსი სოციალურ ქსელში წერს, მაია სანდუსთან ევროკავშირში გაწევრიანების, რეფორმების და საინვესტიციო პროექტების საკითხი განეხილა. Ursula von der Leyen-ი Nikol Pashinyan-ს ესაუბრა, ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი არცელებს. Ursula von der Leyen-ის ცნობითვე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ Nikol Pashinyan-ს რუსეთის მიერ სომხეთიდან იმპორტზე ბოლო დროს დაწესებული შეზღუდვების შესახებ ესაუბრა. ეს ყო არაფერია თუ არა ეკონომიკური იძულება და ეს მიუღებელია, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომის განმავლობაში რუსეთმა თავისი მოქალაქეების პატრიოტული აღზრდისკენ მიმართული დაფინანსება ორჯერ გაზარდა. გამოცემა ნოვაია გაზეტამ დათვალა, რომ თუ ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაწყებამდე რუსეთი ამ მიზნით 3,400,000,000 რუბლს ხარჯავდა, 2026 წელს თანხა 70,000,000,000 რუბლს შეადგეს. ეს თანხა კი ხარჯება გასამხედროებული ახალგაზრდული შეკრებების ფესტივალებისთვის, საბავშვო ბანაკებისთვის, კონცერტებისთვის და ასე შემდეგ. ირანული წარმოშობის მწერალი, ილუსტრატორი და რეჟისორი მარჯან სატრაპი 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამის შესახებ მისი ოჯახის წევრებმა განაცხადეს. ოჯახის ინფორმაციით, სატრაპი გარდაიცვალა მეუღლის, შვედი პროდიუსერის და სცენარისტის მატიას რიპას გარდაცვალებიდან ერთ წელზე ცოტა მეტი ხნის შემდეგ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გუნიურში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში მცხეთ სადა თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლოსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ირაკლი კობახიძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევას პასუხობს. საქართველოს გენერალური პროკურორი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებას შეხვდა. პოდოლიაკი ლუკაშენკოს განცხადებების კეთების ნაცვლად დუმილს ურჩევს თუ პენსიამდე მიღწევა სურს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ამ წუთებში დილშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს ხვდებიან. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს. როგორც დილშენის კუნთოვანი დისტროფიის დაავადების მქონე ბავშვის მამამ კახა წიქარიშვილმა შეხვედრაზე შესვლამდე აღნიშნა, მას იმედი აქვს, რომ შეთანხმებას მიაღწევენ და უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებზე გადავლენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევას ირაკლი კობახიძე ეხმაურება და ამტკიცებს, რომ ბოლო წლებში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები სრულიად შეესაბამება დემოკრატიულ ქვეყნებში მოქმედ პროცედურებს. მისივე მტკიცებით, პარლამენტმა კანონების სტანდარტული წესებით დაცვით მიიღო, ხოლო ცვლილებების ნაწილი საპროტესტო აქციების დროს შექმნილ ვითარებას უკავშირდებოდა. ამ თემაზე ირაკლი კობახიძეს და არჩილ გორდულაძეს უნდა მოუსმინოთ.
2: კანონები მიიღება სუსტად იგივე

0: პროცედურები, რაც არის დამკვიდრებული ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. სტანდარტული პროცედურებია, ყველა პროცედურას გადის შესაბამისი კანონმდებლობა. რაც შეხება შინ არის, თქვენ იცით, რომ თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ეს რადიკალური ოპოზიცია კეტავდა რუსთაველის გამზირს. მსოფლიოში პრეცედენტო მოვლენა იყო, რომ დედაქალაქის ცენტრალური გამზირი ქვეყანაში იკეტებოდა 150 კაცის მიერ. ამას შეერდებოდა კანონები დაპირისპირება, ეს არ მოწესრიგებულია საიას, იმიტომ რომ საიაც არის აგენტურის ერთ-ერთი გამოვლენა. ხო, რა თქმა უნდა, არ მოეწონებათ მათ ასეთ კანონებს.
1: თითქოს ჩანაწერი რაც არის ამ წესმე დაუნდენ მუხილვაში, რომელიც მოამზადა საია, არის აბსოლუტური ტყუილი და დეзинფორმაცია. საქართველოს პარლამენტში მიღებული გადაწყვეტილებები და მიღებული კანონმდებლობა, ეს არის სრულად შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკასთან, მათ შორის რა თქმა უნდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სასამართლო პრაქტიკასთან და სრულად შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას და რაც მთავარია, მიმართულია ამ ქვეყანაში სამართლიანობის, სამართლის უზენაესობისკენ. თუ მაგალითად მიმართულება დაკავშირებული რეგულაცია არ მოსწონს საიას, შეუძლია მიმართოს საფრანგეთს მაგალითად და საფრანგეთში გააპროტესტოს, რომ რატომ არის აკრძალული ნიღბებია. თუ არ მოსწონს მაგალითად კონკრეტული ნივთების გამოყენების აკრძალვა შეკრება მანიფესტაციის დროს, შეუძლია მიმართოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ან მაგალითად ფლორიდის შერიფს. ფლორიდის შერიფის განცხადება ჩვენ გვახსოვს, რომელმაც ზედაპირ თქვა, რომ თუ იქნება თავდასხმა სამართალ დამცავ ორგანოებზე, შესაბამისი ადეკვატური რეაგირება იქნება, რომელიც გაცილებით უფრო კაცხია, ვიდრე ჩვენი სამართალ დამცავების მხრიდან ხდება ხოლმე.
2: საქართველოს სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, რომელშიც 2024 წლიდან მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებსა და ეგრეთ წოდებულ პერსონიფიცირებული კანონშემოქმედების ტენდენციებს მიმოიხილავს. ორგანიზაციის ინფორმაციით 2024 წლის აპრილიდან 2026 წლის თებერვლამდე პარლამენტმა დაჩქარებული წესით 304 კანონი მიიღო. საიას შეფასებით ამ პერიოდში მიღებული არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება ზღუდავს შეკრების, გამოხატვის გაერთიანების და მედიის თავისუფლებას. ასევე გავლენას ახდენს საჯარო მოსამსახურეთა უფლებებსა და სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობაზე. თამარ ონიანს მოუსმინოთ.
3: ჩვენ შევამოწმეთ ყველა ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც 2024 წლის გაზაფხულიდან დღემდე იქნა საქართველოს პარლამენტში დაინიცირებული. 303 შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტმა აი ეს ცვლილებები დაჩქარებული წესით მიიღო. დაჩქარებული წესით მიიღო ისეთი ცვლილებები, რომლებიც პირდაპირ ეხებოდა ძირითად უფლებებს, ფუნდამენტურ უფლებებს. ამ კუთხით, აი ასეთი ტენდენციით, ასეთი ფორმით საკანონმდებლო ინიციატივების მიღება თავის მხრივ უთხრის ძირს დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპს, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის ცვლილებები უნდა მიიღებოდეს დელიბერაციის მაღალი ხარისხით, გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხით და შესაბამისად აი ამ შინაარსობრივად რეპრესიული ცვლილებების მიღების ფორმაც იყო არადემოკრატიული. ეს არაერთი ფორმა პროტესტისა გამოცხადდა კანონგარეშეთ, გაიზარდა სანქციები ადმინისტრაციულ სამართლო დარღვევათა კოდექსში, დაინიცირდა ცვლილებები და დანაშაულებრივად გამოცხადდა კონკრეტული ქმედებების სისხლის სამართლის კოდექსში, რაც უშუალოდ პროტესტს ეპყრობოდა და ამასთანავე ყველაფერი დაიწყო რუსული კანონის მიღებით 2024 წელს. ამიტომაც იყო საგანგაშო ამ კანონის მიღება, იმიტომ რომ ამ კანონის მიღებით დაიწყო თავისუფალი სივრცეების შევიწროება და ამ თავისუფალი სივრცის შევიწროების პრაქტიკა ბუნებრივია არ შეხებია მხოლოდ უფლებადაცვით და მედია ორგანიზაციებს. მან ჯაჭვური რეაქცია იქონია სხვა თავისუფლებებზე, რომლებიც დღეს განსაკუთრებით ინტენსიურად იჭრება ინდივიდების უფლებებში. ასეთი 27 საკანონმდებლო ცვლილება არის განხილული ჩვენს დოკუმენტში.
2: თუ ფიქრობ, რომ ხელისუფლება ადამიანის ღირსებაზე ძალადობს, მაშინ ერთადერთი საშუალებაა დაამხო ეს ხელისუფლება. ამის შესახებ სასამართლო პროცესზე ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ განაცხადა. მისი ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: აბსოლუტურად სერიოზულად ვიდები, როცა ფიქრობ არ გაში. მაგრამ ისე აღვნიშნე, რომ მეცნობი გადაგვიდო ფასადში არანაირი პრობლემა წარმოადგენს შემოსავლის აღიარება, რომ შემოსავლის დამხობა იმაშია ერთადერთი სად არსებულ ინტერესში ქვეყანაში შეკვეთა ინტერნეტიდან მე თქვი, რომ ეს შეიძლება უნდა დაიწყოს. ამ უკვება ადამიანის გვაქვს ბუნები ფაქტობრივად. თუ ჩვენ ცხოვრობს და ჩვენ ფრიქო, ჩვენ ინსტრიქო, ცხოვრობ ინტერნეტში, ჩვენ სულეთ რეგიონული უკვება, რომ ეს დიქტატურა და მე თქვი, რომ ეს არის დიქტატურა. და გამომიჩნია ამან შისტო სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ჩემი საკითხი მარტივი მიზეზის გამო. იმიტომ რომ ხის წესრიგში, პოლიტიკურ დისკურსში ეს საკითხი ასე არ არის. აბსოლუტურად ყველას ესმის, რომ ეს არის დიქტატურა, მე გულისხმობ ახლობებს, ყველა ეს როის არის დიქტატურა. ხდება ეს თუ ადამიანის სიმშეულად დაელაპარაკები და ჩაიზიები, ხდება ბოლოს გეთვის, აი დაახლოებით ესეთ ყველას, ეს კაცი ისე აცავდა. ამას ეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას აწესებს. ეს არის ნორმალური მოვლენა. ხელისუფლება ყველა ეს დააკეთოს. იმაზე რომ ამ სიტყვის და ამ ტერმინის გამოყენება არ დაუშვას. ყველაფერს აღგეშვოთ, უბრალოდ საუბარი ადამიანის არავის და ზოგადად ნებისმიერი ქცევა და ნებისმიერი ქცევა შეიძლება ისევა მხოლოდ საუბარი. ჩვენ ასე ვიცხოვრებთ, არა 60, კიდევ უფრო დიდი. მეორე მხრივ და აქვს ამას აქვს ერთგვარი შიში კიდე თავისუფლებაზე. შეგახსენებ 90-იან წლებს ასოციაცია ხელისუფლების დამხობასთან ქართულ საზოგადოებაში ხელშობიერი შეიძლება წარმოადგენდეს 90-იან წლების ნიუანსი. თუმცა ამბობენ, რომ რეალურად ხელისუფლების დამხობა ხელისუფლებას აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ადამიანების ქვეცნობიერს მიწდეს სხვადასხვა ფსები და გაუმეოს მუდმივა. მე ისე აწავალ ხელისუფლებას, მე არასდროს აკეთებ ეს. აი ქართულ საზოგადოებაში დამჯდარი, ფართოდ დამჯდარი შიში თითქოს რომ ომი იქნება რუსეთთან, უპირველეს ყოვლისა შიში თითქოს რომ ომი იქნება რუსეთთან, უპირველეს ყოვლისა თუ კარგად დაუბრუნდებით, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ეს არ გულისხმობს, აბსოლუტურად არ გულისხმობს, უმრავლეს შემთხვევაში რომ მიმე ელოდება ფაქტიურად რუსული ტანკების შემოჭრას. ჩვენი საზოგადოება ბოლომდე ძალიან კარგად ის უშო რუსეთს დღეს და დაბრუნდეს სამისთავე არ ექნება. ჩვენ საზოგადოებას შეიძლება იმანიშვილი ჩაიწერა.
2: აღნიშნული ინფორმაცია ფრანგულმა მედიამ გაავრცელა და ალბათ საფრანგეთის ოფიციალური წრეები, მათ შორის სპეცსამსახურები რაღაც ტიპის განცხადებებით უპასუხებენ და დაადასტურებენ ან უარყოფენ. ეს მათი საქმეა, ჩვენ არც დავადასტურებ და არც უარყოფთ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა ფრანგული მედიით გავრცელებულ ინფორმაციაზე განაცხადა, რომლის თანახმადაც საფრანგეთის საგარეო დაზვერვის სააგენტოს თბილისში მყოფი სამი ოფიცრის გაწვევა მოუწია. შარმანაშვილის თქმითვე, რაც შეეხება ზოგადად საქართველოში ჯაშუშობას ის საკითხს სახელმწიფო ყველაფერს აკონტროლებს და ყველა ინფორმაცია აქვს. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელს მარკ ნორბერგს შეხვდა. პროკურატურის მიერ გავრცელებული პრეს-რელიზის მიხედვით მხარეებმა სხვადასხვა დანაშაულის წინააღმდეგ ერთობლივი ღონისძიებების შესახებ და თანამშრომლობის მნიშვნელოვან მიმართულებებზე ისაუბრეს.
5: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველი მიხაილ პოდოლიაკი ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს განცხადების კეთების ნაცვლად დუმილს ურჩევს თუ პენსიამდე მიღწევა სურს. პოდოლიაკის ეს განუხმაურება ალექსანდრ ლუკაშენკოს კომენტარს ეხება, სადაც ბელარუსის ლიდერმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ერთი სამიზნე გულება, რომელშიც სავარაუდოდ პრეზიდენტ ზელენსკის ოფისი მოიაზრება. თავის მხრივ ალექსანდრ ლუკაშენკომ ეს კომენტარი უკრაინის უპილოტო სისტემების მეთაურის რობერტ მადიარ ბროვდის განცხადებასთან დაკავშირებით გააკეთა, სადაც ბროვდი წერდა, რომ უკრაინას ბელარუსში უკვე მონიშნული აქვს პირველი 500 სამიზნე, რომელსაც საპასუხო დარტყმას მიაყედებენ, თუ მისკიდან უკრაინის მიმართულები თავდასხმები განხორციელდება. მიხაილ პოდოლიაკის თქმით, ლუკაშენკოს ეს კომენტარი უფრო პროპაგანდისტული ხასიათისაა, თუმცა თუ ის ომში ჩართვას გადაწყვეტს, მაშინ ყველაფერი სხვაგვარად იქნება. ირანის პორტების ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა. ფიქრობ, შეიძლება ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. ბლოკადა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, საზღვაო ბლოკადა, იგი შესანიშნავია. ჩვენი სურვილის გარეშე არცერთი გემი არ შესულა, განაცხადა ტრამპმა. ასევე მისივე თქმით, სამშვიდობო შეთანხმების ფარგლებში ირანს ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით კი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში მნიშვნელოვანი პროგრესი არ ყოფილა. ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესი არ მიმდინარეობს, თუმცა შეტყობინებების გაცვლა გრძელდება, განაცხადა არახჩიმ არაბულ მედია საშუალებებთან ინტერვიუში, რომელიც ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. მისივე თქმით, ირანმა ამ კვირაში ამერიკელებს შეტყობინებები გაუგზავნა, სადაც მიუთითა, რომ აუცილებელია ბეირუთზე ისრაელის მხრიდან თავდასხმა აღიკვეთოს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი ბრიტანეთის ქალაქ საუთჰემპტონში მომხდარი ჰენრი ნოვაკის მკვლელობის შემდეგ ამერიკელ მილიარდერ ილონ მასკს განხეთქილების დათესვის მცდელობაში ადანაშაულებს. სტარმერის განცხადებით ილონ მასკი ბრიტანეთის საქმეებში ერევა. ჩვენ უნდა განვაცხადოთ ვინ ვართ, როგორც ქვეყანა, რადგან მასკი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ერევა ჩვენს პოლიტიკაში და ცდილობს განხეთქილების დათესვას. ეს არ არის ის, ვინც ჩვენ ვართ ბრიტანეთში. ჩვენ გონივრო ტოლერანტული ხალხი ვართ. Ოდესაც გვაქვს საშინელი საქმე, როგორიცაა ჰენრის საქმე, ჰენრი ნოვაკი ჩვენ მშვიდად ვრეაგირებთ, როგორც მისმა ოჯახმა გააკეთა, აღნიშნა კირ სტარმერმა. საბოლოო სპორტი. UEFA-მ დიდი ტურნირების წინ შესარჩევი პლეი-ოფის მატჩების ჩატარების წესი შეცვალა. ძველი წესებით ფინალურ ტურნირზე მოსახვედრი პლეი-ოფის თამაშების მასპინძლებს წილისყრის წესით ირჩევდნენ. შესაბამისად, ისეთ ნაკრებებმა, როგორებიც არიან იტალია, დანია და თურქეთი, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი პლეი-ოფის გადამწყვეტი მატჩების გასვლაზე ჩაატარეს. თურქეთმა გაიმარჯვა და გავიდა ფინალურ ტურნირში, იტალიამ და დანიამ კი საგზურები ვერ მოიპოვეს. როგორც გამოცემა ფუტბოლ მეც დეითი წერს, UEFA-მ ევროპის ჩემპიონატის რეგლამენტის 17.01 პუნქტი შეცვალა. ახალი წესების მიხედვით კი პირველი კალათის გუნდები ავტომატურად მიიღებენ უფლებას გადასასრული პლეი-ოფის ნახევარფინალური და ფინალური მატჩები საკუთარ მოედანზე ჩაატარონ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
3: რადიო თბილისი.
4: აი

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავაც მზიანი და უნალეკო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ფაკორიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში სა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი 9:30-მდე მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელ-ავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: გაყალბებული ვიზების საქმე ბრალდებულები ოფიციალური სახელმწიფო სუელი ბეჭდებით სარგებლობდნენ. კობახიძესთან შეხვედრის რა დეტალებზე საუბრობს კახაცი ქარიშვილი. ლიბანი და ისრაელი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცხიშვილი გაგაცნობთ. უმწეობის გამოყენებით ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის გაუპატიურების და სექსუალური ხასიათის ქმედების, არასრულწლოვნების მიმართ სექსუალური ხასიათის და გარყვნილი ქმედების პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და შენახვის, არასრულწლოვანი ოჯახის წევრის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების შენახვის, ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზე დაყოლიების და არასრულწლოვნის მიმართ არაადამიანური მოპოვების ფაქტებზე მსჯავრდებულს უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ინფორმაციას მთავარი პროკურორი რატურა აღწერებს. განცხადების მიხედვით გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებული ასაკის გამო უმწეო მდგომარეობაში მყოფ არასრულწლოვან გერს სისტემატურად აუპატიურებდა, აყენებდა მას პატივისა და ღირსების შემლახავ მდგომარეობაში. ასევე მის მიმართ ჩაიდინა გარყვნილი ქმედება. ბრალდებულმა დაზარალებული დაიყოლია ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზე და სისტემატურად აწევინებდა ნარკოტიკულ საშუალება მარიხუანას. მოიპოვა მისი გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელსაც მობილურ ტელეფონში ინახავდა და როგორც უკვე გითხარით, ამ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირს უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გაყალბებული ვიზების საქმე. ადვოკატების თქმით, ბრალდებულები ოფიციალური სახელმწიფო ბეჭდებით სარგებლობდნენ, რომელსაც გაყალბებული დოკუმენტების მომზადების დროს იყენებდნენ. ეს ამბავი სასამართლოს კომისიის დასრულების შემდეგ ბრალდებულების ადვოკატებმა

0: მაგანაცხადეს. სამივე დაკავებულს მოსამართლემ პატიმრობა შეუფარდა. განსაშიელი სკამზე მჯდომებიდან ორი პირი 30 წლამდე ახალგაზრდა. ადვოკატის განცხადებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირი 29 წლის იურისტი. გამოძიებასთან თანამშრომლობს. უფლება დამცველს გამოძიებასთან აქვს კითხვები, როგორ მოიპოვეს ბრალდებულებმა ერთ-ერთი სახელმწიფო უწყების სველი ბეჭედი, რომლითაც ოქმებს ადგენდნენ. ადვოკატებს მოუსმინოთ.
1: პირველში მოგახსენებთ, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი სულად აღიარებს ბრალად წარდგენილ ქმედებას. იგი თავის მხრივ დამნაშავედ მან თანამშრომლა გამოძიებასთან მიაწოდა მის ხალხთან არსებული სრული ინფორმაცია. იგი არც ისტორიის ეგრეთ წოდებული кейსების მწერალი ყოფილა, არც ისეულების შემგროვებელი ყოფილა, ის იყო კლიენტებსა და ამ ადამიანებს შორის შუამავალი, რომელიც აკავშირებდა კომპანიას ადამიანებთან.
2: აი ოფიციალური უწყებების შესახებ, რომლებიც შესაძლო ყოფილიყო ინ ჩარტული ავდანაშაულის გამოირიცხება.
1: ეს არაფერი არ გამოირიცხება. ვინ აკეთებდა ამას? სამართალ დაცავი უწყებებიდან იყვნენ თუ საიდან იყვნენ? უბრალოდ ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა ეს ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა. იმიტომ რომ საქმეში იძებნება კონკრეტული სახელმწიფო უწყებების სველი ბეჭდებიც მათ შორის.
2: ამბობენ რომ მაგალითად პროკურატურა ამბობს რომ დაყალბებულია ეს ბეჭედი და არის შესაძლებელი.
1: ეს დასადგენი იქნება ალბათ ექსპერტიზის მხრიდან, არის დაყალბებული ფაქტია რომ საქმეში არსებობს ბეჭდდათმული საბუთები, რომელიც აწერია მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
3: გამოძახებული იყო საგამოძიებო ორგანოში, ის ორჯერ მივიდა, ყველა კითხვა რომელი კითხვაც მის მიმართ არსებობდა გასაპასუხი და ამავდროულად მან იქვე დააფიქსირა რომ რამოდენიმე პერიოდით აპირებდა საქართველოსგან გამგზავრებას. ბუნებრივია მისთვის არაუკრძალიათ გადაადგილება. გვაჩნია რომ არ იყო დასაბუთებული პატიმრობა, ძალიან სამწუხაროა რომ სასამართლომ უაპელაციოდ გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია.
0: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ერთ-ერთი ბავშვის მამა კახაციქარიშვილი განმარტავს, რაზე ისაუბრეს მშობლებმა ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის დროს. ციქარიშვილის თქმით, გარდატეხა მოხდა, რადგან მთავრობასა და მშობლებს შორის პირდაპირი კომუნიკაცია შედგა. მისივე განმარტებით, კომუნიკაციის შინაარსი იმედის მომცემი იყო. კახაციქარიშვილს მოუსმინოთ.
4: მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი შეხვედრით მოხდა გარკვეული გარდატეხა ჩვენს საქმეში. ეს გარდატეხა არის ის, რომ ჩვენ ვითხოვდით ორი თვეა თითქმის ვითხოვდით პირდაპირ კომუნიკაციას და ბოლოს როგორც იქნა შედგა ეს პირდაპირი კომუნიკაცია. ეს არის პირველი გარდატეხა შეიძლება ითქვას და მეორე გარდატეხა არის თვითონ კომუნიკაციის შინაარსი. ანუ კომუნიკაციის შინაარსი იყო ძალიან იმედის მომცემი ჩვენთვის. რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა კითხვა პასუხი იყო რელევანტური, საქმიანი და შედეგზე ორიენტირებული, შეიძლება ითქვას. რაც მოგცევს, რაც გვაძლევს იმის განცდას, რომ ჩვენ და ხელისუფლება უკვე შევიკრიბეთ რაღაც ერთი საქმის გასაკეთებლად. რაღაც მიზანზე უკვე შევთანხმდით, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ბავშვები გადავარჩინოთ და ერთ საქმეზე როცა იკრიბება ორი ჯგუფი, აი ასეთი განწყობა იყო.
0: მარკო რუბიომ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას ქართული ოცნების მწვავე კრიტიკით გამორჩეული კონგრესმენის ჯო უილსონის შეკითხვას უპასუხა. უილსონმა ტრამპის მარშრუტის ფარგლებში ამერიკის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ისაუბრა და ახსენა საქართველო. უილსონმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ტრადიციულად პროირანულ რეჟიმად და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდაჭერად მოიხსენია. თქვა, რომ საქართველო გვერდს უვლის თეირანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს და საფრთხეს უქმნის ამერიკის სტუდომას რეგიონში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს სწრაფად მზარდი რადიკალიზაცია, რომელსაც საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობა უწყობს ხელს? კითხა კონგრესმენმა სახელმწიფო მდივანს. რაზეც რუბიომ უპასუხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტეს, რისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. მარკო რუბიოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოუსმინოთ.
5: ყველაფერი, რაც ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის არსებული შეშფოთების საგანია. მას შემდეგ მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიანიშნებს, რომ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ჩვენ მკაფიოდ განვუმარტეთ, რას მოითხოვს ეს და რისი შესრულება იქნება საჭირო. მათგან გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც მივიღეთ. ამიტომ იმედია, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებასთან შედარებით, სადაც ქვეყანა დღეს იმყოფება. რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის უკვე არსებული პრობლემებია. მათ ვკითხეს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობა გქონდეს. ჩვენ მათ ამაზე პასუხი გავეცი და ვიმედოვნებთ, ამ საფუძველზე შევძლებთ წინსვლას და შესაძლოა შევცვალოთ არამხოლოდ ჩვენი ურთიერთობის მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევისაც.
0: ქართული მხარე არის აბსოლუტურად გულღია და ჩვენიერთ გულება იმ პარტნიორული ურთიერთობისთვის, რომლებიც ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებობდა, არაერთ გზის გვაქვს დამტკიცებული საკუთარი სიცოცხლით, იმ სიცოცხლით, რომელიც ქართულმა სამხედროებმა ჩვენმა გმირმა ჯარისკაცებმა დადეს მისიებში ამერიკელ ჯარისკაცებთან გვერდიგვერდ ბრძოლის დროს, სადაც ევროკავშირის და ნატოს წევრი სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები ან საერთოდ არ იყვნენ, ან იმალებოდნენ შტაბებში და არ იყვნენ წინა ხაზზე. საქართველოსთან ურთიერთობა, რამაც გააფუჭა, იყო სამართლო დამოკიდებულება და ამის შეცვლა სამართლიანი დამოკიდებულება აბსოლუტურად გამოაკეთებს ამ ურთიერთობას. ჩვენა მხრივ არაფერი და არანაირი ტრაექტორია არ გვაქვს შესაძლებელი, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. პოლიტიკოსი დიმიტრი ცქიტიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს გზავნილს ეხმაურება და ამბობს, რომ შეერთებული შტატები ქართულ უცნებასთან ურთიერთობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიწყებს, თუ ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები იქნება გადადგმული. დიმიტრი ცქიტიშვილის მიერ ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინეთ.
6: ძალიან კაფიო იყო, მე ფიქრობ, რომ ინტერპრეტაციის, განსხვავებული ინტერპრეტაციის საშუალებას კი აღარ დატო, იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტულად ითქვა, რომ უბრალოდ აღდგენა ურთიერთობის არ ხდება, ესეთი მიამიტები არავინ არ არის, რომ თქვა ივანიშვილის დაკოულზე ხან გააფუჭონ ურთიერთობა და ხან აღადგინონ და ესე არ იქნება, ამიტომ კონკრეტული ზოგადად გარანტიები იმისთვის, რომ პარტნიორობა იყოს გრძელვადიანი სახელმწიფოსთან, კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლება, შიდა პოლიტიკის კუთხით ეს განცხადებაში ვნახეთ, მაგრამ დღეს სახელმწიფო დივანმა რობიომ ასევე განმარტება გააკეთა, რომ ეს უნდა იყოს თლიანად ქმედებების შეცვლა, ანუ მათი საქმე უნდა შეიცვალოს და ისე აღარ უნდა გაგრძელდეს როგორც იყო. ეს ნიშნავს იმ გეოპოლიტიკურ და კითხვის კონტექსტიდან თუ გამოვალთ, ეს თლიანად გეოპოლიტიკური ორიენტირების დაბრუნება, ისო შეტრიალება და ირანსა და რუსეთს შორის რაღაცა მომსახურეს სერვის რაღაცა დამაკავშირებელი კვანძის მაგივრად უნდა იყოს ისე ორიენტირებული
7: ტრაექტორიის შეცვლა,
6: კოთან ტრაექტორიის შეცვლა, უფრო დაბრუნება იმ ძველ ტრაექტორიაზე, რომელიც არის საქართველოს გაცხადებული კურსი და რომელიც საფუძველზეც ამ 30 წლის განმავლობაში შენდებოდა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები.
8: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლიბანი და ისრაელი ცეცხლის შეწყვეტის პირობებზე შეთანხმდნენ. მხარეებმა კონსენსუსს ვაშინგტონში მოლაპარაკების შედეგად მიაღწიეს. განცხადების თანახმად, ცეცხლის შეწყვეტა დამოკიდებულია ირანის მიერ მხარდაჭერილი ლიბანური დაჯგუფება ჰეზბოლას სრულ განიარაღებასა და მისი წევრების გამოყვანაზე სამხრეთ ლიბანიდან. შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს ზონების შექმნას, სადაც ლიბანის შეერაღებული ძალები კონტროლს დაამყარებენ. მხარეები აღნიშნავენ, რომ მოლაპარაკებებს 22 ივნისის კვირაში ყოვლის მომცველი შეთანხმების მიზნით განაახლებენ. რუსულმა მხარემ უპილოტო საფრენი აპარატებით ხერსონის მიმართულებით თავდასხმა განახორციელა. იერიშების სამიზნე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი გახდა. შედეგად კი ორი ადამიანი დაიღუპა, ცხრა დაშავდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით მაშველები უკიდურესად რთულ პირობებში განმეორებითი დარტყმების საფრთხის ქვეშ მუშაობდნენ. დაშავებულ მოქალაქეებს პირველადი დახმარება გაეწიათ და სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თვის ბოლოს საფრანგეთში დაგეგმილ დიდი შვიდეულის სამიტს დაესწრება. ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, რომ გამგზავრებამდე თეთრ სახლში UFC-ის ბრძოლები გაემართება. მისი თქმით, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე გასართობი საღამო იქნება. როგორც CNN-ი წერს, დიდი შვიდეულის სამიტში დონალდ ტრამპის მონაწილეობა ზოგიერთ მოკავშირესთან დაძაბულობის ფონზე განსაკუთრებით საყურადღებოა. რუსეთთან ეკონომიკური კავშირების გაწყვეტის შემთხვევაში სომხეთს ეკონომიკური სირთულეები შეექმნება. რუსეთის ბაზარზე სომხური პროდუქციის ნაწილს აზერბაიჯანული პროდუქცია ჩაანაცვლებს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ტიტოვმა განაცხადა. მისივე თქმით, შედეგები პირველ რიგში სომხეთის ეკონომიკაზე იმოქმედებს და შესაძლოა როგორც ენერგეტიკის, ასევე სურსათის ბაზრებზეც აისახოს. ტიტოვის თქმით, სომხეთისთვის ენერგორესურსების ფასები შესაძლოა ევროპულ დონეს მიუახლოვდეს, ხოლო შიდა ბაზარზე სურსათის ფასები შესაძლოა გაიზარდოს. და ბოლოს სპორტი. ფრანგულმა სარაგბო ჟურნალმა მიდი ოლიმპიკმა საფრანგეთის ჩემპიონატის უმაღლესი დივიზიონის ტოპ 14-ის მაისის სიმბოლური ნაკრები გამოაქვეყნა, რომელშიც ორი ქართველია, ჩელთა შორის დავით ნინიაშვილი ლა როშელის წარმომადგენელი და გურამ პაპიძე პოს წარმომადგენელი მოხვდნენ. ლა როშელმა მაისში სამი მატჩი ჩაატარა და სამივე მოიგო. დაამარცხა მონტობანი, ტულუზი და რასინგი. ნინიაშვილმა სამივე მატჩში მიიღო მონაწილეობა, რასინგთან კი ერთი ჯარი მაც გაიტანა. ლიგიდან. ლაროშელი ტოპ 14-ის პლეი-ოფის აგზურისთვის რეგულარული სეზონის ბოლო ტურში სტად ფრანსეს დაუპირისპირდება. ასევე სამი მატჩი ჩაატარა მაისში პომაც, რომელთაგან ორი მოიგო და ერთი წააგო. პაპიძემ სამივე მატჩში მიიღო მონაწილეობა, პოკი ისტორიაში პირველად ტოპ 14-ის პლეი-ოფში გავიდა და ჩემპიონობისთვის ბრძოლას განაგრძობს. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ბატონო, რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენი

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. შენი მუსიკის ტალღა.

0: ჩვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწება ჩვენ.
1: ამინდი. გავცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში მცხეთ სადა თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელ-ავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: კახეთში 14 წლის გოგო მამა სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს. მარკო რუბიოს განცხადება და გამოხმაურება თბილისში. ტრამპის თქმით, ირანთან შეთანხმება შესაძლოა კვირის ბოლომდე იქნას მიღწეული.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე, ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი, გაგაცნობთ. კახეთში ოჯახური ძალადობის და სხვისი ნივთის დაზიანების ფაქტზე დაკავებულ 35 წლის კაცს არასრულწლოვანი შვილი შესაძლო სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს. ინფორმაცია სამის შესახებ გამოცემა მთავარი ამბები კახეთიდან ავრცელებს. მაგჯის ცნობით, დანაშაულის კვალიფიკაციის და ბრალის ზუსტი ფორმულირების დასადგენად 14 წლის გოგო на экспертизазе გადაიყვანეს. გამოცემა მთავარი ამბები კახეთიდან გაარკვია, რომ მოზარდის მტკიცებით ბიოლოგიური мама 6 წელია მასე ძალადობს. არასრულწლოვანმა კონკრეტული ფაქტებიც დაასახელა. მომხდარი შესახებ კი მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც კაცი ცოლზე ძალადობის და მისი ტანსაცმის დაწვის ფაქტზე აიყვანეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით, 14 წლის გოგონას მიმართ გარკვეული ქმედების ბრალდებით სასჯელს იხდის მისი ნათესავი мама კაციც. მთავარი ამბები კახეთიდან წერს, რომ თავად მამის მიმართაც არსებობდა წარსულში მსგავსი შინაარსის ბრალდება მისივე ნათესავის მხრიდან, თუმცა კონკრეტული დანაშაული მაშინ არ დადასტურდა. ადგილობრივების ინფორმაციით, მოზარდმა საკუთარი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია დედას და ბებიას მიაწოდა. ფაქტის დასადასტურებლად სოფელში ოჯახის წევრების გამოკითხვას ითხოვენ. მამაკაცი ახლა წინასწარი დაკავების იზოლატორშია გადაყვანილი. არასრულწლოვნის მიმართ შესაძლო სექსუალური ძალადობის ეპიზოდზე კი სამართალდამცველების შესაბამი საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებენ. საქმეში ჩართული არიან ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი. ასევე განხილება მისი სპეციალიზებულ სერვისში გადაყვანის საკითხიც. სხვაკი დასრულებული ავარია ქუთაისში და დაკავებული 14 წლის მოზარდი, რომელიც საჭეს მართავდა. ებდოშულის ქუჩაზე მოხდა ავარია ახალგაზრდა სპორტსმენი გიორგი ხუციძე ემსხვერპლა. როგორც ადგილობრივები კვირის პალიტრასთან ამბობენ, ავტოსაგზაო შემთხვევისას ავტომობილში 4 არასრულწლოვანი იჯდა, მანქანას კი 14 წლის გოგო მართავდა. ადგილობრივები ხვებია, რომ არასრულწლოვანმა გოგომ დედამისის მანქანა სახლიდან დაუკითხავად წაიყვანა 14 წლის მოზარდი დაკავებული. გორში პოლიციელების მიერ ნაცემი კაცების

0: ადვოკატს პროკურატურამ გაუთქმელობაზე მოაწერინა ხელი. შესაბამისად, აზრალებულ მხარეს მტკიცებულებებზე საჯაროდ საუბარი აღარ შეეძლებათ. ინფორმაციას მედიას ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილის და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი უდასტურებთ. შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავებმა ორი პირი, 29 წლის პაპუნა ლოცულაშვილი და მისი მეგობარი ჯგუფურად სცემეს. საქმეზე კი 6 პოლიციელია დაკავებული. მარკო რუბიო სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსულა და მის მიერ საქართველოს მთავრობის მისამართით გაჟღერებული გზავნილები განსხვავებული შეფასებების საგანია ოპოზიციასა და მართველ გუნდში. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების მწვავე კრიტიკით გამორჩეული კონგრესმენის ჯო უილსონის შეკითხვას უპასუხა რუბიომ. უილსონმა ტრამპის მარშრუტის ფარგლებში ამერიკას სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ისაუბრა და ახსენა საქართველო. უილსონმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ტრადიციულ პროირანულ რეჟიმად და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდაჭერილად მოიხსენია და თქვა, რომ საქართველო გვერდს უვლის თეირანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს და საფრთხეს უქმნის ამერიკის წვდომას რეგიონში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს სწრაფად მზარდი რადიკალიზაცია, რომელსაც საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობა უწყობს ხელს? ასეთი იყო კონგრესმენის კითხვა სახელმწიფო მდივნის მისამართით, რაზეც რუბიომ უპასუხა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტეს, რისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. და რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ლევან გოგიჩაიშვილს, გრიგოლ გეგელიას, თორნიკე ჭეიშვილს და თავად მარკო რუბიოს განცხადებაც მოვისმინოთ.
1: მან თქვა ასეთი რამ, რომ მას შეეხმიანენ საქართველოდან ურთიერთობების აღდგენასთან დაკავშირებით, მათ გადაცეს თავიანთი თქვათ პირობები. საქართველოს მთავრობა მიცის რა არის შესაძლებელი და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია დაწყება ურთიერთობების აღდგენას. ეს იყო ძირითადი გზავნილი რუბიოსი. ეხლა როგორ მოიქცევა ქართული ოცნება, ამას ჩვენ ნახავთ უახლოეს პერიოდში. შესაბამისად, თავიდან ბოლომდე ეხლა ბურთი მათ მოედანზე არის და მათ უნდა გადადგანეს ნაბიჯები, რაც არის საჭირო.
2: ჩემთვის მარკო რუბიოს განცხადება არ ყოფილა შოკის მომგვრელი სიახლე. ჩვენ გვახსოვს 5 განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, რომელშიც სახელმწიფო დეპარტამენტის სრულ კაფეოთ ამბობდა, რომ ქართული ოცნების რეჟიმს ამერიკამ ძალიან კონკრეტული მოწოდებები გაუკეთა, თუ რა უნდა გააკეთოს რეჟიმმა იმისთვის, რომ მოხდეს ურთიერთობების სტაბილიზება. ან მოხდება ამ ნაბიჯების გადადგმა, ან არ მოხდება სტაბილიზაცია და ნორმალიზაცია ურთიერთობების.
3: მზაობა იმისა, რომ მოხდეს გადატვირთვა ურთიერთობების და სტრატეგიული პარტნიორობის თანამშრომლობის დაწყება სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით, უნებრივია, რჩება ძალაში. ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ ჩვენი მხრიდან ნაჩვენები პოზიციები და ის გულწრფელი დამოკიდებულება, რომელიც გულისხმობს მზაობას ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით, იქნება ადეკვატურად შეფასებული და წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები, რომელიც წარმოიშვა უსამართლო დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, იქნება გამოსწორებული.
4: On Georgia. ყველაფერი რაც ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის არსებული შეშფოთების საგანია. მას შემდეგ მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიანიშნებს, რომ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ჩვენ მკაფიოდ განუმარტეთ, რას მოითხოვს ეს და რისი შესრულება იქნება საჭირო. მათგან გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც მივიღეთ. ამიტომ იმედია, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებასთან შედარებით, სადაც ქვეყანა დღეს იმყოფება. რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის უკვე არსებული პრობლემებია. მათ ვკითხეს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობა გქონდეს. ჩვენ მათ ამაზე პასუხი გავეცით და ვიმედოვნებთ, ამ საფუძველზე შევძლებთ წინსვლას და შესაძლოა შევცვალოთ არა მხოლოდ ჩვენი ურთიერთობის მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევისაც.
0: ვიდრე ოპოზიციაში გაარკვევენ, ვინ რა დონეზე ფლობს ინგლისურ ენას, მანამდე გეტყვით, რომ ოპოზიციას პირდაპირ უთხრეს მათ ოპონირების სურვილი, თუ აქვთ, ამისთვის პარლამენტი უნდა გამოიყენონ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გიორგი სოსიაშვილმა განაცხადა. ვაშინგტონის მოწოდებამ ოპოზიციურ პარტიებს შორის დაპირისპირება გამოიწვია, განცხადება კი, რომლითაც საქართველოში ჩამოსულმა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ქვეყანაში არსებული სიტუაცია შეაფასეს, პოლიტიკურმა ძალებმა კვლავ სხვადასხვა რამდენიმეჯერნაირად წაიკითხეს. ოპოზიციური ალიანსი დამწვავე კრიტიკის ამიზნად იქცა ლელო, რომელმაც საჯარო თქვა, რომ ამერიკა ოპოზიციის ბოიკოტით იმედგაცრუებულია და ეს გზავნილი თბილისში მაისის ბოლოს მყოფი ამერიკელი სტუმრებისგან პირადად მოისმინეს. თემაზე გრიგოლ გეგელიას, ირაკლი ფავლენიშვილს და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
2: ნაკლები ფანტაზია, მეტი საქმე. არავის არსად არ უთქვამს არაფერი პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით. ერთადერთი რომელიც საუბრობს ამაზე არის დიკა გვარამია. ჩვენ ძალიან მკაფიოდ განაცხადეთ, რომ ის საკითხი, რაც განიხილებოდა, რაც იყო დავის საგანი ჩემსა დიკა გვარამიას შორის, არის ამერიკული პოზიცია ბოიკოტთან და არჩევნებთან დაკავშირებით. 2024 წელი ემსახურებოდა ძალიან კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებას, ის პასუხობდა კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებას და უპასუხა საკმაოდ ეფექტიანად ამ ვითარებას, მაგრამ პოლიტიკაში ძალიან ბევრი რამე იცვლება, დროში ბევრი რამე იცვლება და ჩვენ ყოველთვის მზადნა ვიყოთ, რომ პოლიტიკურ გამოწვევებს უპასუხოთ იმ საუკეთესო შესაძლო პასუხით, რაც არის ჩვენს ხელთ. და ბოიკოტი არ არის და ვერ იქნება საუკეთესო პასუხი იმ პოლიტიკურ გამოწვევებს, რაც დღეს დგას.
5: ის ნაწილი, რომ რაც ინსტიტუციურ მუშაობაში უნდა ჩაერთოს ოპოზიციას, ყველაფერი უნდა მოხდეს იმის შემდგომ, რაც ის პირობები დაკმაყოფილდება, რაც აუყენეს ივანიშვილის რეჟიმს, ხო? ამიტომ ძალიან მარტივად არ არის საჭირო ამაზე დავა და კამათი, ისედაც ყველაფერი ნათელია. ლელოს აქვს საკუთარი პარტიული დღესესრიგი და ცდილობს, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, საკუთარი პარტიული დღესესრიგს მოარგოს კონკრეტული განცხადებები, თორემ ფაქტი არის სახეზე. მარკო რუბიომ განაცხადა, მოდი რა მარკო რუბიოს მეტი ამერიკელები არ მოხოთ და ამერიკის პოზიცია უკეთესად მეგონი არ მოხოთ, ხო? პირდაპირ თქვა, რომ არის პირობები წაყენებული ივანიშვილის რეჟიმს, თუ დააკმაყოფილებენ, მე რა თქმა უნდა არის პერსპექტივა.
6: მე სასაცილო მდგომარეობაში იგდებენ თავს რადიკალი ოპოზიციონერები, შავი თეთრზე წერია ყველაფერი ის, რაც წერია. პირდაპირ და ცალსახად არის აღნიშნული ის, თუ რა შეფასებებია ამ ვიზიტის შედეგად სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ოპოზიციის ქცევას, მათ მიერ არ გამოყენებას იმ მანდატების მდობის წირე მასშტაბით, მაგრამ მაინც რომელიც არსებობდა 2024 წლის არჩევნებზე და რომ ეს ინსტიტუციურად არ არის დემოკრატიისთვის სასიკეთო, ეს ყველაფერი გახდა რაღაცა ცხრა ნაერად წაკითხვის საგანი, ყველა კითხულობს ისე როგორც სურს.
0: გრიგოლ გეგელიას უთქვამს, ამერიკა იმედგაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკით. მსგავსი არაფერი ამერიკელებს არ უთქვამთ და არ შეიძლება ეთქვათ. შეგახსენებთ, რომ ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ სოციალურ ქსელში დაწერა. როგორც გვარამიამ აღნიშნა, გრიგოლ გეგელია ან სხვა ამერიკელებს შეხვდა, ან იტყუება. მისივე თქმით, გეგელია შეიძლება იტყუებოდეს, რადგან პარლამენტში დაბრუნების სურვილი ან და თავისი პარტიის ლიდერების პოლიტიკური დევნის დასრულების ფუჭი იმედი შეიძლება ჰქონდეს, დაწერა გვარამიამ.
7: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკებები წარმატებით მიმდინარეობს და შეთანხმება შესაძლოა კვირის ბოლომდე მიაღწიონ. ჰორმუზის სრუტის გახსნა კი ტრამპის თქმით სამშვიდობო შეთანხმებისთანავე უნდა მოხდეს. მოლაპარაკებები ძალიან კარგად მიდის, შეიძლება არც მოხდეს შეთანხმება, ვინ იცის, მაგრამ ეს თუ მოხდა, შეიძლება ეს ამ შაბათ-კვირას იყოს, განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც დონალდ ტრამპის სამხედრო უფლებამოსილებას ირანთან მიმართებით შეზღუდავს. რეზოლუცია 215 ხმით 208 ხმის წინააღმდეგ მიიღეს. მას მხარი ასევე დაუჭირა 4 რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ მალე გახდება ცნობილი უკრაინისთვის $400 მილიონის დახმარების შესახებ ახალი ინფორმაცია, რომელიც პენტაგონის დონეზე იყო შეჩერებული. რუბიომ წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომში ესკალაციის რისკი უფრო და უფრო რეალურია, ვიდრე აქამდე. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოანა ცოიუმ განაცხადა, რომ რამდენიმე მოკავშირე ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებას გეგმავს. ამის მიზეზი კი რუმინეთში რუსული უპილოტო საფრენი აპარატის ჩამოვარდნა. და ბოლოს სპორტი. ტეხასში NBA-ის 2025-2026 წლის სეზონის სუპერფინალური სერია სან-ანტონიო სპურსსა და ნიუ-იორკ ნიქს შორის დაიწყო. პირველ შეხვედრაში ნიუ-იორკ ლემბას სტუმრად ანგარიშით 105-96 გაიმარჯვეს და ანგარიში გახსნეს 1-0. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ნიუ-იორკის უკანახაზელი ჯეილენ ბრასონი იყო, რომელმაც 30 ქულას მოუყარა თავი. გუნდებს შორის ერის მეორე შეხვედრა კი 6 ივნის კვლავ სან ანტონიოს დარბაზში შედგება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

ამინდი. გავცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალე ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გუნიურში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში სა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავევში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20 33 935.
3: ყოველდილით რადიო თბილისი გიგდნით საზეიმონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველდღიურად 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
1: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: მოსამართლის გადაწყვეტილებით ალეკოილისაშვილი მომდევნო პროცესებზე დასწრებას შეძლებს. როგორ კეთდება მილიონები ქართული ოცნების მფარველობით TI-ის ანგარიში? რუს სამხედროებს მარკ რუტე მოუწოდებს, არ წახვიდეთ უკრაინაში საომრად, მოკვდებით ან დაგჭრიან.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ალეკოელისაშვილი მისი საქმის განხილვაზე დასწრებას მომდევნო სხდომებიდან შეძლებს. პროცესებზე დაბრუნების შუამდგომლობა მოსამართლე ნინო თარაშულმა დააკმაყოფილა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით მომდევნო პროცესიდან ეგრეთ წოდებული ძაღლების ეპიზოდზე პოლიტიკოს შესაძლებლობა ექნება სხდომას დაესწროს. დღევანდელ პროცეს არ ესწრებოდა თავად დაკავებული პოლიტიკოსი, ის წინა სასამართლოს სხდომაზე მოსამართლე მაია მელქაძემ სასამართლო დარბაზიდან გააძევა. ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალეკოელისაშვილის ტერორისტული აქტის მცდელობა ბრალდება, უკვე მეორე საქმეზე აქვს მას ბრალი წარდგენილი ორივე ეპიზოდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს უკავშირდება და ორივე შემთხვევაში ბრალდებული დანაშაულს უარყოფს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ყოფილი დეპუტატი იაშა შერვაშიძე და მისი ბიზნეს პარტნიორები ქართული ოცნებას ჯამში 345,000 ლარს წირავდნენ. პარალელურად კი ბათუმში სახელმწიფო ქონებას იღებდნენ და მსხვილ სამშენებლო პროექტებს იწყებდნენ. ორგანიზაციის ინფორმაციით, პარტიისთვის განხორციელებული შემოწირულობების პერიოდი ემთხვევა იმ დროს, როდესაც შერვაშიძესთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა ბათუმში სახელმწიფო მიწის ნაკვეთები უკონკურენტო წესით მიიღეს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ აღნიშნულ ტერიტორიებზე მოგვიანებით 33 სართულიანი საცხოვრებელი და კომერციული მეგა კომპლექსების მშენებლობა დაიწყო, რამაც პროექტების კომერციული ღირებულება მნიშვნელოვნად გაზარდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა მიიჩნევს, რომ მსგავსი ფაქტები აჩენს კითხვებს პოლიტიკური შემოწირულობების და სახელმწიფო რესურსების განაწილების პროცესს შორის შესაძლო კავშირის შესახებ. ორგანიზაცია ხელისუფლების მხრიდან გადაწყვეტილებების გამჭვირვალეთ შესწავლას ითხოვს. ამ თემაზე საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში საპირისპირო მხარის პოზიციებს ჩვენ რადიოეთერში აუცილებლად გავაჟღერებთ. რა საქართველო და ირანი ჯო უილსონები ხომ არ ხართ კაცო? ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კითხვას, რომელიც ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისთვის მარკო რუბიოსთვის დასმულ შეკითხვას ეხებოდა. კობახიძის თქმით, ამერიკული ადმინისტრაცია თავად საუბრობს, რომ ყველაფერს აკეთებს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებისთვის და იმაზე, რომ მას რუსეთთან ურთიერთობების გაღრმავებაც უნდა. ირაკლი კობახიძემ განცხადება მარკო რუბიოს მიერ გაკეთებულ ზანინებზეც გააკეთა, რომლის მიხედვით საქართველოს მთავრობის მხრიდან ტრაექტორიის შეცვლის აუცილებლობაა საჭირო. ირაკლი კობახიძეს მოუსმინოთ.
2: ადვარდ, განვიხილოთ ყველა დეტალი, რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან. ეს ყო ერთადერთი, რაც ჩვენ მხრიდან ითქვა და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ.

0: ხუგი რაიმე გაფუშტა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში, ყველაფერი გაფუშტა ამერიკული მხარის გამო წინა ადმინისტრაციის ძალისხმევით. უმძიმეს რამეს ეთხოვდა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოყვა შემდეგ ზეწოლა, წნეხი, შანტაჟი და ათასუბედურება ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ, რაც გაფუჭდა ასეთი უღირსი დამოკიდებულებით და ქცევით წინა ადმინისტრაციის მხრიდან შეიძლება გამოსორდეს მხოლოდ ღირსეული ქცევით და დამოკიდებულებით ახალი ადმინისტრაციის მხრით. მინარჩუნებთ ოპტიმიზმს სწორედ ამ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რომ პროცესი დასრულდება სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენით. ამ ოპტიმიზმს მინარჩუნებთ, ეს არის ჩვენი სურვილი.
1: მარკო რუბიოს განცხადება კვლავ პოლიტიკური განცხადებების და შეფასებების საგანია ოპოზიციურ პარტიებსა და ქართულ ოცნებაში. ამჯერად ამ თემაზე ანი წითლიძეს, გრიგოლ გეგელიას, თამარ კეკენაძეს და გიორგი გაბუნიას მოუსმინოთ.
2: რუბიომ ძალიან კაფიოდ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელობამდე მივიდეს და დაუბრუნდეს იმ საწყის, რა საწყისიც ეს იყო, ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოსი, მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა ოცნებამ შეცვალოს ტრაექტორია ირანული, ჩინური და რუსული და დაუბრუნდეს იმ ტრაექტორიას, რა ტრაექტორიაც ჰქონდა მას 2012 წელს.
3: ჩემთვის მარკო რუბიოს განცხადება არ ყოფილა შოკის მომგვრელი სიახლე. ჩვენ გვახსოვს 5 განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, რომელშიც სახელმწიფო დეპარტამენტი სულ კაფეოდ ამბობდა, რომ ქართული ოცების რეჟიმს ამერიკამ ძალიან კონკრეტული მოწოდებები გაუკეთა, თუ რა უნდა გააკეთოს რეჟიმმა იმისთვის, რომ მოხდეს ურთიერთობების სტაბილიზება. ან მოხდება ამ ნაბიჯების გადადგმა, ან არ მოხდება სტაბილიზაცია და ნორმალიზაცია ურთიერთობების.
4: მიუხედავად ქართული ოცნების მცდელობისა, სრული იზოლაცია მოეხდინა საქართველოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისგან, რუბიომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის საქართველო, ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის ქართველ ხალხთან მეგობრული სტრატეგიული ურთიერთობის შენარჩუნება. მათ ასევე ძალიან კაფიოდ აღნიშნეს, რომ მათთვის მიუღებელია ქართული ოცნების მიერ გადადგმული ნაბიჯები, განსაკუთრებით გასაცხადავ ბოლო 2 წლის განმავლობაში დემოკრატიის უკუსურის მიმართულებით, როგორ ეცევა ქართული ოცნება საკუთარ მოქალაქეებს.
5: ოდესაც ჩვენ საუბრობთ ტრაექტორიაზე, აქ არის საუბარი ურთიერთობების ტრაექტორიაზე და არაპოლიტიკურ ტრაექტორიაზე. საქართველომ აირჩია ის პოლიტიკა, რომელიც აირჩია, როგორც შიდა ასევე საგარეო პოლიტიკა და ეს პოლიტიკა გადახედვას არ ექვემდებარება, ვინაიდან ჩვენი ეროვნული ინტერესების, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის პრინციპებიდან ამოვდივართ ყოველთვის და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით არანაირი ცვლილება არ იქნება. ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანობის პრინციპზე და სამართლიანობის პრინციპი უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში.
1: ხელანდელი ფორუმი იმართება რთულ საერთაშორისო გარემოში. გლობალური უსაფრთხოების არქიტექტურა მნიშვნელოვანი გამოცდის წინაშეა, იზრდება გეოპოლიტიკური კონკურენცია, მძაფრდება კონფლიქტები. ეკონომიკური და ენერგეტიკული გამოწვევები კი გავლენას ახდენს როგორც სახელმწიფოებზე, ისე თითოეული მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოვაშვილმა თბილისის მდგრადი განვითარების 26-ე რეგიონულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ფორუმზე გამოვიდა ასევე საქართველოს პრეზიდენტიც მიხეილ ყავალაშვილს მოუსმინოთ.
6: მოხარული ვარ, რომ თბილისის მერია კვლავ მასპინძლობს მდგრადი განვითარების რეგიონულ ფორუმს, რომლის სახელწოდებაც ამიერკავკასიის დაკავშირება მდგრადი მომავლისთვის ზუსტად უპასუხებს იმ გეოპოლიტიკურ და ეგზისტენციალურ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც ჩვენი რეგიონი და სრულიად მსოფლიო დგას. ჩვენ ვართ მოწმენ იმისა, თუ როგორ იწერება კაცობრიობის ისტორიის სრულიად ახალი ფურცელი. საერთაშორისო წესრიგი ფუნდამენტურად იცვლება. სამყარო ერთპოლუსიანი სისტემიდან მრავალპოლუსიან საერთაშორისო წესრიგზე გადადის, მომავალი კი სულ უფრო გაურკვეველი და არაპროგნოზირებადი ხდება. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ვექტორს, რომლის ერთგულიც საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებაა. ესაა მშვიდობა, სტაბილურობა, მდგრადი განვითარება, სუვერენიტეტი, ეროვნული ინტერესების დაცვა და სიმართლის სადარაჯოზე დგომა.
7: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ რუს სამხედროებს და პოტენციურ ახალწეულებს მიმართა და განაცხადა, რომ უკრაინაში საომრად წასვლა მათთვის მძიმე შედეგები დასრულდება. რუტეს თქმით, რუსული პროპაგანდა მოქალაქეებს მცდარ ინფორმაციას აწვდის და ფრონტზე არსებული რეალური ვითარების დამალვას ცდილობს. არ წახვიდეთ უკრაინაში საომრად მოკვდებითან დაიჭრებით და სიკვდილისთვის მიგატოვებენ ტალახში. რუსული პროპაგანდა იტყუება, როდესაც საკუთარ მოქალაქეებს არწმუნებს, რომ ფრონტზე წარმატებას აღწევენ, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის დროს რუტამ აღნიშნა, რომ რუსეთი უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო ყოველთვიურად საშუალო დაახლოებით 90,000 სამხედრო მოსამსახურეს კარგავს. მისი მეთქმით, ეს მაჩვენებელი რუსეთისთვის უკიდურესად მძიმე დანაკარგებს ასახავს. რუტეს თქმით, არსებული მონაცემები შოკის მომკვრელია. გერმანია, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი უკრაინასთან ერთად რუსეთის მოლაპარაკებებში ჩართვის გეგმაზე მუშაობენ, რომლის მიზანი უკრაინაში ომის დასრულებაა. ამის შესახებ ბლუმბერგი იტყობინება. გამოცემის წყაროების ცნობით, გერმანიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლები ორმხრივი მოლაპარაკებების ჩატარების შესაძლებლობას განიხილავენ. ამასთან ბლუმბერგი აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მიმდინარე მოლაპარაკებების ჩიხში შესვლის და ბრძოლის ველზე არსებული სიტუაციის ფონზე სამივე ქვეყანა ხედავს შესაძლებლობას ვლადიმერ პუტინი მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასვა. უკრაინის და მოლდოვისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერი 15 ივნის გაიხსნება. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული გამოცემა ევროპეისკაია პრავდა წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, უკრაინის და მოლდოვისთვის პირველი კლასტერის საფუძვლების გახსნის საკითხზე სამთავრობოთ შორისი კონფერენციები ლუქსემბურგში 15 ივნის გაიმართება. წყაროს თქმით, პირველი კლასტერის გახსნისთვის სამუშაო ჯგუფების და ელჩების დონეზე აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. მადლობა ევროკავშირის საბჭოს კვიპროსის თავმჯდომარეობას უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის წინსვლის მხარდაჭერისთვის. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკა აცხადებს. ასევე მისი მეთქმით, პროცესში უნგრეთის კონსტრუქციულ ჩართულობას აფასებს. ჩვენ უკრაინის და უნგრეთის ურთიერთობებში ახალ თავს ხსნის, რომელიც აგებულია ურთიერთპატივისცემაზე, ნდობასა და ჩვენ საერთო ევროპულ მომავალზე, აცხადებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. და ბოლო სპორტი, ლუკა ხარატიშვილი კარიერას პარდუბიცეში გააგრძელებს. ჩეხურმა კლუბმა ბათუმის დინამოდან მისი ტრანსფერი გამოიყიდა. ინფორმაცია კლუბის ოფიციალურმა ვებგვერდმა გაავრცელა. 23 წლის ქართველი მეკარე BBC-მ სლოვაკეთში 2025 წელს გამართული 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის გამორჩეული ფეხბურთელების ხუთეულში დაასახელა. ხარატიშვილი გასულ წელს ბათუმის დინამოდან პარდუბიცეში იჯარით გადავიდა, ახლა კი ჩეხურმა კლუბმა ხელშეკრულებით არსებული უფლებით ისარგებლა და ქართველ მეკარეს სრულფასოვანი კონტრაქტი გაუფორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენით.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენება ნეძებს ანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ეს თბილისია.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავაც მზიანი და უნალეკო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში ცხეთასა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელ-ავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ეს თბილისია FM 93.5.

0: ვიზების გაყალბების საქმეზე ბრალდებულს გირაო შეუფარდეს. საქართველო არაა სკოლის მოსწავლე კობახიძის პასუხი რუბიოს. სომხეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ტრამპის გზის პროექტის ჩარჩო შეთანხმება გააფორმეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 2 ივნის მისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომობილი გადაადგილებისას შექმნა ავარიული ვითარება და იქვე მოძრავ ავტომობილებს შეეჯახა, რის შემდეგაც ერთ-ერთი ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და მდინარე მტკვარში გადავარდა. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს, წერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ვიზების გაყალბების საქმე ერთ-ერთ ბრალდებულ თამაზ გურჩიანს მოსამართლემ 15000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. ადვოკატების შუამდგომლობას პროკურორიც დაეთანხმა. სკლემის დაწყების წინ ბრალდების მხარემ თქვა, რომ 4 პირიან საქმეზე ბრალდებულთაგან ერთი გამოძიებასთან თანამშრომლობდა, რაც შეეხება 3 პირს, 3-ვე ბრალდებული მოსამართლემ წინასწარ 2-თვიან პატიმრობაში გაუშვა. ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე ბრალდებულ პირთა ნაწილს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა გუშინად შეეფარდა. ხომ 5 პირი საკვეთის ღონისძიებაზე 3 ივნის იმსჯელა, მათგან 3 საკვეთის ღონისძიება დაუსრეფლად შეეფარდა. პროცესს ესწრებოდა 2 ბრალდებული, 3 მათგანის ბრალდებული კი საქართველოში არ იმყოფება. ჩავდებული რომეო მიქაუტაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელ განაჩენს მეორე ინსტანციის სასამართლოში ასაჩივრებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილე 9-ვე ეპიზოდის გაუქმებას ითხოვს. ადვოკატ ბექა ნიმსიწვერიძის განცხადებით, მიქაუტაძემ პროკურატურას საპროცესო გაფორმების შესახებ ჯერ კიდევ პირველ ინსტანციაში განხილვისას მიმართა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. ხოკე ალეკოისაშვილის საქმე მისი საქმის განხილვაზე დასწრებას მომდევნო სხდომებიდან შეძლებს ალეკოისაშვილი. პროცესებზე დაბრუნების შუამდგომლობა მოსამართლე ნინო თარაშულმა დააკმაყოფილა. მისი გადაწყვეტილებით მომდევნო პროცესიდან ეგრეთ წოდებული ძაღლების ეპიზოდზე პოლიტიკოსს შესაძლებლობა ექნება, რომ სხდომას დაესწროს. დღევანდელ პროცესის არ ესწრებოდა წინა სასამართლოს სხდომაზე მოსამართლემ ალეკო ელისაშვილი. მოსამართლე მაია მელქაძემ სასამართლო დარბაზიდან გააწევა. ელისაშვილის საქმის დაცვის და ბრალდების მხარეების პოზიციები მოისმინოთ.
2: ხალხობა მოსამართლემ ნინო თარაშულმა მიიღო გადაწყვეტილება და აკმაყოფილა დაცვის ხარის შემოგვლობა და ალექსანდრე ელისაშვილი შემდეგ სასამართლოს სხდომას დაესწრება და შეიძლება მოსაშუალება რომ მიიღოს საქმის არსებით განხილვაში მონაწილეობა. კონსტიტუციით არის გარანტირებული, კონვენციით არის გარანტირებული და ბრალდებული უფლებამოსილება რომ უშუალოდ მიიღოს საქმეში მონაწილეობა. მნიშვნელოვანი არის მისი პოზიციის მოსმენა და საქმის ეტაპები რომელიც არის მკეცობელთა გამოკვლევა უშუალოდ თვითონ ესწრებოდეს და ადევნებდეს თვალს იმკეცებულებს, რომელიც სასამართლოს ეტაპზე იქნება გამოკვლეული. ეს არის უმნიშვნელოვანესი კონსტიტუციური უფლება და კარგია, რომ ამ შემთხვევაში სასამართლომ კონსტიტუციური უფლება არ შეუზღუდა.
3: დღევანდელ სასამართლოს სხდომაზე განხილვისთვის დაცვის მხარეს შუამდგომლობა ბრალდებულ ალეკო ელისაშვილის დაბრუნების თაობაზე, რასაც ბრალდების მხარეც დაეთანხმა, მოცემულ შემთხვევაში ვინაიდან საპროცესო კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას გაძევებული ბრალდებულის დაბრუნების, ბრალდების მხარეს ამასთან დაკავშირებით, ბრალდების მხარემ ამასთან დაკავშირებით თანხმობა განაცხადა, ვინაიდან ბრალდებულს მიეცა შესაძლებლობა დააფიქსიროს თავისი პოზიცია საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე.

0: მას უნდა კონდეს უფლება და ფიქსიროს თავისი პოზიცია თავის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც თავიდან ბოლომდე აბსურდულია და თავიდან ბოლომდე იკერება, რათა ის აქციონ გამოიყვანონ ტერორისტად, რაშიც რეალურად არანაირი ბრალი მას არ მიუძღვის.
1: საქართველოს არა სკოლის მოსწავლე საშემოდგომო გამოაყოლა და გამოსწორება მოსთხოვო. ასე პასუხობს ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს. ვაშინგტონმა უნდა გადახედოს და გამოასწოროს საქართველოსთან დაკავშირებით ბაიდენის ადმინისტრაციის პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებები. ეს განცხადება კი რუბიოს განცხადებასთან დაკავშირებით კახა კალაძემ გააკეთა. ახლა ირაკლი კობახიძის და კახა კალაძის სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
2: რომელი პროცესები აჩვენებს იმას, რომ პრაგმატულ მიდგომას უბრალოდ ალტერნატივა არ არის. მიდგომები უნდა იყოს კაფეო ჩამოყალიბებული და ეს მიდგომები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს. დაპირებებს საუბარიც არასწორია. თუ კი რაიმე გაფუჭდა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში, ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. 100%-ით ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ წინა ადმინისტრაციის მიერ გაფუჭებული
3: მაშინ თქვენ რა
2: გასწორებს მაკო რიოს, რა არის საჭირო ფიქსების გამოყენება? მე არ მიგეთხოს ასე. ეს არის ის, არ თქვი რა შუაში. არც მე, არც რომელიმე ჩემს კოლეგას ასეთი კითხვა არ დაგვისვას. ჩვენ თქვით მარტივი რამ. ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ ყველა დეტალი, რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღგენასთან. ეს ხო ერთადერთი, რაც ჩვენ მხრიდან ითქვა და საქართველოს არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ საშემოდგომო გამოაყოლოს უნდა და გამოსწორება მოთხოვოს. საქართველოს არის ღირსეული სუვერენული სახელმწიფო. და ეს კაფეო დააფიქსირეთ აბსოლუტურად ყველგან. უმძიმეს რამეს ეთქონა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოყვა შემდეგ ზეწოლა, წნეხი, შანტაჟი და ათასი უბედურება ქართული ხალხის ძინავდა და ქართული სახელმწიფო ძინავდა.
0: მარკო რუბიოს გუშინდელი განცხადება ადასტურებს თუ არა თქვენთვის იმას, რომ შტატებს აქვს ინტერესი ურთიერთობები გამოსწორდეს საქართველოსთან და პირიქით სახელმწიფო მდივანია, ჩვენ გითხარით რა არის გასაკეთებელი და მივიღეთ პოზიტიური გზავნილები მათგან.
4: ახონდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით, რა თქმა უნდა, აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოასწოროს ის არასწორი გადაწყვეტილებები, რაც საქართველოსთან დაკავშირებით იყო მიღებული.
0: ჩვენ სრული
4: მზადყოფნა გვაქვს, რომ ურთიერთობები დაიწყოს ახალი ფურცლიდან, შესაბამისი გზამკვლევით მზად ვართ ამ ურთიერთობებისთვის და ყველაზე მთავარი რა არის, იცი რომ ეს ურთიერთობები უნდა იყოს დაფუძნებული სამართლიანობაზე. ჩვენთვის ვფიქრობთ, ეს არის ძალიან პრინციპული და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ურთიერთობები იყოს სამართლიანი.
1: ამ თემაზე სრულიად განსხვავებული შეფასებები კეთდება ოპოზიციურ პარტიებში. ოპოზიციონერები ქართულ უცნებას გმედითი რეალური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ, რის გარეშეც მათივე შეფასებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები არ გამოსწორდება. ამ თემაზე ამჯერად ანა ბუჩუკურს და გიორგი ბუტიკაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
5: მინიმუმ ნორმალური საუკეთესო და კარგზე არ საუბრობთ. ნორმალური საარჩევნო გარემო შექმენი, ეს რაღაცა დრაკონული არაკონსტიტუციური კანონმდებლობა გააუქმე და ადამიანები ციხეში ნუკავს და ნუდევნი სისხლსამართლებრივად რაღაც განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების და აქტივობების გამო. ანუ
6: უშინდელი რუბიოს კომენტარი აჩვენებს, რომ ამერიკა ძალიან კარგად იაზრებს თუ რა ხდება საქართველოში, მან ფაქტობრივად ღიად თქვა, რომ ამერიკას აწუხებს ქართული ოცნების კავშირები ირანთან, ჩინეთთან, მათ აწუხებს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში შექმნა და რომელიც ასევე ემუქრება რეგიონის დესტაბილიზაციას. ამერიკისთვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური სტაბილურობა, სანდოობა იმ ხელისუფლების, ვისთანაც თანამშრომლობენ, რისი დადასტურებაც არ შეუძლია ქართულ ოცნებას და ამისთვის ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი.
7: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.g.
1: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. სამხრეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ტრამპის გზის პროექტის ჩარჩოს შეთანხმება გააფორმეს, ინფორმაციას სომხური მედია აგრძელებს. სამხრეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩარჩოს შეთანხმებას მოაწერეს ხელი ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის შესახებ, რომლის პარაფირებაც მაისში ერევანში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ვიზიტისას შედგა. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა დოკუმენტზე ხელმოწერისას ვიდეო მიმართვა გაავრცელა. დისტანციური ხელმოწერის პროცესი დასრულებულია და შეთანხმება რატიფიკაციისთვის მზადაა, განაცხადა სომხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ერევანი თვლის, რომ ევროკავშირში უკეთესად იქნება, ვიდრე ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, მას შეუძლია გააკეთოს ეს არჩევანი, მაგრამ არა ჩვენს ხარჯზე. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსეი ოვერჩუკმა განაცხადა. ვიცე-პრემიერის განცხადებით თვე სომხეთისთვის შესაძლოა უკეთესი იყოს რეფერენდუმის, რაც შეიძლება მალე ჩატარება და იმის გადაწყვეტა, სულ თუ არა მათ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში დარჩენა თუ ევროკავშირში გაწევრიანება. დამცირებული მტერი სამხედრო დამარცხების შემდეგ ჰიბრიდული ომის ტაქტიკაზე გადადის. ამის შესახებ აღნიშნულია ირანის სულიერი ლიდერის აიათოლა მოჯდაბა ხამენეის განცხადებაში. ხამენეის თქმით, ბოროტმა მტერმა ირანის შეერაღებულ ძალებთან დაპირისპირებისას დამარცხება ღრმა დამცირება განიცადა და ახლა ჰიბრიდული ომის სტრატეგიით ცდილობს კომპენსაციას. დომინირების სისტემას, რომელმაც თითქმის 80 წლის წინ შექმნა სამხედრო ფორპოსტი სახელწოდებით ისრაელი, არ შეუძლია შეეგუოს ძლიერი და დამოუკიდებელი ირანის არსებობას, რომელიც მრავალი უპირატესობით და შესაძლებლობებით არის აღჭურვილი დიდი ისრაელის ცრუ და გამოგონილი გეოგრაფიის აღმოსავლეთ საზღვარზე, ანუ ევფრატის აღმოსავლეთით. ამიტომ ის ყველა ღონეს იშურებს მისი ირანის პროგრესის შესაჩერებლად, აღნიშნა აიათოლა ხამენეი. ივესალმები ისრაელსა და ლიბანს შორის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამოცხადებულ ცეცხლის შეწყვეტას. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკუს ცაკნა სოციალურ ქსელში წერს. ისევე თქმით, არის კრიტიკული ნაბიჯი დაძაბულობის შესამცირებლად და წინსვლის გზის გასახსნელად. ლიბანელი ხალხი კვლავაც ატარებს ამ კონფლიქტის უმძიმეს ტვირთს და საჭიროებს მუდმივ ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას. ესტონეთი მზად არის დაეხმაროს ლიბანის მთავრობას ჰიზბოლას განიარაღების და სრული სუვერენიტეტის აღდგენის საქმეში, ხადებს ცაკნა. და ბოლოს სპორტი. სენტ-ეტიენში ზაფხულში მასშტაბური ცვლილებები დაიწყება. გუნდს 5 წამყვანი ფეხბურთელი დატოვებს, მათ შორის ერთ-ერთი ზურიკო დავითაშვილია. ინფორმაციას უესტ ფრანსი აღწელებს. სეზონის ბოლოს იმედგაცრუების და საფრანგეთის ლიგა 2-ში დარჩენის შემდეგ სენტ-ეტიენის ზაფხული სანტრანსფერო ფანჯრისთვის ემზადება. მწვანეები გუნდის მასშტაბურ განახლებას გეგმავენ. ამასთანავე კლუბის ხელმძღვანელობას რამდენიმე მნიშვნელოვან მოთამაშესთან დამშვიდობა მოუწევს, რადგან მათ უფრო მაღალ დონეზე თამაში სურთ. არსებული ინფორმაციით, ჯულიან გესანი, ზურიკო დავითაშვილი, ლუკას სტასინი და ებენეზერ ანანი გუნდს დატოვებენ. თუ ეს ტრანსფერები განხორციელდა, კლუბის ხაზინა რამდენიმე მილიონი ევროთი შეივსება, წერს ფრანგული გამოცემა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის და FM 93.5.
1: რადიო იწება ჩვენით.

0: ამინდი.
1: დავწერთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში 19 სა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელ-ავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის აქციაკი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ივანიშვილი უნდა დაემხოს, ბაჭა ახალაიას ამ განცხადებაზე სასამართლო პროცესი განახლდა. ვიზების გაყალბების საქმეზე ბრალდებულია ცოლქმარი, პროკურატურა დამნაშავეთა წრის გაზრდას არ გამორიცხავს. მადიარმა უკრაინის და მოლდოვისთვის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე დაწესებული 17-თვიანი ვეტო მოხსნა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქმარს გირაო, ცოლს პატიმრობა. გაყალბებული ვიზების საქმეში ბრალდებული ორი ადამიანი ერთი ოჯახის წევრია. დღეს თამაზ გურჩიანმა სხდომათა დარბაზში 15,000 ლარის გირაო სანაცვლოდ დატოვა, მაგრამ ციხეში გაუშვეს მისი ცოლი, რომელიც პროკურატურის მტკიცებით გამოძიებასთან გულახდილი არ არის. რაც ეხება კაცს, პროკურატურის თქმით, მან სრულად ითანამშრომლა გამოძიებასთან. დღეს დაუსრებლად ორთვიან პატიმრობაში გაუშვეს ასევე ამავე საქმეზე ბრალდებული კიდევ ორი პირი, რომლებიც საქართველოში არ არის. პროკურატურა ყველა ბრალდებულს მოუწოდებს, რომ გამოძიებასთან ითანამშრომლოს. სახელმწიფო ბრალდებულის თქმით, გაყალბებული ვიზების საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, ამიტომ არ არის გამორიცხული დამნაშავეთა წრე გაფართოვდეს. ჟურნალისტთან კომენტარის გაკეთება არის სურვა დაკავებულის ქმარმა, ახლა კი საქმის პროკურორს მოგსმენთ.
2: თამას, თუ შეიძლება გვითხრათ, როგორ შეეცეთ ამ დანაშაულში? აი, პროკურატურა ამბობს, რომ თქვენი მეუღლის იძულებით მოხდა ეს ყველაფერი და
3: მოგდევთ, არ უნდა. ო, არა.
2: ბატონ თამას, თუ შეიძლება რა გვიპასუხეთ ორი სიტყვით, როგორ მოხდით ამ დანაშაულებრივ სქემაში? ეს არის საინტერესო, როგორ ჩაერთეთ? იცოდით თუ არა რა საქმიანობთ და თქვენი მეუღლე რა საქმიანობდა?
4: თავბატონი გულახდილი ბოლომდე არ არის გამოძიებასთან, როგორც მოგესალმებით, საქმე ეხება მასშტაბურ დანაშაულებრივ ორგანიზებულ ჯგუფს, სადაც მიმდინარეობს არაერთი საგამოძიებო საპროცესმოქმედება, შესაბამისად მონაწილე პირები ამ დანაშაულში შესაძლებელია პირთა წრე დაიზარდოს, შესაბამისად მისი გულახდილობა დაკავშირებულია ამასთან, თავისუფლად გარკვეული საფსიქოლოგიური დეტალები საუბრის.
5: როლები განაწილებული იყო, თუმცა ხსენებული პირები ორგანიზებულ და ჩადიან დანაშაულს. თუმცა დეტალებთან დაკავშირებით საკმის ინტერესებიდან გამომდინარე ხოლმე.
2: რა როლი ქონდა მეუღლემ ჩაითრია ამ დანაშაულში ასეთ
5: ხოლმე? როგორც მოგიხსენება, საკმეში მონაწილეობს არაერთი პირი, რომლებიც ორგანიზებულად ჩადიოდნენ სამები დანაშაულს. მათი დანაშაულის საქმეობა ემსახურებოდა ერთად ფუძას, კონკრეტულ პირებს, გამოგონილ ისტორიებს საფუძველზე მიიღოთ ვიზები თუ თავშესაფარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დეტალებთან დაკავშირებით, ის რა როლი ქონდა ამას დაკავშირებით, ვერ ვისაუბრებ, ვინაიდან მომიხსენებოდა, რომ საქმეში მიმდინარეობს, საქმეში მიმდინარეობს გამოძიება და შესაბამისად მონაწილე პირთა ფიგურანტთა წრე შესაძლებელია გაიზარდოს. ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულმა მოწმეებმა სასამართლოს გამოძიებას მიაწოდეს ინფორმაცია. თუმცა ელენა ამ შემთხვევაში ბრალდებულის მეუღლის მიწოდებული ინფორმაცია არ იყო გულახდილი, იმდენად ბრალდებულად შეიძლება ჩავთვალოთ მეუღლის
2: ინფორმაციას. ახლა ცდილობს სხვა პირებზე გასვლას. ვინ არიან ეს პირები? არიან ზემდგომები, არიან თქვათ ამ იდეის ავტორები, ვინ არიან?
5: ზუსტად ამასთან ამ გარემოების დადგენის მიზნით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბაჩო ახალაიას პროცესი განახლდა. ივანიშვილი უნდა დაემხოს, ეს არის განცხადება, რის გამოც თავდაცვის ექს-მინისტრს ასამართლებენ. ბატონო რომეო, როგორ ფიქრობთ, ქართველებს კომუნისტები რომ დაემხოთ, ქონდათ უფლება? ამ სიტყვებით მიმართა სასამართლოს კდომაზე მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილს ბაჩო ახალაიამ, რომელსაც ივანიშვილის დამხობის შესახებ გაკეთებული განცხადების გამო ასამართლებენ. ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ხაზგასმით გაიმეორა, რომ ხელისუფლების დამხობა მიაჩნია ერთადერთ გზად ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. სასამართლოში ვესაუბრებოდი მოსამართლეს, ორ პროკურორს, ვის წინაშეც წარმოთქვიეს სიტყვები. შემდეგ სულში აღმოაჩინეს, რომ ეს იყო დარღვევა. ესაა ჩემთვის მთავარი არგუმენტი, რატომაა დასამხობი ეს ხელისუფლება, განაცხადა ახალაიამ. ადვოკატი სანინა დარეიშვილის ინფორმაციით, პროკურატურას საქმეზე მოწმეებად ყავს სუსის გამომძიებლები და მანდატურები. დარეიშვილის თქმით, დაცვის მხარე არ უარყოფს, რომ ბაჩო ახალაიამ

0: სამართლო პროცესზე მართლაც გააკეთა ივანიშვილის დამხობის შესახებ განცხადება. ამიტომაც უფლებადამცველისთვის და ბაჩან ახალაიას მეუღლისთვის გაუკვეველია რა სიძიებს ახლა საგამოძიებო უწყება. ანი ნადარეიშვილს მოუსმინოთ.
1: ქმე იმაშია, რომ ეს საერთოდ მართლმსაჯულებასთან არანაირი კავშირში არ არის, ჩვეულებრივი პოლიტიკური საქმეა, იმიტომ რომ კორპუს დელიქტის პრინციპი არის დარღვეული აქ. ამ საქმეში, იმიტომ რომ არ არსებობს დანაშაული, შესაბამისად არ არსებობს დამნაშავეც. რაც შეეხება მოწმეებს, ან სასაცილოა, იმიტომ რომ არანაირი მოწმე საჭიროება, ეს იყო მის სასამართლო პროცესზე ბრალდებულის მიერ ნათქვამი პოზიცია, პოლიტიკური აზრი, რომლის გამო წესით ადამიანები დემოკრატიულ სახელმწიფოებში არ უნდა ისჯებოდნენ, იმიტომ რომ არ არის დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მიღებული, რომ ყველა ადამიანი ხელისუფლების აზრს იმეორებდეს და არ ქონდეს თავისი საწინააღმდეგო აზრი. ამიტომ თავიდან ბოლომდე აბსურდია მოწმეებს რაც შეეხება. ყავთ მოწმეებად სუსის თანამშრომლები, რომლებმაც გამოიძიეს ეს საქმე, ძალიან დიდი შრომა, ტევადი საქმე და ყავთ მანდატურები, რომლებიც უბრალოდ ესწრებოდნენ იმ კონკრეტულ სასამართლო პროცესს. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს ფრაზა არ თქმულა სასამართლო პროცესზე, აქედან გამომდინარე ჩვენ არანაირი მოწმეები არ ყავს. და სრული აბსურდია თავიდან ბოლომდე. ეს საქმე იცით და არის პოლიტიკურად მოტივირებული.
0: იმისთვის რომ რომეო მიქაუტაძე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდეს, მან უნდა აღიაროს ჩადენილი დანაშაული. ზიანი აანაზღაუროს, რაც ამ ეტაპზე სახეზე არ არის. ამის შესახებ საქმის პროკურორმა ირაკლი მაშანიამ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილე სისხლის სამართლის საქმეზე სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. პროკურორის თქმით, რომეო მიქაუტაძის მიმართ პირველი ინსტანციის მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი დასაბუთებულია კანონიერი და ძალაში უნდა დარჩეს. მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა საკუთარ ადმინისტრაციაში სხვადასხვა ქვეყანასთან არსებული რიგ შემთხვევაში წლების განმავლობაში გაყინული ურთიერთობების გადახედვის შესაძლებლობა მოქცა. იმაჩნია, რომ ამაში ფასეული შესაძლებლობებია და ფიქრობ საქართველოს სწორედ ამ ქვეყნების რიგშია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ქრისტოფერ ლანდაუმ განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა. მისივე თქმით, წინა კვირას თბილისში ამერიკული დელეგაცია იმყოფებოდა და დადებითი განწყობით ელოდება, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან მუშაობა გაგრძელდება. ღონისძიებაზე განცხადება საქართველოს ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თამარ ტალიაშვილმაც გააკეთა. ახლა მის განცხადებას მოვისმენთ.
2: ნება მომეცით ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ საქართველოს ხელმძღვანელობა, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრი აფასებენ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა და სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიერ გადმოცემულ დამოუკიდებლობის დღის მილოცვებს და ასევე სრულიად იზიარებენ ამ გზავნილებში გამოთქმულ მხარდაჭერასა და ხედვას. ეს წელი წარმოადგენს განახლებულ შესაძლებლობას ამერიკელ და ქართველ ხალხ შორის მეგობრობის კავშირების გასაძლიერებლად, ჩვენი დიდი ერების უსაფრთხოების, კეთილდღეობისა და საერთო მისწრაფებების წინსვლისთვის. ეს არის რაღაც ღრმად სიმბოლური. ამ წლის სულისკვეთებას განსაკუთრებული ისტორიული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ორი ქვეყნისთვის. ძვირფასო მეგობრებო, მინდა გაგიზიაროთ ის, რაც პირადად შევნიშნე ელჩად ყოფნის დროს. ეს არის ის, თუ რამდენად გავს ჩვენი ორი ერი ერთმანეთს თავიანთი დინამიური ხასიათით, გასაოცარი უნარით ხელახლა შექმნან საკუთარი თავის ირთულეების წინაშე. არასდროს დანებდნენ რთულ დროს და მუდმივად გამოვიდნენ უფრო ძლიერები გამოწვევების გადალახვაში. მდგრადობაზე საუბრისას არ შემიძლია არ მივაგო პატივი დღეს ჩვენ შორის ყოფ გმირებს. მათ ვისი ყოფნაც ამოთახებში გვახსენებს მშვიდობის, თავისუფლებისა და სუვერენიტეტის ნამდვილფას. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ამ მისწრაფებაში მხარდამხარ დგომის ღრმა ტრადიცია აკავშირებთ. ეს კავშირი, რომელიც საერთო მსხვერპლზეა დაფუძნებული, ჩვენი პარტნიორობის ერთ-ერთ უძლიერეს საფუძვლად რჩება. ამერთიანობის გათვალისწინებით მოდით გავაგრძელოთ ერთად მუშაობა მშვიდობის, კეთილდღეობისა და ორი ქვეყნისა და ზოგადად კაცობრიობისთვის უკეთესი მომავლისთვის.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებამ სრულად დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი ქართული ოცნებისგან ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ელოდება. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
3: რუბიოს განცხადებამ სრული სიზუსტით, ყველა დეტალის გააცნეთ, სიცხადე მოფინა მანამდე წარსულში გაკეთებულ აშშ-ს საელჩოს განცხადებას და ამერიკული დელეგაციების მიერ ქართული ხელისუფლებისთვის ნათქვამ სრულიად კონკრეტულ მოთხოვნებს. ეს არის მკაფიო დასტური იმისა, რასაც ძლიერი საქართველო ამბობს სისტემატიურად ხოლო თვეების განმავლობაში. კერძოდ, არავითარი ურთიერთობების გადატვირთვა არ მოხდება რეჟიმის მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯების გარეშე. ამერიკა რეჟიმს აძლევს დადებითი ურთიერთობების შანსს, მაგრამ ამ შესაძლებლობას გააჩნია სრულიად კონკრეტული ფასი. რუბიოს და ამერიკული მხარის წინადადება არის მარტივი გასაგები და ნათელი. პირადად მე კანელოს გუნდმა საზოგადოებას არაერთხელ გავაცანეთ ის თუ რა არის ეს ფასი. პირველი, ანტიამერიკული რიტორიკის შეწყვეტა. მეორე, შუა დერეფრის და ანაკლის პონტის განვითარება. მესამე, ჩინეთზე ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულების შემცირება. ირანთან რევანშის შეწყვეტა. ადეკვატური პოლიტიკური და სამართლებრივი გარემოს უზრუნველყოფა, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სტაბილური ფუნქციონირებადი პოლიტიკური ინსტიტუტების საარსებოდ, რომელშიც მონაწილეობას შეძლებს თავისუფალი არჩევის შედეგად გამორჩეული დემოკრატიული ოპოზიციური ჯგუფები.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა უკრაინასა და მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მისი წინამორბედის მიერ დაწესებული 17-თვიანი ვეტო მოხსნა. გაწევრიანების ფორმალური მოლაპარაკებები 15 ივნისიდან ლუქსემბურგში მთავრობა შორისი კონფერენციების ფარგლებში თითოეულ ქვეყანასთან ცალ-ცალკე დაიწყება. ლიბანში მოქმედი გაეროს დროებითი ძალების ცნობით, სამხრეთ ლიბანში გუშინ ღამით ნაღმთყოცნებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერთი სამშვიდობო დაიღუპა, ხოლო ორი დაიჭრა. გაეროს განცხადებით, მალჯაუნთან ახლოს მათ ერთ-ერთ პოზიციას ნაღმთყოცნების ჭურვები დაეცა, რის შედეგადაც დამკვირვებელთა ძალების ერთი წევრი მძიმედ დაიჭრა. იგი ბეირუთის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც დღეს დილით მიყენებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. გაეროში აცხადებენ, რომ დაწყებულია გამოძიება იმ ზუსტი გარემოებების დასადგენად, რამაც ეს კული ინციდენტი გამოიწვია. ირანის უზენაესი ლიდერის მოჯთაბა ხამენეის განცხადებით მტრებიში და განხეთქილების გაღვევებას ცდილობენ. ხამენეის წერილი ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა. მან ირანის მოსახლეობას ეროვნული ერთიანობისკენ მოუწოდა. ბრძოლის ველზე დამარცხების შემდეგ მტრები ხალხის სიმტკიცის შერყევას და შიდა განხეთქილების გაღვევებას ცდილობენ. რა თქმა უნდა, ირანის უზენაესი ლიდერის მიმართვაში. სოფხეთის ხელმძღვანელობამ ქვეყნის კურსი უნდა აირჩიოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. სოფხეთის ხელმძღვანელობის მიდგომა, რომლის მიხედვითაც ერევანში ორსკამზე ევროკავშირსა და ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირზე ჯდომას აპირებენ, მისაღები არავისთვის არის, განაცხადა ზახაროვა. მისივე თქმით, რუსეთი სომხეთისთვის ევროკავშირისკენ გზის დაფინანსებას არ აპირებს. ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დელაფუენტემ უპასუხა შეკითხვას, შეძლებს თუ არა ბარსელონას ფორვარდი ლამინ იამალი მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის პირველ ტურში თამაშს. შეგახსენებთ, რომ ამ მომენტისთვის იამალი ლა ლიგის მატჩში მიღებული ტრამვის შემდეგ აღდგენით კურსს გადის. დარწმუნებული ვარ, რომ ლამინი მოასწრებს გამოჯანმრთელებას 15 რიცხვისთვის, მაგრამ ეს ზუსტად ცნობილი არ არის. თუ ყველაფერი ისე გაგრძელდება, როგორც ახლა, ის მზად იქნება ამ დღისთვის, მაგრამ ეს ვერ იძლევა გარანტიას, რომ ის ითამაშებს ამ მატჩში. ყოველი კონკრეტული მომენტის შემდეგ შევაფასებთ სიტუაციას, მოჰყავს დელაფუენტეს სიტყვები გაზეთ მარსას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?
4: ხოლოდ თბილისზე.
5: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
4: FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.
3: FM 93.5.

გავაცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელოჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში ცხეთასა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელ-ავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: მოგწონს ეს მუსიკა?

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: კომუნიკაცია წარადგინა. საფრანგეთმა საქართველოდან დაზვერვის ორი აგენტი გაიწვია. პერსეპოლისის ავტორი მარჯან სატრაპი გარდაიცვალა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საფრანგეთმა საქართველოდან დაზვერვის ორი აგენტი გაიწვია. ამის შესახებ ინფორმაციას დაზვერვისა და დიპლომატიურ ურთიერთობებზე მომუშავე ფრანგული გამოცემა Intelligence Online-ზე დაყრდნობით რადიო თავისუფლება ავრცელებს. მათივე ცნობით აგენტები მაისის თვეში გაიწვიეს და მათი გაწვევის ფონია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანამოაზრის დაკავება. როგორც რადიო თავისუფლება წერს, გამოცემა ამ დახასიათების ქვეშ გულისხმობს ქართულ ბანკის ყოფილ პრეზმდივანს და ფინანსური პოლიციის ყოფილ მაღალ ჩინოსანს გიორგი უძილაურს, რომელიც 5 მაისს ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ფრანგული გამოცემის მიხედვით, ქართული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებულმა ოპერაციამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები დაძაბა. საფრანგეთის საგარეო დაზვერვის სამსახური იძულებული გახდა თბილისიდან პარიზში დაზვერვის ორი აგენტი გაეწვია წერს გამოცემა. ამასთან, როგორც რადიო თავისუფლება ფრანგულ გამოცემაზე დაყრდნობით აღნიშნავს, საქართველოს ხელისუფლებამ დიპლომატიური ურთიერთობების გამწვავების თავიდან ასარიდებლად უარი თქვა საფრანგეთის დაზვერვის აგენტების პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებაზე და მხოლოდ მათი ქვეყნიდან გაყვანა მოითხოვა. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი მათი ვინაობების გასაჭაროებით დაიმკვრა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა გაეროში ახალ გორელი სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილი საქმეზე კომუნიკაცია წარადგინა. ორგანიზაციის განცხადებით მიარაყიშვილი 2025 წლის დეკემბერში საოკუპაციო რეჟიმმა ადამიანის უფლებების დაცვისა და კრიტიკული საქმიანობის გამო ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავა, მოგვიანებით კი თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იძულებით გადაიყვანა. DRI-ს შეფასები დაკავებიდან და გაძევებიდან 5 თვის გასვლის მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლებას აქტივისტისთვის სათანადო მხარდაჭერა არ აღმოუჩენია. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მიარაყიშვილს დღემდე არ მიუღია სახელმწიფოსგან ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების სერვისები. ორგანიზაციის განმარტებით იმის მიუხედავად, რომ საქართველო ოკუპირებულ ტერიტორიებს ვერ აკონტროლებს, საერთაშორისო ვალდებულებებს შესაბამისად საკუთარ მოქალაქეებს ეფექტიანი სამართლებრივი და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა ეკისრება. ძალადობაში ბრალდებული პოლიციელების საქმეზე დაცვის მხარისთვის გაუთქმელობის ვალდებულების დაკისრებამ იურისტების კითხვები გააჩინა. მათი შეფასებით არსებობს რისკი, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე პროცესზე ინფორმაციის ხელ მისაწვდომობა შეიზღუდოს და სასამართლო განხილვის საჯაროობაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. საიას ხელმძღვანელი თამარ ონიანი მიიჩნევს, რომ გორში მომხდარი სავარაუდო წამების ფაქტი მხოლოდ დაზარალებულის ინტერესს არ ეხება და საზოგადოების მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღებისაგანია. ამ თემაზე თამარ ონიანს და გიორგი ხატიაშვილს მოუსმინოთ.
2: ჩვენ ბოლო პერიოდში არაერთ გახმაურებულ საქმეზე ვნახეთ, რომ ერთი მხრივ ან საქართველოს პროკურატურის მიერ, ან სასამართლო ხელისუფლების მიერ ხდება საზოგადოების შეზღუდვა ინფორმაციაზე წვდომასთან დაკავშირებით. ეს ერთი მხრივ ხდება გაუთქმელობის ვალდებულების დაწესებით პროკურატურის მხრიდან ან სასამართლოს მხრიდან სხდომების დახურვით. ბუნებრივია, რომ ჩნდება შეკითხვები, რის გამო კეთდება ეს და განსაკუთრებით როდესაც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში წამება და არაადამიანური მოპყრობა განხორციელდა კონკრეტული პირის მიმართ, ეს არ არის ინციდენტური შემთხვევა, რომელზე ინტერესი მხოლოდ დაზარალებულ შეიძლება ჰქონდეს. საქართველოში მოხდა სისტემური წამება აქციების კონტექსტში, ამიტომაც აქ უფრო ფართო საზოგადოებას აქვს შეკითხვები, ვიდრე მხოლოდ დაზარალებული არის, ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს წვდომა აი ამ პროცესზე.
3: ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება, რომელიც საქმეში სავარაუდოდ იქნება, არის გავრცელებული, საჯაროდ გავრცელებული ვიდეო კადრები და როდესაც სავარაუდოდ ამნაშავე არის სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი საჯარო მოხელე, რა თქმა უნდა ეს ზრდის საზოგადოების ინტერესს ამ საქმის მიმართ. ამიტომ ასეთ ვითარებაში მხოლოდ სამხრივად არ უნდა მიეწოდებოდეს საზოგადოებას ინფორმაცია, მხოლოდ ბრალდების მხარის პერსპექტივით. შესაბამისად, ასეთი მაღალი საზოგადოებრივ ინტერესსა და მნიშვნელობის მქონე საქმეებზე მხოლოდ ერთი მხარის დავალდებულება, რომ არ გაამჟღავნოს საქმეში არსებული ცნობები, ხომ საზოგადოებას არ აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ორივე მხარის პერსპექტივა მოისმინოს. ეს გარკვეულწილად არღვევს თანასწორობის პრინციპს, იმიტომ რომ ბრალდების

0: მხარეს ან პროკურორს შეება შესაძლებლობა, რომ საზოგადოების ინფორმირება მოახდინოს საქმის გარემოებებთან დაკავშირებით, ხოლო ადვოკატი ამგვარი გაუთქმელობის ვალდებულების პირობებში ასეთ შესაძლებლობას მოკლებულია. განსაკუთრებით პრობლემა შეიძლება იყოს ისეთ საქმემზე, რომელიც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მატარებელია.
1: ირაკლი კობახიძე იმედოვნებს, რომ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენა მოხერხდება. ამის შესახებ ქართული ოცნების ლიდერმა მედიასთან ისაუბრა. ოპოზიცია კი ხელისუფლებისგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს. თემაზე ირაკლი კობახიძეს, კახა კალაძეს, ანი წითლიძეს და გიორგი ბუტიკაშვილს მოუსმინოთ.
2: რომანდელი პროცესები აჩვენებს იმას, რომ პრაგმატული მიდგომა სხვადასხვა ალტერნატივა არ არის. მიდგომები უნდა იყოს კაფეურ ჩამოყალიბებული და ეს მიდგომები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს. დაპირებების საუბარიც არასწორია. თუ კი რაიმე გაფუჭდა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში, ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. 100%-ით ყველა ფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ წინა ადმინისტრაციის მიერ გაფუჭებული
3: მაშინ თქვენ რომ მაკორბიოს რა არის საჭირო
2: ფიქრობთ? მე არ მეკითხოს ასე. ეს არის ის, არა, პული რაშუაში. არც მე, არც რომელიმე ჩემს კოლეგას ასეთი კითხვა არ დაგვესვას. ჩვენ თქვით მარტივი რამ. ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ ყველა დეტალი, რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღგენასთან. ეს ყო ერთადერთი, რაც ჩვენ მხრიდან ითქვა. საქართველოს არ არის სკოლის მოსავლე, რომ საშემოდგომო გამოაყოლოს ვინმე და გამოსწორება მოთხოვოს. საქართველოს არის ღირსეული სუვერენული სახელმწიფო. და ეს კაფეო დააფიქსირეთ აბსოლუტურად ყველგან. უმძიმეს რამეს ეთხოვნა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოყვა შემდეგ ზეწოლა, წნეხი, შანტაჟი და ათასი უბედურება ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
3: მარკო რუბიოს გუშინდელი განცხადება ადასტურებს თუ არა თქვენთვის იმას, რომ შტატებს აქვს ინტერესი ურთიერთობები გამოსწორდეს საქართველოსთან და პირიქით სახელმწიფო მდივანია, ჩვენ გვუთხარით რა არის გასაკეთებელი და მივიღეთ პოზიტიური გზავნილები მათგან.
4: ახონდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით, რა თქმა უნდა, აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოასწოროს ის არასწორი გადაწყვეტილებები, რაც საქართველოსთან დაკავშირებით იყო მიღებული.
3: ჩვენ სრული
4: მზადყოფნა გვაქვს, რომ ურთიერთობები დაიწყოს ახალი კურსიდან, შესაბამისი გზამკვლევით მზად ვართ ამ ურთიერთობებისთვის და ყველაზე მთავარი რა არის ვიცი, რომ ეს ურთიერთობები უნდა იყოს დაფუძნებული სამართლიანობაზე. ჩვენთვის ვფიქრობთ, ეს არის ძალიან პრინციპული და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ურთიერთობები იყოს სამართლიანი.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადება ძალიან კარგად აჩვენა კიდევ ერთხელ, როგორი არის ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება და პოზიცია ქართული ოცნების რეჟიმთან დაკავშირებით. როგორიც არ უნდა იყოს რეჟიმის ინტერპრეტაცია ამ განცხადებასთან დაკავშირებით, რუბიომ ძალიან კაფიოდ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელობამდე მივიდეს და დაუბრუნდეს იმ საწყის, რა საწყისიც ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოს, მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა ოცნებამ შეცვალოს ტრაექტორია.
5: ამერიკა ძალიან კარგად იაზრებს თუ რა ხდება საქართველოსში, მან ფაქტობრივად ღია თქვა, რომ ამერიკას აწუხებს ქართული ოცნების კავშირები ირანთან, ჩინეთთან, მათ აწუხებს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ქვეყანაში შექმნა და რომელიც ასევე ემუქრება რეგიონის დესტაბილიზაციას. ამერიკისთვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური სტაბილურობა, სანდოობა იმ ხელისუფლების, ვისთანაც თანამშრომლობენ, რისი დადასტურებაც არ შეუძლია ქართულ ოცნებას და ამისთვის ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი.
6: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. შრი-ლანკაში ხანდაზმულთა თავშესაფარში ხანძრით შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, 8 დაშავებული კი კლინიკაშია გადაყვანილი. პოლიციის ინფორმაციით ხანძარი ამჟამად ლიკვიდირებულია, მათივე ცნობით დაკავებულია დაწესებულების დირექტორი, რადგან როგორც მედია წერს, ხანძარი სავარაუდოდ სწორედ დირექტორის დაუდევრობამ გამოიწვია. ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი მოლდოვის პრეზიდენტს მაია სანდუს შეხვდა, შეხვედრა მოლდოვაში შედგა. როგორც კოსი სოციალურ ქსელში წერს, მაია სანდუსთან ევროკავშირში გაწევრიანების, რეფორმების და საინვესტიციო პროექტების საკითხი განიხილა. ურსულა ფონ დერ ლაიენი ნიკოლ ფაშინიანს ესაუბრა, ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი არცელებს. Ursula von der Leyenის ცნობითვე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს რუსეთის მიერ სომხეთიდან იმპორტზე ბოლო დროს დაწესებული შეზღუდვების შესახებ ესაუბრა. ეს სხვა არაფერია თუ არა ეკონომიკური იძულება და ეს მიუღებელია, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომის განმავლობაში რუსეთმა თავისი მოქალაქეების პატრიოტული აღზრდისკენ მიმართული დაფინანსება ორჯერ გაზარდა. გამოცემა ნოვაია გაზეტამ დათვალა, რომ თუ ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაწყებამდე რუსეთი ამ მიზნით 3,400,000,000 რუბლს ხარჯავდა, 2026 წელს თანხა 70,000,000,000 რუბლს შეადგეს. ეს თანხა კი იხარჯება გასამხედროებული ახალგაზრდული შეკრებების, ფესტივალებისთვის, საბავშვო ბანაკებისთვის, კონცერტებისთვის და ასე შემდეგ. ირანული წარმოშობის მწერალი, ილუსტრატორი და რეჟისორი მარჯან სატრაპი 56 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამის შესახებ მისი ოჯახის წევრებმა განაცხადეს. ოჯახის ინფორმაციით, სატრაპი გარდაიცვალა მეუღლის, შვედი პროდიუსერის და სცენარისტის მატიას რიპას გარდაცვალებიდან ერთ წელზე ცოტა მეტი ხნის შემდეგ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

გავცნოთ 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავაც მზიანი და უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26, ხულოში 20, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, 22 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, მესტიაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში 26, ლაგოდეხში სა და თელავში 27, გურჯაანში 28 გრადუსია, საგარეჯოში 29, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25, თელავივში 31, 29 გრადუსი იქნება რომში, ბაქოში 32, ერევანში 30 გრადუსი სითბო იქნება, სტამბულში 26, კიევში 24, 17 გრადუსი სითბოა ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს სოფელ ჭოპორტში თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია, ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

შენი მუსიკის თემა. FM 93.5.

0: მაურება და ამტკიცებს, რომ ბოლო წლებში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები სრულიად შეესაბამება დემოკრატიულ ქვეყნებში მოქმედ პროცედურებს. ისევე ამტკიცებით, პარლამენტმა კანონების სტანდარტული წესებით დაცვით მიიღო, ხოლო ცვლილებების ნაწილი საპროტესტო აქციების დროს შექმნილ ვითარებას უკავშირდებოდა. ამ თემაზე ირაკლი კობახიძეს და არჩილ გორდულაძეს უნდა მოუსმინოთ.
1: კანონები მიიღება სუსტად იგივე პროცედურები, რაც არის დამკვიდრებული ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. სტანდარტული პროცედურებია, ყველა პროცედურას გადის შესაბამისი კანონმდებლობა. რაც შეეხება შინაარსს, თქვენ იცით, რომ თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ეს რადიკალური ოპოზიცია კეტავდა რუსთაველის გამზირს. სოფლიოში პრეცედენტო მოვლენა იყო, რომ დედაქალაქის ცენტრალური გამზირი ქვეყანაში იკეთებოდა 150 კაცის მიერ. ამას შეერდებოდა კანონები დაპირისპირება, არმოწესრიგებულია საიას, იმიტომ რომ საიაც არის აგენტურის ერთ-ერთი გამოვლენა. ხო, რა თქმა უნდა, არმოეწონებათ მათ ასეთ კანონებს.
2: თითქოს ჩანაწერი რაც არის ამ წესდებით დაუნდელი მიმოხილვაში, რომელიც მოამზადა საია, არის აბსოლუტური ყვილი და დეзинფორმაცია. საქართველოს პარლამენტში მიღებული გადაწყვეტილებები და მიღებული კანონმდებლობა, ეს არის სრულად შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკასთან, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სასამართლო პრაქტიკასთან. და სრულად შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას და რაც მთავარია, მიმართულია ამ ქვეყანაში სამართლიანობის, სამართლის უზენაესობისკენ. თუ მაგალითად მიმართა დაკავშირებული რეგულაცია არ მოსწონს საიას, შეუძლია მიმართოს საფრანგეთში მაგალითად და საფრანგეთში გააპროტესტოს, რომ რატომ არის აკრძალული ნიღბებია. თუ არ მოსწონს მაგალითად კონკრეტული ნივთების გამოყენების აკრძალვა შეკრება მანიფესტაციის დროს, შეუძლია მიმართოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ან მაგალითად ფლორიდის შერიფს. ფორდის შერიფის განცხადება ჩვენ გვახსოვს, რომელმაც ვერდაპირ თქვა, რომ თუ იქნება თავდასხმა სამართალდამცავ ორგანოებზე, შესაბამისი ადეკვატური რეაგირება იქნება, რომელიც გაცილებით უფრო კაცხია, ვიდრე ჩვენი სამართალდამცავების მხრიდან ხდება ხოლმე.
0: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, რომელშიც 2024 წლიდან მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებსა და ეგრეთ წოდებულ პერსონიფიცირებული კანონშემოქმედების ტენდენციებს მიმოიხილავს. ორგანიზაციის ინფორმაციით, 2024 წლის აპრილიდან 2026 წლის თებერვლამდე პარლამენტმა დაჩქარებული წესით 304 კანონი მიიღო. საიას შეფასებით, ამ პერიოდში მიღებული არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება ზღუდავს შეკრების, გამოხატვის გაერთიანების და მედიის თავისუფლებას. ასევე გავლენას ახდენს საჯარო მოსამსახურეთა უფლებებსა და სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობაზე. თამარ ონიანს მოუსმინოთ.
3: ჩვენ შევამოწმეთ ყველა ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც 2024 წლის გაზაფხულიდან დღემდე იქნა საქართველოს პარლამენტში დაინიცირებული. 303 შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტმა აი ეს ცვლილებები დაჩქარებული წესით მიიღო. დაჩქარებული წესით მიიღო ისეთი ცვლილებები, რომლებიც პირდაპირ ეხებოდა ძირითად უფლებებს, ფუნდამენტურ უფლებებს ამ კუთხით, აი ასეთი ტენდენციით, ასეთი ფორმით საკანონმდებლო ინიციატივების მიღება თავის მხრივ უთხრის ძირს დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპს, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის ცვლილებები უნდა მიიღებოდეს დელიბერაციის მაღალი ხარისხით, გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხით და შესაბამისად აი ამ შინაარსობრივად რეპრესიული ცვლილებების მიღების ფორმაც იყო არადემოკრატიული. ეს არაერთი ფორმა პროტესტისა გამოცხადდა კანონგარეშეთ, გაიზარდა სანქციები ადმინისტრაციულ სამართლო დარღვევათა კოდექსში, დაინიცირდა ცვლილებები და დანაშაულებრივად გამოცხადდა კონკრეტული ქმედებების სისხლის სამართლის კოდექსში, რაც უშუალოდ პროტესტს ეპყრობოდა და ამასთანავე ყველაფერი დაიწყო რუსული კანონის მიღებით 2024 წელს. ამიტომაც იყო საგანგაშო ამ კანონის მიღება, იმიტომ რომ ამ კანონის მიღებით დაიწყო თავისუფალი სივრცეების შევიწროება და ამ თავისუფალი სივრცის შევიწროების პრაქტიკა ბუნებრივია არ შეხებია მხოლოდ უფლებადაცვით და მედია ორგანიზაციებს. მან ჯაჭვური რეაქცია იქონია სხვა თავისუფლებებზე, რომლებიც დღეს განსაკუთრებით ინტენსიურად იჭრება ინდივიდების უფლებებში. ასეთი 27 საკანონმდებლო ცვლილება არის განხილული ჩვენს დოკუმენტში.
0: თუ ფიქრობ, რომ ხელისუფლება ადამიანის ღირსებაზე ძალადობს, მაშინ ერთადერთი საშუალებაა დაამხო ეს ხელისუფლება. ამის შესახებ სასამართლო პროცესზე ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ განაცხადა. მისი ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: აბსოლუტურად სერიოზულად ვუძებნი, როცა არ არის. მაგრამ ისე აღვნიშნე, რომ მეცნობი ადამიანური პროცესი არანაირი პრობლემა წარმოადგენს შემოსავლის საზრიერებზე, რომ ხელისუფლების დამხობა იმაშია ერთადერთი სად არსებულ ვითარებაში ქვეყანაში შეკრული ვითარებიდან მე თქვი, რომ ეს ხელისუფლება უნდა დაიწყოს. ამის უფლება ადამიანის გვაქვს ბუნებრივად შეუძლებელი.
5: ჩვენ ჩვენ ცხოვრობს და ჩვენ თვლით, ჩვენ ის თვლით, ცხოვრობთ და

0: შემსრულებ რეგიონალურ უფლებას ეს დიდაქორა მე ხი კომისარი და დაგამიწვი ამა სისტემის ამასობრივი პასუხის გებო ჩემი საკითხი მარტივი მიზეზის გამო იმიტომ რომ ხის წესრიგში პოლიტიკურ დისკურსში ეს საკითხი ასე არ არის აბსოლუტურად ყველას ესმის რომ ეს არის დიქტატურა მე პოლიტიკურ ავტორებს ყველას ესმის რომ ეს არის დიქტატურა ხდებას ესმის თუ ადამიანებს სიღრმისეულად დაელაპარაკები და ჩაეძიები ხდება ბოლოს გეთქვის აი დაახლოებით ესე ყველას ეს კაც ისე აწამდა ამაზე სისტემის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას ატესტებს ეს არის ნორმალური მოვლენა ხელისუფლება ყველა ეს დააკავოს იმაზე რომ ამ სიტყვის და ამ ტერმინის გამოყენება არ დაუშვას ყველაფერზე არ გეშოთ უბრალოდ საუბარი არ დაბედოს არავინ და ზოგადად დეფიციტი იქცევა და ის ქმნება ჩვენ ისევა მხოლოდ საუბარ ჩვენ ასე ვიცხოვრებ არა 60 კიდევ უფრო დიდ მეორე მხრივ რა აქვს ამას? ამას აქვს ერთგვარი შიში კიდე თავის საზოგადოებაში. შეგახსენებთ 99-იან წლებს ასოციაცია ხელისუფლების დამხობასთან. ქართულ საზოგადოებაში ხელშლობიერი შეიძლება წარმოადგენდეს 99-იან წლების ნიუანსი. თუმცა ამავდროულად ვარქი გვამცდება რომ რეალურად ხელისუფლების დამხობა ხელისუფლებას აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ადამიანების უფლებებს მიწერს სხვადასხვა ფსები და გაუმეორებს მუდმივად. მე ისე აწავა ხელისუფლება. მე იარსაზე აქვს ეს. აი ქართულ საზოგადოებაში გამჭდარი, ფაქტობრივად გამჭდარი შიში თითქოს რომ ომი იქნება რუსეთთან, უპირველესად შიში თითქოს რომ ომი იქნება რუსეთთან, უპირველეს ყოვლისა თუ კარგად დაუბრუნდებით შეიძლება აღმოაჩინოთ რომ ეს არგუმენტს აბსოლუტურად აღგუმისნოს უმრავლეს შემთხვევაში რომ მიმე ელოდება ფაქტობრივად რუსული ტანკების შემოსვლა. ჩვენ საზოგადოება ბოლომდე დაიკარგავს ის რომ რუსეთს დღეს და კარგადან სამისთავე არ ექნება. ჩვენ საზოგადოებას შეიძლება უმრავლეს შეიძლება
1: აღნიშნული ინფორმაცია ფრანგულმა მედიამ გაავრცელა და ალბათ საფრანგეთის ოფიციალური წრეები, მათ შორის სპეცსამსახურები რაღაც ტიპის განცხადებებით უპასუხებენ და ადასტურებენ ან უარყოფენ. ეს მათი საქმეა, ჩვენ არც დავადასტურებთ და არც უარყოფთ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა ფრანგული მედიით გავრცელებულ ინფორმაციაზე განაცხადა, რომლის თანახმადაც საფრანგეთის საგარეო დაზვერვის სააგენტოს თბილისში მყოფი სამი ოფიცრის გაწვევა მოუწია. შარმანაშვილის თქმითვე, რაც შეეხება ზოგადად საქართველოში ჯაშუშობის საკითხს სახელმწიფო ყველაფერს აკონტროლებს და ყველა ინფორმაცია აქვს. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელს მარკ ნორბერგს შეხვდა. პროკურატურის მიერ გავრცელებული პრეს-რელიზის მიხედვით მხარეებმა სხვადასხვა დანაშაულის წინააღმდეგ ერთობლივი ღონისძიებების შესახებ და თანამშრომლობის მნიშვნელოვან მიმართულებებზე ისაუბრეს.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretfm.com და tbilisi.fm.g.
1: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველი მიხაილ პოდოლიაკი ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს განცხადების კეთების ნაცვლად დუმილს ურჩევს თუ პენსიამდე მიღწევა სურს. პოდოლიაკის ეს განუხმაურება ალექსანდრ ლუკაშენკოს კომენტარს ეხება, სადაც ბელარუსის ლიდერმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ერთი სამიზნე ეგულება, რომელშიც სავარაუდოდ პრეზიდენტ ზელენსკის ოფისი მოიაზრება. თავის მხრივ ალექსანდრ ლუკაშენკომ ეს კომენტარი უკრაინის უპილოტო სისტემების მეთაურის რობერტ მადიარ ბროვდის განცხადებასთან დაკავშირებით გააკეთა, სადაც ბროვდი წერდა, რომ უკრაინას ბელარუსში უკვე მონიშნული აქვს პირველი 500 სამიზნე, რომელსაც საპასუხო დარტყმას მიაყენებენ, თუ მისკიდან უკრაინის მიმართულები თავდასხმები განხორციელდება. მიხაილ პოდოლიაკის თქმით, ლუკაშენკოს ეს კომენტარი უფრო პროპაგანდისტული ხასიათისაა, თუმცა თუ ის ომში ჩართვას გადაწყვეტს, მაშინ ყველაფერი სხვაგვარად იქნება. ირანის პორტების ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა. ფიქრობ, შეიძლება ბლოკადას უფრო მეტი ეფექტი აქვს ვიდრე დაბომბვას. ბლოკადა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, საზღვაო ბლოკადა, იგი შესანიშნავია, ჩვენი სურვილის გარეშე არცერთი გემი არ შესულა, განაცხადა ტრამპმა. ასევე მისივე თქმით, სამშვიდობო შეთანხმების ფარგლებში ირანს ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით კი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში მნიშვნელოვანი პროგრესი არ ყოფილა. ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესი არ მიმდინარეობს, თუმცა შეტყობინებების გაცვლა გრძელდება, განაცხადა არახჩი არაბულ მედია საშუალებებთან ინტერვიუში, რომელიც ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. მისივე თქმით, ირანმა ამ კვირაში ამერიკელებს შეტყობინებები გაუგზავნა, სადაც მიუთითა, რომ აუცილებელია ბეირუთზე ისრაელის მხრიდან თავდასხმა აღიკვეთოს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი ბრიტანეთის ქალაქ საუთჰემპტონში მომხდარი ჰენრი ნოვაკის მკვლელობის შემდეგ ამერიკელ მილიარდერ ილონ მასკს განხეთქილების დათესვის მცდელობაში ადანაშაულებს. სტარმერის განცხადებით, ილონ მასკი ბრიტანეთის საქმეებში ერევა. ჩვენ უნდა განვაცხადოთ, ვინ ვართ, როგორც ქვეყანა, რადგან მასკი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ერევა ჩვენს პოლიტიკაში და ცდილობს განხეთქილების დათესვას. ეს არ არის ის, ვინც ჩვენ ვართ ბრიტანეთში. ჩვენ გონივრულ, ტოლერანტული ხალხი ვართ. ოდესაც აქვს საშინელი საქმე, როგორიცაა ჰენრის საქმე, ჰენრი ნოვაკი ჩვენ მშვიდად ვრეაგირებთ, როგორც მისმა ოჯახმა გააკეთა, აღნიშნა კირ სტარმერმა. და ბოლო სპორტი. UEFA-მ დიდი ტურნირების წინ შესარჩევი პლეი-ოფის მატჩების ჩატარების წესი შეცვალა. ძველი წესებით ფინალურ ტურნირზე მოსახვედრი პლეი-ოფის თამაშების მასპინძლებს წილისყრის წესით ირჩევდნენ. შესაბამისად, ისეთ მანაკრებებმა, როგორებიც არიან იტალია, დანია და თურქეთი, მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი პლეი-ოფის გადამწყვეტი მატჩების გასვლაზე ჩაატარეს. თურქეთმა გაიმარჯვა და გავიდა ფინალურ ტურნირში, იტალიამ და დანიამ კი საგზურები ვერ მოიპოვეს. როგორც გამოცემა ფუტბოლ მე დეითი წერს, UEFA-მ ევროპის ჩემპიონატის რეგლამენტის 17.01 პუნქტი შეცვალა. ახალი წესების მიხედვით კი პირველი კალათის გუნდები ავტომატურად მიიღებენ უფლებას გადასასრული პლეი-ოფის ნახევარფინალური და ფინალური მატჩები საკუთარ მოედანზე ჩაატარონ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის დახვა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.